0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїванів. Зараз про хороше. Якщо ви хочете неординарний лайфхак, як прокачати свої когнітивні здібності, то тримайте. Науковці кажуть, що, по-перше, для цього треба автівка. Ну, а по-друге, ця машина має бути на механіці. Як показало масштабне дослідження, механічна коробка передач діє на мозок краще за будь-яку каву. Виявляється, що коли водій їде на механіці, у нього на повну потужність вмикається та зона мозку, яка відповідає за нашу пам'ять, увагу та швидке ухвалення рішень. Оскільки водієві доводиться щосекунди контролювати цілу купу процесів, стежити за швидкістю, витискати щеплення, вчасно примикати передачу та дозувати газ, мозок просто не має часу сумувати. Саме тому водії на механіці залишаються бадьорими, сконцентрованими та енергійними значно довше за тих, хто обрав автомат. Популярна українська співачка Світлана Тарабарова, яка вже майже 10 років живе у щасливому шлюбі зі своїм продюсером Олексієм Бондарем, розказала, як все починалося і в чому секрет їхнього щастя. Виявляється, що перший крок у цих стосунках зробила сама артистка. Після 2 років міцної дружби та спільної роботи Світлана Тарабарова чітко усвідомила, що Олексій – той самий єдиний чоловік, з яким вона хоче ділити все своє життя. Ну і довго не думаючи, Тарабарова написала йому коротке, але дуже рішуче повідомлення «Здавайся». Сам Олексій тоді дуже вагався, адже переживав, що кар'єра співачки несумісна з тихим сімейним затишком. Світлана ніжно зізналася, що навіть після багатьох років закохана у його очі, голос та руки. А секретом міцності їхнього союзу Світлана називає меч, а також вміння домовлятися. Попри втому та виклики, що доводиться долати, працюючи та виховуючи 3 дітей, пара все одно не допускає думок про розлучення. Більш того, зірка натякнула, що десь у 42 роки цілком готова подумати й про 4-ту дитину. Є масштаби святкування, яким можна навіть позаздрити. Президент Парагваю Сантьяго Пеня офіційно підписав указ про загальнонаціональний вихідний для всієї країни. І все через те, що не так давно національна збірна влаштувала незабутній матч на чемпіонаті світу з футболу. Так, під час 1/16 фіналу парагвайці вибили з турніру 4-разових чемпіонів світу збірну Німеччини. Основний час завершився нічиєю, а от у серії пенальті латиноамериканці вирвали перемогу з рахунком 4-3. Президент країни не стримував емоцій у своїх соцмережах, написавши капслоком «Парагвай ніколи не здається, вихідний холєра». Тож тепер мільйони парагвайців абсолютно легально відпочивають, святкують історичний вихід у наступний раунд і дякують своїм футбольним героям за перемогу.
0: Новини на Люкс ФМ. Хіт за хіт.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоєвана. Зараз про хороше. Авторитетне туристичне видання Time Out назвало топ-6 найкрасивіших міст Європи. Рейтинг сформували на основі опитувань понад 20 тисяч місцевих жителів з усього світу. І виявилося, що найгарнішим містом Європи місцеві вважають Единбург. Аж 84% шотландців щиро пишаються красою своєї столиці. За словами опитаних, прогулянка Единбургом – це чисте задоволення, а ще там купа зелених зон, зручний транспорт, дружня атмосфера та безліч місць, де можна смачно поїсти і розважитися. Окрім того, до шістки найкрасивіших куточків Європи також увійшли Лісабон, Париж, а ще Стокгольм, Порту та затишна Рига. Якщо ви частенько готуєте пасту, то не раз сумнівалися, яку саме порцію варити макаронів. Хочеться трошки, а врешті виходить величезна каструля. Тож один італійський дизайнер вирішив покласти край цим кулінарним мукам і створив особливу тарілку. Весь секрет в тому, що на бортиках тарілки є спеціальне кругле заглиблення для спагеті. Перед тим, як кидати пасту в окріп, ви просто кладете пучок сухих спагеті в цей отвір, і туди поміщається рівно 80 грамів. А це за всіма світовими канонами і є ідеальна стандартна порція на одну людину. Автор винаходу зізнається, що йому просто набридло щоразу відміряти макарони на око, тому він вирішив розв'язати проблему раз і назавжди. До речі, коштує таке задоволення макаронного перфекціоніста 21 євро за штуку. Це приблизно 920-950 гривень. Співачка Ліда Лі продовжує ділитися подробицями свого особистого життя у власному подкасті. От нещодавно розповіла про свої стосунки з дівчиною. За словами артистки, її перше серйозне кохання розбило їй серце, і екс-бойфренд її зрадив. Після цього Ліда на цілий рік закрилася від усього світу, але після своїх емоційних гойдалок вона навіть зважилася на дуже сміливий експеримент і спробувала побудувати стосунки зі своєю найкращою подругою. Втім, як зізнається артистка, зміни орієнтації не відбулося. Цей досвід просто допоміг їй краще зрозуміти власне я. Зараз Ліда Лі каже, що обожнює жіночу естетику, але виключно як платонічний глядач, адже її серце тепер належить надійному чоловікові. Одна канадська компанія, яка виготовляє потужні електровантажівки, офіційно оголосила, що 19-20 листопада їхній завод закривається і дає офіційні вихідні для всіх працівників. Причина максимально проста і поважна одночасно. Бо саме в ці дні виходить продовження культової відеогри GTA 6. Генеральний директор компанії підійшов до питання з гумором і в офіційному наказі написав, що в ці дні все одно ніхто працювати не збирається, тож і робота на заводі може почекати. Замість того, щоб боротися з масовими лікарняними та прогулами, керівництво вирішило зробити красивий жест, відпустити команду грати в своє задоволення і зберегти нерви і собі, і працівникам.
0: Новини на Люкс ФМ.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: I love it.
4: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоіван. І зараз про хороше. Парфуми – це важлива частина образу, особливо для дівчат, які завжди ретельно брають собі парфюм. Проте експерти з парфумерії вирішили розкрити карти і розповіли, які популярні та модні жіночі аромати чоловіки люблять, а які насправді терпіти не можуть. Отож, не подобається чоловікам занадто важкі парфуми. Вони здаються їм різкими і викликають асоціації зі старшим поколінням. Також у списку небажаних насичені карамельні, цукрові та ягідні. Вони часто нагадують звичайні ароматизатори або освіжувачі повітря. Ну і наостанок, відштовхнути представників сильної статі можуть парфуми з великою кількістю пачулі, сирої землі чи важкого дерева, і вони асоціюються зі стерильною лікарнею чи медикаментами. Натомість найкраще, за словами експертів, чоловіки реагують на чисті, легкі та свіжі цитрусові або ж ніжні квіткові композиції. Ну і головне правило – знати міру. Українська акторка Олена Світлицька в особистому інстаграм трохи привідкрила свою душу підписникам і зізналася, що після розлучення нарешті знову готова офіційно вийти заміж. Зірка поділилася, що щиро вірить у красиві ритуали та мріє не просто про штамп, а про духовне об'єднання з коханим, а саме про обряд вінчання. Олена каже, що для неї дуже важливо почути від свого партнера заповітні слова «Ти моя, а я твій». Щоправда, пропозиції Олена поки що немає, але дуже її чекає. Я нагадаю, що довгий час Олені Світлицькій прописували роман із головним секс-символом українського кіно Тарасом Цимбалюком. Але прямо зараз у мережі ширяться чутки про їхнє розставання. Допитливі підписники залізли в інстаграм і побачили, що актори відписалися одне від одного. І хоч зараз всі фанати футболу прикуті поглядами до екранів через матчі чемпіонату світу 2026, у мережі з'явився новий суперник для світових воротарів, причому з дуже відомим ім'ям Роналдо. Це песик-метис чи хуахуа та такси. І зараз він зірка тіктоку. Господарі назвали малюка на честь легендарного Кріштіану Роналдо, але пухнастий обрав для себе амплуа не форварда, а голкіпера. Песик демонструє фантастичну реакцію, стоїть на захисті маленьких дворових воріт і майстерно в один стрибок відбиває будь-які удари свого господаря. Власники помітили цей унікальний хист ще кілька років тому і кажуть, що повз цього чотирилапого не здатний пролетіти жоден круглий предмет. Ну, якщо хочете подивитися на чотирилапого в процесі відбивання, то знайдіть в інстаграм Роналдо The Soccer Boy.
0: Новини на Люкс ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

Антон на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
3: Хочеш хіти? Є.
4: Улюблене ранкове шоу? Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама. Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є. Улюблене ранкове шоу?
5: Є.
3: Рок, джаз, денс?
5: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама.
6: Автокає.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Експерти назвали найкращий спосіб знайти справжніх друзів і довели, що подорожі зближують людей крутіше за університет чи роботу. Як показало опитування людей в багатьох країнах, 45% вважають подорожі найкращим та найефективнішим способом завести міцну дружбу. Це працює значно крутіше, ніж звичні знайомства в університеті чи в офісі. Вся справа в свободі, тому що 80% опитаних зізналися, що під час мандрівок вони скидають повсякденні маски, виходять із рутини і стають набагато відкритішими до цього світу. 66% мандрівників підтвердили, що саме в дорозі знайшли людей, з якими відчули глибокий і щирий зв'язок. Український телеведучий та шоумен Вадим Мечковський, він же дядя Жора, влаштував несподіваний сюрприз для своєї дружини Наталії. Подружжя відзначало 25 років спільного життя і поєднало це свято з 20-м днем народження старшої доньки. Шоумен здивував дружину димовими фейерверками і великими повітряними кульками, букетом троянд з цифрою 25 і, звичайно, каблучкою, щоправда, імпровізованою, одночасно символічною, бо він скрутив її із дроту від шампанського. За словами дружини дяді Жори, вона вперше в житті не розкусила наперед нічого. Ну і нагадаю, що ці двоє – одна з найміцніших пар українського шоу-бізнесу. Вони познайомилися ще в юності, а зараз подружжя разом виховує трьох доньок – Уляну, Устину та наймолодшу Аміну. Ми бачили багатьох світових селебриті у різних шокуючих амплуа та образах, але іноді навіть в житті суперстар мають дуже дивакуваті звички. Власне, журналісти зібрали кілька таких, і я вам про них розкажу. Так, акторка Анджеліна Джолі обожнює їсти комах та павуків. Акторка разом із дітьми смажить тарантулів, скорпіонів та цвіркунів. Причому павуки, за її словами, найхрусткіші та найсмачніші, наче чипси. Зірка вампірської саги «Сутінки» Роберт Паттінсон зізнається, що взагалі не бачить сенсу часто мити голову, тому спокійно може не користуватися шампунем по 6 тижнів поспіль. Джонні Депп теж не дуже товаришує з гігієною. Колеги по знімальних майданчиках неодноразово скаржилися, що зірка пахне точнісінько, як його персонаж Джек Горобець після довгого плавання. Натомість зірка серіалу «Друзі» Дженніфер Еністон заходить на борт літака виключно з правої ноги і обов'язково кілька разів стукає по обшивці лайнера зовні на удачу. А от ще одна акторка, зірка трансформерів Меган Фокс, панічно боїться літати, тому включає в навушниках треки з Брітні Спірс, бо вірить, що під пісню «Oops, I did it again» з літаком точно нічого не станеться.
0: Новини на Люкс FM. Хіт за хітом.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на Биток. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: I love it.
4: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, з вами Анастасія Великоївана. Зараз про хороше. Наша вища освіта підкорює нові вершини. Одразу 22 українські університети увійшли до авторитетного міжнародного рейтингу найкращих ВНЗ 2026 року. Це наш, до речі, абсолютний рекорд за всю історію участі в цьому оцінюванні. Загалом експерти ретельно перевірили понад 2000 найкращих закладів зі 115 країн світу. Найвищу сходинку серед українських вишів посів Сумський державний університет. Срібло серед наших вишів взяв Тернопільський національний медичний університет імені Горбачевського. Ну і ще до престижного списку увійшли такі легендарні ВНЗ України, як КНУ імені Шевченка, КПІ імені Сікорського, Львівська політехніка, КНУ імені Каразіна та багато інших. В Україні офіційно обрали красуню, яка вже цього листопада вирушить до сонячного Пуерто-Рико представляти нашу країну на міжнародному конкурсі «Міс Всесвіт 2026». Корону та одностайну перемогу в національному відборі здобула 22-річна киянка Анна Ніконова. Анна є випускницею магістратури престижного Кембриджського університету і працює психологиною. Дівчина виросла у величезній родині, має сестру-близнючку та ще 8 братів і сестер, вільно говорить англійською та з дитинства професійно займається вокалом. Зараз Анна захищає дисертацію і прагне реформувати українську освіту за допомогою сучасних європейських методик. Ну і ще додала, що вона хоче, аби світ побачив Україну крізь силу – розумну, освічену, сучасну та незламну. «Міс Всесвіт 2026» відбудеться у листопаді 2026 року, тому бажаємо нашій красуні привезти головну корону Всесвіту саме в Україну. Якщо жирафи дивували вас зростом, то зараз ви будете дивуватися їм ще більше, адже науковці з Барселонського університету провели унікальні експерименти і з'ясували, що ці тварини вміють рахувати подумки у своїй голові. Під час експерименту жирафам показували 2 закриті контейнери, де вже лежала певна кількість моркви. Потім на їхніх очах дослідники додавали смаколики в один із них, але так, щоб жирафи не бачили фінального результату. Щоб отримати найбільший обід, тварини мали згадати початкову кількість, подумки додати нові морквини і оновити інформацію. І що ви думаєте? Жирафи блискуче з цим впоралися і стабільно обирали саме той контейнер, де їжі було більше. Дослідники кажуть, що додавання дається їм дуже легко, а от з відніманням, як і в багатьох людей, до речі, поки що виникають труднощі. Вчені припускають, що таке вміння рахувати допомагає жирафам у дикій природі миттєво оцінювати ресурси в савані та ухвалювати правильні рішення.
0: Новини на Люкс ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

Ремиксом. Усі хіти літа слухай на Lux FM. Lux FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоєвана. Зараз про хороше. Раптом ви будете їхати у відпустку, аби підкорити спекотну африканську пустелю Наміб, то тепер там є фішка, повз яку неможливо проїхати. Туристична рада Намібії встановила посеред безкраїх пісків яскраво-рожевий холодильник, а поруч облаштувала кілька таких же стильних рожевих стільців. До речі, цей футуристичний оазис повністю працює на екологічній сонячній енергії, а доступ до нього абсолютно вільний і безкоштовний для кожного охочого. Сама локація розташована на високому пагорбі, з якого відкривається неймовірний краєвид на пустельні дюни, а це ідеальна точка для фото в Інстаграм або ж споглядання за заходом сонця. Єдина проблема цього дива техніки в тому, що він шалено популярний серед туристів. Прохолодні напої всередині розлітаються так швидко, що організатори ледве встигають оновлювати запаси. Поки на полях чемпіонату світу з футболу 2026 триває запекла боротьба за омріяний кубок, на трибунах киплять свої голлівудські пристрасті. Справжнім вірусним хітом у соцмережах стало фото з матчу США-Туреччина, де фанати помітили разом акторів з бійцівського клубу Едварда Нортона та Бреда Піта, які є відданими фанатами футболу. А от окрім них обожнює дивитися футбол і по телеку, і на полі нова людина-павук Том Голланд. Він палкий фанат лондонського Тоттенгема. Актори Енн Геттвей та Ідріс Ельба натомість вболівають за Арсенал, а от зірка Диявол носить Прада навіть записує відео, де співає клубний гімн, а Ідріс жартує, що йому стане фізично зле, якщо виграє їхній головний суперник. Актор Том Генкс обожнює команду Астон Вілла, і він обрав, до речі, її через те, що назва здалася йому надзвичайно елегантною та красивою. А от Клаудія Шифер пішла ще далі. Разом зі своїм чоловіком у 2025 році викупила частку акцій клубу «Брентфорд». Тож тепер супермодель офіційно підтримує команду вже в статусі співвласниці. Для тих, хто шалено любить пухнастиків, але через завантажений графік чи маленьку орендовану квартиру не може дозволити собі завести власного чотирилапого друга, у Китаї вигадали геніальний порятунок. У Пекіні, Шанхаї та Женьшені запустили офіційну погодинну оренду собак. Працює все дуже просто і при цьому безпечно. Господарі реєструють своїх улюбленців у спеціальному додатку, коли мають багато справ, а от всі охочі можуть забронювати хвостика для спільної прогулянки. Ціни стартують всього від $1.5 і сягають близько $10 за годину. Це приблизно від 60 до 400 гривень. Залежно від породи і тривалості вашого побачення. Сервіс став справжнім порятунком для місцевої молоді, тому що це ідеальний спосіб зняти стрес після робочого дня, погуляти парком у крутій компанії і отримати порцію щирої собачої любові.
0: Новини

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Всіх любителів зависнути в Інстаграм чекає класне оновлення, тому що глава цієї соціальної мережі анонсував фішки, які зроблять гортання стрічки ще класнішим. Так, зовсім скоро розробники додадуть в налаштування спеціальний текстовий віп, завдяки якому інтернет-юзери зможуть буквально написати текстом «Хочу бачити більше роликів про котиків, про подорожі чи, наприклад, про кулінарію». І система алгоритмів миттєво буде підлаштовуватися. Для коротких відеоріл також з'являться нові кнопки оцінки, які даватимуть алгоритму точні підказки. Чи варто показувати схожий контент в майбутньому чи ні? Ну і нагадаю, що зовсім скоро вийде оновлення Instagram для телевізорів. Туди додадуть довгі відео, багатосерійні шоу та прямі трансляції. Увесь шоу-бізнес буквально стоїть на вухах. Співак та краш багатьох Володимир Дантес нещодавно святкував свій день народження, але замість стандартних фото з тортом чи кульками артист підігрів мережу неочікуваними фото в Інстаграм і показав, як цілуються із загадковою дівчиною. Хоча романтичні кадри були зняті так, що розгледіти обличчя красуні майже неможливо, але інтернет-юзери не бачили жодних перешкод і визначили особу, яка вкрала серденько артиста. Отож, новою обраницею співака стала чарівна Анастасія Неправда. Дівчина професійно працює у сфері маркетингу та спонсорства, а також має яскравий досвід у модельному бізнесі. Сам Дантес поки що тримає красиву паузу і не коментує здогадки фанатів. Футбол, друзі, не лише для розваги, а ще й для кохання. І чемпіонат світу з футболу, який саме зараз проходить, перетворився на найпотужніший у світі афродизіак. Саме в ці дні статистика популярного додатка для знайомств Тіндер злетіла до небес, і футбольні вболівальники створили шалений бум в Тіндері. Згідно з офіційними даними, загальна активність користувачів додатка з початком чемпіонату миттєво підскочила аж на 47%, але справжній епіцентр пристрастей наразі вирує у США. Там кількість взаємних симпатій, тобто тих самих омріяних матчів, зросла майже на космічні 60%. Більше того, у дні найважливіших і найгарячіших матчів, коли емоції фанатів на стадіонах і біля екранів зашкалюють, залученість у деяких приймаючих містах злітає до неймовірних 80%. Туристи, вболівальники та місцеві жителі масово використовують додаток, щоб знайти компанію для перегляду гри, відсвяткувати перемогу улюбленої збірної або просто знайти своє кохання на тлі великого футболу.
0: Новини на Люкс ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс.

0: Спеціальне радіо.
1: Реклама.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоївана. Зараз про хороше. Європу накрила рекордна літня спека, і в Амстердамі стовпчики термометрів підскочили до 35 градусів у затінку. А на злітній смузі аеропорту температура взагалі підскочила до 45 градусів за Цельсієм. Власне, тому в аеропорту Амстердама з'явився справжній басейн. Щоправда, він не для пасажирів, а для працівників, аби ті могли просто освіжитися, не відходячи від роботи дуже далеко. Причому керівництво компанії встановило кілька надувних дитячих басейнів з прохолодною водою поруч із гігантськими пасажирськими літками. В мережі вже завірусилися кумедні кадри, як двоє працівників в робочій формі влаштували собі хвилинку релаксу і застрибнули у воду прямо посеред робочої зміни. Фантастичні фільми про майбутнє вже офіційно стають нашою реальністю. Одна китайська компанія запускає унікальний проєкт і відкриває перший у світі готель, де весь персонал від швейцара до покоївки складатиметься виключно з роботів. Таке диво для туристів заведуть на західному штучному острові неподалік Жіншеню. Кажуть, там буде єдина система штучного інтелекту, тож залізні помічники виконуватимуть абсолютно всі процеси. Вони зустрічатимуть вас на рецепції, проводитимуть автоматичну реєстрацію, доставлятимуть багаж і смачну їжу прямо в номер. Готуватимуть страви на кухні і доблизько прибиратимуть кімнати. Для кожного такого завдання розробили окрему модель робота. Перші тестові заселення для любителів технологій стартують вже наприкінці 26-го року. А от повноцінно готель відчинить свої двері вже в 2027-му. Розкішні заручини української акторки Наталки Денисенко та бізнесмена Юрія Савранського у Туреччині шанувальники досі активно обговорюють у мережі. Проте найбільше фанатів зірки цікавить, коли ж саме відбудеться довгоочікуване весілля. І хоч точні дати Денисенко не назвала, але зізналася, що затягувати з пишним святкуванням вони з Юрієм точно не збираються. Церемонія відбудеться вже зовсім скоро, і все через щільний графік роботи. Нагадаю, що романтичні стосунки пари тривають трохи більше року, з травня 25-го року. Якщо ваше улюблене заняття – трохи полежати на диванчику, то один британський стартап вирішив поєднати приємне з корисним і запустив у серійне виробництво велосипед, яким треба керувати лежачи на животі. Автор цього дива техніки каже, що насправді така горизонтальна поза кардинально змінює сприйняття драйву і дарує неймовірно і незрівняно ні з чим відчуття швидкості. Творці вже розробили три круті версії – безпечну дитячу, маневрену для завантаженого міста і потужну позашляхову для яскравих пригод. Більше того, перші сміливці вже тестують таке диво у світі транспорту, а офіційний старт продажів першої лінійки заплановано на грудень цього року. Проте ціна такого велику для адреналіну тримається у секреті.
0: Новини на Люкс-ФМ.

0: Женя Фишак, Аня Лі. Вечірнє шоу «Все пучком». Вчора вечір на Люкс.ФМ був таким.
1: У нас у всіх є одна спільна любов, мені здається.
2: Це? У тебе так точно найбільша любов в житті.
1: Та, це грошики. Ой, ну слухайте, давайте поправте мене, хто їх не любить.
2: Да, і далі буде фраза, хто їх не любить, віддавайте все Жені.
1: Хто їх не любить, віддавайте мені на збереження. Не кажу, що це буде таке відповідальне збереження, що воно так, як було, так і залишиться. Знаєте, бо вони такі, вони на місці не сидять, вітер подує, і вони десь... І все, і вже їх нема. Так, друзі, але зараз не про це. Коротше, ви знаєте, що в Україні з'явиться нова купюра 2000 гривень?
2: Капець, я в шоці.
1: Да. Да. Якщо не помиляюся, то Стус буде на Василь Стус буде на, значить, на тій купюрі, на обкладинці, да. От, і це буде 2000 гривень. Але зараз не про це ми поговоримо, про далекий 1996 рік.
2: Так.
1: Бо тому що з нашим нинішнім 2026 роком, мені здається, вже все зрозуміло. Бо тому що ми знаємо, що ніфіга в магазині коштує зараз, ну, як мінімум 1000 гривень, да?
2: 100%.
1: От, а що можна було в 1996 році на найбільшу купюру, яка тоді ходила, що тоді можна було купити, правильно?
2: По-перше, нагадаємо, що в 96-му році гривню тільки запровадили, і на той момент найбільшою купюрою
1: 200.
2: Була, ні, 20 гривень. 20 гривень? Да, найбільша банкнота була всього 20 гривень. Сьогодні найбільша банкнота 2000 гривень. Тобто номінал найбільшої української купюри за цей час виріс 1000 гривень. Тобто номінал найбільшої української купюри за цей час виріс рівно в 100 разів. Добре це чи погано, зараз подивимося.

0: Ну, тобто в 4 рази
1: баксів.
0: Більше.
1: Да. А тоді скільки баксів коштували?
0: 10 доларів.
1: А тоді 10 доларів, а зараз 45 доларів, да?
0: Ага.
1: Ну, слухайте, коротше, життя прекрасне. Хочеться побажати, щоб оцих от різних наших класиків, Лесі Українки, Богдана Хмельницького, Мазепи, Івана Франка, перепрошую, і от особливо Стуса. Тепер вже особливо Стуса, щоб чим побільше було у ваших кишеньках.
2: Щобудня з 16 до 19. Найкраща частина дня. Вечір в компанії Люкс ФМ. Женя Фишак і Таня Лі. Вечірнє шоу «Все пучком». Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

Літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

Це була передача «Ніч на Люкс ФМ». Літо на Люксі. Включай настрій літа. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Доброго ранку, друзі, і нехай ваш вівторок буде вдалим разом із Lux FM. Це ранкове шоу «Зарядка». Слава Джамінтейн та Тарченко, ми поруч з вами і один одному, як завжди, посміхаємося, не дивлячись ні на що. Ну, а допомагати нам посміхатися буде ще й наша трійка анекдотів просто зараз в ефірі Lux FM.
1: Анекдототоп на Lux FM. Третє місце.
2: А ви виходите на наступній зупинці?
3: Ні.
2: Ну, тоді давайте мінятися.
3: Давайте, а що у вас є?
1: Анекдототоп. Друге місце.
2: Отже, юначе, ви вирішили одружитися з моєю дочкою.
3: Так, так.
2: А скажіть, а ви зможете утримувати сім'ю?
3: Ну, ви знаєте, я думаю, так, зможу.
2: А ви добре подумайте, бо нас восьмеро.
1: Анекдототоп. Перше місце.
3: Добрий день. Я у вас комп'ютер купував, так він здох.
2: Так, зрозуміло. А ми гарантію яку давали?
3: Пожиттєво.
2: Ну, якщо здох, то гарантія скінчилася.
1: Анекдототоп на Люкс ФМ.
4: Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс ФМ – Крокмет.
1: Реклама.
4: У ніжок бувають різні проблеми – вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крокмет» знає рішення. Є проблема? Зроби крок. Обери «Крокмет».

0: Я розплющую очі, вони заплющуються. Я знов розплющую очі, вони знов заплющуються. Я відкриваю, вони закриваються. А як зранку розважаєшся ти?
1: Почни з люкса. Ранкове шоу «Зарядка».
2: Зарядка
1: на Люкс ФМ.

0: Доброго ранку, друзі. Вдалого вівторка. З вами Люкс ФМ. Ранкове шоу «Зарядка». Ну і гороскоп для кожного знаку зодіаку. Зараз розкажемо по одному реченню. Овни.
1: Сьогодні ви випадково доведете собі, що здатні на більше, ніж думали.
0: Телець.
1: День подарує вам маленький привід сказати, як добре, що я не відмовився від цього.
0: Близнюки.
1: Ви можете помітити, що гарний настрій буває таким само заразним, як і сміх.
0: Раки.
1: Сьогодні звичайна справа принесе несподівано приємне відчуття завершеності.
0: Леви.
1: Те, що сьогодні вас розсмішить, ще довго згадуватиметься з усмішкою.
0: Діва.
1: Ви знайдете просте рішення там, де ще вчора бачили лише складнощі.
0: Терези.
1: День підкине невеликий сюрприз, який зробить його зовсім не схожим на інші.
0: Скорпіон.
1: Сьогодні варто довіритися своїй цікавості, вона приведе вас до чогось приємного.
0: Стрілець.
1: Ви відчуєте, що одна добра звичка вже починає приносити свої плоди.
0: Козоріг.
1: День покаже, що навіть кілька хвилин вільних хвилин можуть повністю змінити настрій.
0: Водолій.
1: Ви несподівано знайдете відповідь на запитання, яке навіть не збиралися сьогодні вирішувати.
0: Риби.
1: До кінця дня ви усвідомите, що найкращі моменти часто не потребують жодних особливих обставин.
2: Слава Дьомін і Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
0: А давайте з вами, друзі, пограємо. А давайте ми за це ще й дамо подарунок в ефірі Люкс ФМ. У нас попереду буде гра, яка називається «На батуті». Я разом з вами буду називати слова на тему, яку загадає нам Таня. Ну і якщо ви справитеся, власне, заберете подарунок.
1: Так, ну а як же потрапити в цю гру? Все просто, потрібно зареєструватися в нашому додатку для телефону. Він називається Люкс ФМ. Гра називається «На батуті». Ну а грати будемо вже буквально після невеличкої реклами.
3: Реклама. Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
5: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
6: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
10: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
8: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
11: Чуєш?
12: Вегас 24.
13: Гра кличе.
12: Вегас 24.
13: Завантажуй та грай.
12: Вегас 24.
13: Найкращі ігри на Вегас 24.
14: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
15: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
3: Реклама.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай!

0: FM.
1: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. З вами Слава Дьомін та Татарченко.
2: Доброго раночку.
1: Танечка, до якої сьогодні вночі приходив Вовчок і чомусь нічого не відкусив. Ніякого бочка так не відкусив.
2: Сонечка, так знаєте, я дивлюся, вам обличчя пожував.
1: Так, а з нами сьогодні грає Настя. Настя, привіт, доброго ранку.
2: Привіт, Настюлечка.
3: Доброго раночку.
1: Настя, дивись, зараз Таня нам скаже з тобою тему, а ми з тобою будемо по черзі називати слова на цю тему. Кожен з нас має сказати по 5 слів на цю тему. Ти почнеш, потім я, потім ти, потім я. І якщо ти справишся, то забереш подарунок. Так само, як і ти, я не знаю, що за тема зараз і вперше почую.
2: Тема у нас сьогодні слова з 4 букв, так, які закінчуються на «я».
1: Слова з 4 букв, які закінчуються на «я». Поїхали, Настя, ти перша.
3: Буря.
1: Добре. Молодець. Няня. Все, так? У мене теж все, Настя.
2: Настя, до?
1: Ах ти.
2: До? Я. Молодець.
1: Доля, добре. А мені що?
2: А та хто знає?
1: А, добре, а я тоді... А Катя? Може бути?
2: Ні, імена не можна.
1: Добре. А цей...
2: Ну, давай.
1: Ай... Чомусь матюк.
2: Літак у нас такий був.
1: Мрія?
2: Так.
1: Ну як, мрія там більше був.
2: Ні.
1: МР і я. Точно. Прикол. Настя?
2: Настенька.
3: Третє а можна доча?
2: Можна, звісно, можна.
1: А можна тоді доня?
2: Можна.
1: Добре, дякуємо. Так.
2: Маленька корова, Настя. Те?
3: Теля, теля.
1: Добре. Я гням. Не підходить. Так, це ж треба ще на пальцях порахувати, скільки цих букв. А потім, що я ще можу сказати? А що я можу сказати?
2: Один Сьогомін програв.
1: А які ж слова?
2: Багатощі слів. Воля, хвоя, маля, зоря, змія, куля та багатощі слів.
1: Так, Настя, а ти сьогодні молодчинка, забираєш подарунки. Вітаємо.

подзвонила мені у 1:00 ночі. А потім мені стало соромно. І я у 4:00 ранку передзвонила, щоб вибачитись. Ранкове

Це Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка». Добрий раночку, друзі, нехай цей вівторок буде для вас вдалим. І далі розкажу крутезну інформацію, яку фразу психологи радять говорити з самого ранку. У нас зараз самий ранок, тому і ви дізнаєтеся про це вже буквально за 5 хвилиночок на Люкс ФМ.

0: курсі.
1: А я в курсі, яку фразу психологи радять говорити з самого ранку. Значить, ця фраза звучить так. Ну, просто говорити собі в голос. Так. Цікаво, яке неочікуване везіння чекає мене сьогодні. Ага. Значить, промовляти цю фразу потрібно в голос. І спочатку потрібно просто зіграти, що вам дійсно цікаво.
2: Цікаво, яке везіння мене чекає сьогодні.
1: Так, не на відмашку сказати, а допустити, а раптом це дійсно працює. Цікаво, яке неочікуване везіння чекає мене сьогодні.
2: Так.
1: Ввечері проаналізувати свій день, можна впродовж дня помічати, де саме було це неочікуване везіння. У тому там, що знайшлося місце на парковці, що ви потрапили на знижки, зустріли важливу людину, в зелених світлофорах будь-що.
2: Так.
1: От таким чином відбувається перепрошивка наших програм на позитивний світогляд. І мозок вже автоматично почне вихоплювати з різного життєвого спектру саме позитивні події.
2: Прикольно.
1: Збільшуючи їх кількість у житті. Я хочу сказати, що я не просто так розказую. Я вже кілька днів приміняю це. Так. Дійсно, кажу ці з самого ранку. Цікаво, яке неочікуване везіння чекає мене сьогодні?
2: І ну
1: це,
2: і що?
1: І це дійсно працює.
2: А яке вчора везіння у тебе було?
1: Ой, та багато. Ну, зокрема, до речі, от те, що ти мене підвіз вчора на танці. Це теж було неочікуване везіння. Неочікуване.
2: У мене теж тоді було неочікуване везіння, тому що, бачиш, ти досі не помітила цей відсутність гаманця свого після нашої поїздки. Доброго ранку.
0: Таня в курсі. Таня в курсі.

0: нічого, ніщо, чуєте? Ніщо так не підганяє на роботу вранці, як машина начальника в дзеркалі заднього виду.
1: Ранкове шоу «Зарядка».
2: Зарядка
1: на Люкс FM.

0: ще.
1: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Вдалого вівторка. Слухайте, Україна виграла чемпіонат Європи з веслування. І у фінальний день змагань українська збірна здобула 20 медалей, 16 золотих і 4 срібні. Уявіть собі. Ну і загалом на цьому чемпіонаті Європи українці вибороли 59 нагород, серед них 48 золотих, 8 срібних і 3 бронзові. І стали переможцями у загальнокомандному заліку.
2: Круто,
1: ну клас,
2: це
1: вітаємо нашу команду з веслування. До речі, про веслування. Танюш, так, приїжджай до мене сьогодні ввечері додому, займемося теж цим веслуванням. У мене, знаєш, яке весло?
2: Сочка така, а кажеш, що у вас ж не весло, а чайна ложечка.
1: Яка чайна ложечка?
2: Складно грести.
3: Погода на Люкс FM.
1: Я кажу, не вірте нікому, хто вам це каже. Приїдьте самі і перевірте.
2: Я вірю людям. Так, про погоду. За даними синоптики UA, сьогодні в Україні дощі скрізь можуть бути. Денна температура повітря 22-27.
1: У Києві нам сьогодні обіцяють без опадів погоду. Ну, у всякому разі, до обіду точно. Потім, можливо, хмарна погода. І сьогодні, до речі, набагато тепліше, ніж вчора. Сьогодні денний максимум у столиці буде близько 27 градусів тепла. Ввечері плюс 23, а зараз в центрі Києва плюс 21.
3: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
1: А після невеликої реклами в ефірі Люкс FM будемо вітати іменинників. Тому, якщо серед ваших друзів, близьких є іменинники, заходьте в телеграм-канал, він називається Люкс FM. Там є свіжий пост і, власне, в коментарі в цьому пості можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. За 5 хвилин будемо вітати.
4: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Люкс FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
5: Реклама.
6: Хочеш хіти?
7: Є.
6: Улюблене ранкове шоу?
7: Є.
6: Рок, джаз, денс?
7: Є.
6: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
7: Слухай UA.
6: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
7: І слухай UA.
5: Реклама.

0: Це Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка» триває, вдало вівторка, ну і сьогодні 14 липня. Ми знаємо, хто сьогодні народився, і знаємо ми це завдяки нашому телеграм-каналу «Люкс ФМ», він називається, там є свіжий пост, і в цьому пості в коментарі можна написати ім'я іменинника або іменинниці, і ми привітаємо о 7.50, власне, зараз, або о 8.50, або в 9.50.
1: Так, сьогодні народилася Леся Руднік, вітаємо з днем народження. Варварук Настінька святкує 11 років.
0: Вітаємо.
1: Марія Чеботраж з Успенівки, Сова Тетяна 30 років, Анюта Сацюк 27, Теселька Оксаночку, ми вітаємо з днем народження. Савищев Богдан святкує 34, і Армен Шхикян з Харкова теж з днем народження.
0: Якщо у вас сьогодні день народження, ми вас також вітаємо, нехай все буде кльово, а Люкс ФМ, як завжди, поруч з вами. Є дуже ефективна вправа для засинання. От, власне, про цю вправу за 5 хвилин розкажемо.

0: сама не своя.
1: Реклама.
2: Їсти, їсти, їсти,
3: на
2: їсти,
3: око.
2: Їсти,
3: на
2: їсти,
3: око. Морозиво ріжок.
4: О, це йде.
3: Хочу холодне.
2: Морозиво ріжок. Солоденьке.
4: О, це йде.
3: А не у роті.
2: Морозиво ріжок.
3: Їсти, їсти,
4: на око.
3: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
1: Реклама.
5: Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс FM.
6: Є дуже цікава, ефективна вправа для засинання. Про неї знає Настя Великоіван. Настя, привіт.
7: Доброго раночку. Також розкажу про те, що в YouTube з'явиться SheBot, а у Швейцарії українець встановив національний силовий рекорд. Так, друзі, якщо ви постійно крутитеся в ліжку і не можете заснути, то з цієї ситуації можна вийти дуже кумедним способом. Журналісти розкопали дивовижний, просто такий японський спосіб швидкого засинання, який називають методом Таргана.
6: А ну.
7: Значить, все, що вам треба зробити безпосередньо перед сном, це лягти на спину, підняти руки й ноги вгору і легенько потрусити ними приблизно секунд 30.
6: Ага.
7: Це буквально
6: тільки
7: як
6: руками і ногами треба.
7: Тільки руками і ногами, так.
6: Я на всякий
7: гарне уточнення.
6: Так.
7: А виглядатимете ви як привернутий жук чи як привернутий тарган, але це може виглядати безглуздо, проте фізіологи кажуть, що метод реально працює.
6: Типу ви скидаєте весь стрес з себе чи що?
7: Ні, це навпаки, запускає дуже потужний кровообіг в вашому тілі, гаряча кров припливає до шкіри, тіло починає активно скидати зайве тепло, а швидке охолодження організму якраз це головний природний сигнал до мозку, що пора вже спати.
6: А якщо я, значить, кину кров так, що воно піде в інші частини тіла, які не піднімуть. От я підняв 4 кінцівки, а все інше не піднімуть. І що тоді?
7: Порадитись фізіологом.
6: Добре. Дякую.
7: А зараз інфа для тих, хто час від часу зависає у відосиках в YouTube, але при цьому терпіти не може витрачати години на пошуки того самого потрібного вам відео.
6: Так.
7: Для вас є класна новинка, тому що платформа YouTube запустила в тестовому режимі власного розумного бота на базі штучного інтелекту під назвою Ask YouTube, тобто спитай YouTube.
6: Дуже корисний, дуже класний. Я користуюся. Ну, що ти на мене дивишся? Серйозно, вже воно вже є. Особливо у деяких авторів, у кого є.
7: А, у ці деякі автори, скільки у вас
6: доступ.
7: Підписників? А, преміум доступ, ну звісно. Дивлюся, тому що, значить, в новині люди написали, кажуть, поки що ця фішка працює тільки у Штатах. Я збираюся
6: в тестовому
7: розказати.
6: Режимі. Є.
7: Ну, в тестовому
6: в нас
7: режимі.
6: В Україні для деяких блогерів. Я поясню, яким чином. Ну, в мене ж є YouTube канал, так, і там більше 300 тисяч підписників.
7: Ну,
6: і YouTube дав мені особисто менеджера, який сидить в Лондоні, значить, спілкується зі мною. І плюс вони дають блогерам, у кого там, ну, більше там 200 тисяч підписників, дають на тести різні
7: штучки
6: і дрючки, які можна користуватися. Оцей SheBot вже 2 місяці, як є.
4: Так, а як він працює?
7: Ну, розкажу.
6: Ти як з чатом GPT можеш спілкуватися, так само там з Gemini, так само ти і з цим чатом ботом спілкуєшся і просиш там щось знайти. От Настя більш детальніше розкаже.
7: Та,
6: це
7: я
6: ж просто... робота, і вона за це гроші отримує за літа.
7: Тільки що мінус 50 гривень від зарплатні, слава Діому, забрав. Але так, насправді, ви не маєте дивитися кожен відос, аби знайти те саме відео, яке вам потрібно. Ви просто людською мовою, звичайною, простою пишете, що мені потрібне відео з рецептом на 30 хвилин з картоплею.
6: Так.
7: Ну, умовно кажучи, так?
4: Класно.
6: Ми бачимо, що Настя вчора шукала, так?
7: Нейромережа сама опрацює гігабайти відео, багато, і видасть вам коротку, по-перше, текстову рецензію і відповідь, а далі ще й проаналізує і підсуне вам фрагменти, які вам точно підійдуть для вашої задачі.
6: Зручно.
4: Ну, круто, чекаємо, доки у нас з'явиться в загальному доступі.
7: Не тільки у людей з 300.
6: У простих людей, а не у суперблогерів.
7: Ну і далі про маленьку українську гордість. У швейцарському місті Лозанна своєрічний українець Філіп Нагорний вразив світ своєю силою та витривалістю. Тому що, уявіть собі, хлопчик встановив офіційний національний рекорд України, виконавши аж 250 підйомів з переворотом на перекладині.
6: Але це ще не все. Він же ще й там стояв в планці. Ви це знаєте?
7: Ні.
6: А, ну, це от вчора ще з'явились фотки, що він ще і в планці там стояв, якийсь там рекорд. Ну, прям
7: тобто
6: малий,
7: буде ще один рекорд, про який ми дізнаємося.
6: Топчик, так.
7: Ну, а так він, до речі, робив ось ці підйоми з переворотами не просто. Так, у нього на кожній нозі було по 1 кілограму обтяжувань. Ви уявіть собі. Йому всього-навсього 7.
6: Ну, я можу теж так, просто не хочу.
7: За словами юного рекордсмена, таке досягнення далося, звичайно, що нелегко. Особливо важко було після 200-го разу. Проте хлопчик...
6: Прям дивовижа.
7: Але дивіться, що його підтримувало. Він думав про дітей в Україні і про те, що їм може бути важко. Хотів довести, що українські діти дуже сильні. До речі, ось багато буде рекордів. І потім вони увійдуть спеціальну книгу, книгу миру, яку потім ще й передадуть у Ватикан.
6: Ну, а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває вдалого вівторка.
5: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
2: Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс ФМ – Крокмет.
5: Реклама.
2: У ніжок бувають різні проблеми – вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крокмет» знає рішення. Є проблема? Зроби крок. Обери «Крокмет».

0: Хіт-парад «Вишнева десятка».
1: Щас ворона залетить, що за позіхання в прямому ефірі, я не поняв.
2: А що за позіхання? Ну а ти як думаєш, не виспалась людина?
1: Так треба було вночі спати, Таня.
2: Боже, Жень, ну ти ніби не в Києві живеш. Всі, хто живе в Києві, вже давно як Едварди Калини, оці сутінок.
1: А можна пояснити для тих, хто не дивився цього чудового фільму?
3: Ніколи не сплять, прям як вампіри.
2: Дивно, що ти виспався.
1: А я просто нічию кров не смокчу, на відміну від тебе. От і виспався, не треба було на полювання ходити.
2: Ой, взагалі не смішно. Ну от коли вже весь цей триндець закінчиться,
1: а? Так ти ж сама у всьому винна. Таня.
2: Я? Яким це боком?
1: Тобі в дитинстві не казали, не хрусти пальцями, бо буде погано. От і дохрустілася.
2: Ти б ще сказав, що це через те, що я не переслала спам-повідомлення 10 знайомим, да?
1: Ну, звичайно, Таня, це ж база, база.
2: Ну, що тепер робити?
1: Працювати, Таня, працювати і не позіхати. Так, друзі, ну а в нас 8-ма сходинка хіт-параду «Вишнева десятка». І тут у нас Гордо Рейнєр Зонавельді Локо-Локо.
0: «Вишнева десятка». 8-ме місце.

0: 17-й. Таня Лі і Женя Фешак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс ФМ.
1: А ми продовжуємо ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. З вами Тань та Тарченка. Слава Дьомін.
2: Доброго ранку.
1: Знаєте, чим будемо займатися дуже скоро? Будемо розігрувати 1000 гривень. А все це в грі «Правдиво, брехня». Тож, друзі, якщо хочете взяти участь, то можете вже реєструватися.
2: А так, ну а зареєструватися можна у нашому додатку для телефону. Він називається Люкс ФМ. Гра «Правдиво, брехня» і 1000 гривень розігруватимемо вже буквально після короткої реклами.
3: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
4: Скайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
6: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Саме лікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
7: Коти до подарунків на UPG! Призи у застосунку за літри тобі! Заливаєш 30 літрів і одразу маєш шанс. А ще слово нарешті в застосунку збирай. За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків! Коти на UPG!
8: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
9: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
10: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Хочеш хіти? Є.
12: Улюблене ранкове шоу? Є.
13: Рок, джаз, денс?
14: Є.
13: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
15: Слухай UA.
13: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
15: І слухай UA.
3: Реклама.
13: Свій смартфон просто.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

0: сьогодні.
1: Коли вставала зранку на роботу, нога заплуталася в ковдрі. Моя хороша, не відпускає.
2: Ти слухаєш ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.

0: брехня. Тільки на Люкс ФМ.
1: У грі «Правдива брехня» на «Люкс.ФМ» ми займаємося приємними приємностями. Ми розіграємо наш джекпот, і сьогодні він дуже кругленький і симпатичний. 1000 гривень. Я нагадаю, що ми починаємо з 500 гривень. Якщо ви не виграєте, то щодня ми збільшуємо суму на 100 гривень. Ось сьогодні вже 1000.
2: Сьогодні з нами грає Олег з Києва. Олежик, привіт, доброго ранку.
3: Добрий день.
2: Олег їде зараз, везе дружину на роботу.
1: Ой,
2: Олег,
1: клас,
2: а
1: молодець.
2: Ти по якій вулиці в Києві зараз їдеш?
3: Їду, верну на Володимира Івасюка.
2: На Володимира Івасюка. Значить, дивися, Олег, є просто неймовірна, значить, для тебе пропозиція. По-перше, у тебе зараз є можливість виграти 1000 гривень, а якщо зараз ще відкриєш вікно і крикнеш на всю оболонь «Я люблю Люкс ФМ», то ще один подарунок отримаєш. Хочеш?
3: Так.
2: А ну, давай, відкривай вікно і давай, кричи «Я люблю Люкс ФМ», давай.
3: Я люблю Люкс ФМ!
2: Молодець, Олег, супер!
1: Клас,
2: значить, подарунок ти вже зробив, а тепер
1: буде.
2: Так, є у тебе ще шанси виграти 1000 гривень.
1: Як же потрібно що робити, щоб виграти? Потрібно слухати Славку Дьоміна, він зараз тобі буде розказувати, зачитувати 5 фактів, а ти після кожного факту кажеш, це правда чи це брехня. Ну, якщо справишся за 20 секунд, маю на увазі час обмежений 20 секунд, якщо в цей час вкладешся, на всі факти правильно відповісти, то 1000 твоя.
2: Отже, 20 секунд для Олега починається вже.
0: Правдива брехня. 3, 2, 1.
2: Валюта Австралії. Австралійський долар.
3: Так.
2: Слово «звання» пишеться з двома буквами «Н».
3: Так.
2: Ташкент – столиця Казахстану.
3: Ні.
2: А треси – це прядки для волосся.
3: Так.
2: А шафран – це крокус.
3: Ні.
2: Так, насправді, Олег.
1: Шафран
2: – це крокус, насправді. Але ми тобі все одно бажаємо класного дня. Сьогодні суперчашка, так, від Люкс ФМ твоя, так що будь на зв'язку. Ну і класної тобі дороги. А завтра у нас вже джекбот буде складати 1100 гривень.
0: Правдива брехня. Тільки на Люкс ФМ.

0: Доброго ранку, друзі. Вдалого вівторка. З вами Люкс ФМ. Ранкове шоу «Зарядка» триває. Слава Дьомін та Татарченко поруч. Ну і Таня дуже часто говорить про те, що я про неї не піклуюся, що я, значить, такий злий. Я, до речі, Танечка, про вас піклуюся. От дивіться, якщо у тебе будуть відключати електрику, то ти можеш до мене спокійно приїхати. У мене вдома цей генератор.
1: Ну, це дякую. Є.
0: Так, тільки цей, не забудь помити розетку свою.
2: Погода на Люкс ФМ.
1: Причинити. Так, давайте про погоду, друзі. За даними синоптики, сьогодні в Україні, що дощі скрізь можуть бути. Денна температура повітря 22-27.
0: У Києві нам сьогодні обіцяють ясну погоду до обіду, і в день температурний максимум буде 27 градусів. А потім може бути хмарно після обіду, і можливі невеликі опади, і ввечері плюс 22. Зараз у центрі Києва плюс 24.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.

0: Доброго ранку, друзі. Це Люкс ФМ. Ранкове шоу «Зарядка» триває. Слава Дьомін та Інна Тарченко. Ми поруч з вами. Слухайте, я, значить, вичитав дуже цікаву інформацію. Можливо, ви про це знаєте. Якщо так само, як і я не знали, то дізнаєтеся більше. Значить, виявляється, що раніше лобстери і суші були їжею для бідняків.
1: Серйозно?
0: Уявіть собі. От про це за дві хвилини розкажу.

0: Доброго ранку, друзі. Слухайте, дуже цікава інформація мені натрапила на очі, чому раніше лобстери і суші були їжею для бідняків. А, значить, почнемо з лобстерів. Справа в тому, що у 1700-х роках у Новій Англії, зараз це США, так, цих от ракоподібних після штормів викидало на берег тонами. І через такий надлишок їх вважали морськими тарганами взагалі, уявіть собі, і використовували як добриво для полів, масово згодовували так, рабам, в'язням. Ну і ситуацію зміг переламати розвиток залізниці у 19 столітті. Тоді пасажирам цих потягів, які їхали десь далеко так вглиб материка і нічого не знали про цю погану репутацію лобстерів, їм почали подавати їх як екзотичну новинку. Ну, типу, трошки обманювали пасажирів, і страва настільки припала до смаку американців, що вже до Другої світової війни лобстер став офіційним синонімом високої кухні.
1: Ну, то, ну, вони смачнючі які.
0: Так, ну, а суші, це взагалі популярно, так, японська страва, вона насправді зародилася як дешевий спосіб зберегти продукти. Справа в тому, що фермери обкладали сиру рибу вареним рисом, щоб вона могла там ферментуватися і зберігалася понад рік. А сам рис після цього, він ставав кислим і його просто викидали. Ну і згодом в Японії цей процес удосконалили. Почали додавати у рис оцет, щоб імітувати цей смак ферментації трошки швидше і їсти його разом з рибою. І коли з'явилися звичайні нам ці суші нігірі, вони продавалися на вулицях як дешевий фастфуд для місцевих робітників, яким треба було швидко і недорого перекусити під час робочого дня. Прикольно. Ну, а зараз, бачите, суші – це теж, ну, певний такий делікатес. Ось, ну, друзі, прикольно, робимо висновок, що те, що Танечка готує, також може стати делікатесом років через 200. Доброго ранку.
1: Слава, зараза і брехло. Так, друзі.
0: Ну, воно вас так ферментується, слухайте, те, що ви готуєте. Так,
1: так, друзі, у нас далі прекрасно.
0: Туди треба і оцет, і марганцовку.
1: Так, далі у нас прекрасна традиція вітати з днем народження. А ви можете написати ім'я і прізвище свого іменинника в нашому телеграм-каналі LuxFM. Заходите в останній пост, прям тицяєте на нього, заходите. І в коментарях пишете ім'я і прізвище тих, кого ми привітаємо вже буквально за 5 хвилин на LuxFM.
2: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
3: Великі плани починаються з маленьких кроків. Зробіть їх, поки слухаєте.

0: щось буде.
1: Хто діє, має результати. А Приватбанк – твій партнер до мрій.
2: Метро запрошує у світ шурнів. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
3: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить. Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
6: Реклама.
7: Ти слухаєш? Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: З вами Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка». Ну і зараз будемо вітати іменинників сьогоднішнього дня, як ми це звичайно робимо щодня, щоранку, 7.50, 8.50 і 9.50. Ви в нашому телеграм-каналі Люкс ФМ в свіжому пості в коментарі пишете ім'я і прізвище іменинників. Ну а ми вітаємо у прямому ефірі.
1: Так, які ж класні українці сьогодні народилися. Це Масюк Ігор, Піроха Сергій Валентинович, Дячук Ксюша з Києва, Любов Ткач, Єсипова Марина, Годзь Романа з Хмельницького вітаємо. Йому сьогодні 12 років. Клас. Світлана Мамадова сьогодні народилася. Гурчак Вікторія, Олега Винявського вітаємо, 22 роки. Гуржій Наталії Іванівна Софіївки, Юрчик Шуль, села Ігровиці, а Тетяну Ландар вітаємо, Пашу Мажар з Луцька і Костячова Вадима з днем народження.
0: Якщо у вас сьогодні день народження, ми вас також вітаємо. Ну і запрошуємо наш телеграм-канал Люкс ФМ. Саме там можна написати ще ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. Ми за годину теж привітаємо. А яку професію обрав син Тіни Кароль за кордоном? А власне про це за 5 хвилин розкажемо.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти.
2: Добре поїсти.
3: О, це іде.
2: Качина ніжка, конфі,
3: борщ,
2: і салатик.
3: О, це іде.
2: Котлетка,
1: пюрешка.
2: Добре поїсти.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама. Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс FM.
4: Про майбутню професію сина Тіна Кароль розкаже Настя Великоіван. Настя, привіт.
5: Доброго раночку. Також вам розкажу про те, що наступний чемпіонат світу з футболу може стати ще більшим. А актор Мет Деймон розказав про найдивніший автограф для фанатки. І хоч чемпіонат світу з футболу ще не завершився, ми вже знаємо, яким буде наступний. Як кажуть у FIFA, змагання між 48 збірними – це взагалі-то не межа. І за словами президента футбольної асоціації, їм ще є чим здивувати футбольних фанатів. Зокрема, саме зараз організація всерйоз роздумує над тим, аби розширити турнір до рекордних 64 команд.
4: Щоб воно ж ці 3 роки йшло? То,
5: ні,
4: чемпіонат світу.
5: 2 місяці,
4: ага,
5: 3.
4: Так.
5: Обговорення цієї грандіозної ідеї стартує одразу після фіналу цьогорічного мундіалю. Він, нагадаю, відбудеться вже 19 липня. За словами президента FIFA, розширення допоможе меншим країнам втілити мрію і, звичайно, що потрапити на свято футболу, а також дасть шалений поштовх для розвитку спорту на всіх абсолютно континентах.
4: Єдине, що президенту FIFA треба нагадати, що парашку не пускали, а все інше.
5: Все інше можна пускати, так. До речі, на цьогорічному чемпіонаті світу ми бачили дебют Іорданії та Кюрасао. Тож далі побачимо ще більше країн. Ну, а співачка Тіна Кароль у свіженькому випуску проєкту «Тур зірками», який вийшов на YouTube-каналі «Люкс FM», розказала про професію свого сина, 17-річного Веніаміна. Я нагадаю, що хлопець вже багато років навчається у Великій Британії, зростає справжнім джентльменом. І от тепер він нарешті визначився з майбутнім фахом. За словами Тіни Кароль, Веня – політолог та економіст.
4: Нормально.
5: А загалом Тіна каже, що він змістовна особистість, власне, все, як хотіла мама. Тіна додала, що хлопець має блискучу логіку, вже зараз може вести дорослі політичні дискусії. Попри життя за кордоном, Веніамін, до речі, береже українське коріння, танцює навіть гопак, вміє.
4: Клас.
5: Це не всі вміють.
4: Ну, він в українській родині живе.
5: Звичайно, ходить до української церкви і вільно спілкується рідною мовою. Ну, а зірка майбутнього фільму Крістофера Нолана «Одіссея» актор Мет Деймон якраз на прем'єрі цієї стрічки в Мумбаї потрапив у дуже курйозну ситуацію на червоній доріжці. Одна з його палких прихильниць вирішила виділитися з натовпу і замість звичайного блокнота для автографу простягнула зірці свіжу картоплину. Актор не розгубився, посміявся і реально залишив свій автограф прямо на цій шкірці картоплі. Звичайно, що це був, якщо що, натяк на його культову роль у фільмі «Марсіанин», де його герой, нагадаю, виживав на червоній планеті і якраз вирощував картоплю. І тепер у фанатки є, мабуть, найдорожча і найдивніша картопля у світі.
4: Ну, а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває вдалого вівторка.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
6: Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс FM – «Крокмет».
0: Реклама.
6: У ніжок бувають різні проблеми – вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крокмет» знає рішення. Є проблема? Зроби крок. Обери «Крокмет».

0: Анекдототоп на Люкс ФМ. Третє місце.
1: А ви виходите на наступній зупинці?
2: Ні.
1: Ну, тоді давайте мінятися.
2: Давайте, а що у вас є?
0: Анекдототоп. Друге місце.
1: Отже, юначе, ви вирішили одружитися з моєю дочкою.
2: Так, так.
1: А скажіть, а ви зможете утримувати сім'ю?
2: Ну, ви знаєте, я думаю, так, зможу.
1: А ви добре подумайте, бо нас восьмеро.
0: Анекдототоп. Перше місце.
3: Добрий день. Я у вас комп'ютер купував, так він здох.
1: Так, зрозуміло. А ми гарантію яку давали?
3: Пожиттєво.
1: Ну, якщо здох, то гарантія скінчилася.
0: Анекдототоп на Люкс ФМ.

0: Доброго ранку, друзі. Це Люкс ФМ. Триває ранкове шоу «Зарядка». З вами Слава Дьомін та Інна Татарченко. І у нас попереду змагання хлопців і дівчат, яке називається «Основний інстинкт».
1: Так, будемо змагатися за звання найкрутіших цього дня. І, звісно, за подарунки теж можете вже реєструватися в нашому додатку для телефону. Він називається «Люкс ФМ», на гру, яка називається «Основний інстинкт». Грати будемо вже буквально після невеличкої реклами.
2: Реклама. Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
4: OTP-банк реклама.
5: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
6: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку. Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
7: Хочеш хіти? Є.
8: Улюблене ранкове шоу? Є.
7: Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
8: І слухай UA.
6: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом «Футбол 24». Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. «Футбол 24.ua» – твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
2: Реклама.
8: Ти слухаєш «Люкс ФМ». Включай настрій перемоги.

0: Основний інстинкт. Основний інстинкт на Люкс FM.
1: Мужики! Мужики! Тань, я просив так не кричати зараз. Ну, але якщо ти так хочеш, окей, добре. Ми
2: сьогодні
1: переможемо.
2: А ви то емоція зараз кричала.
1: Так, так.
2: Мужики!
1: Ось, будь ласка, бачите. Якщо Таня, як капітанеса жіночої команди, просить нас перемогти сьогодні, хлопці, то хто ми такі, щоб їй відмовляти? Тим більше, що саме в цій грі хлопці змагаються проти дівчат.
2: Ой, Ксавочка, краще б ви в іншому перемагали. Ну, а за команду дійсно переможець у нас сьогодні грає Альбіна. Альбіночка, доброго ранку.
3: Доброго ранку.
2: Що би дядька Славка поганий не казав оце своїм ротом?
1: Так я нічого ніколи поганого не кажу. Так? Ну, Альбін, я взагалі про тебе нічого не кажу. Просто тобі не поталанило з капітанесою. Все. Ось і все. З капітаниною. Капітаниною. Непогано. Дивіться, конина капітанина, як все сходиться.
2: Ах ти, Альбіна, ну за це ми маємо просто його порвати. Рома, у тебе...
1: Проти Альбіни грає Рома.
2: Рома, у тебе, звісно, капітан, я вибачаюся.
1: Не вибачайся, Тань, не вибачайся, це нічого не змінить. А починаємо.
0: Раунд перший.
1: Альбін, перше питання буде для тебе. Скажи, будь ласка, що зображено на логотипі гри Mortal Kombat? Триголовий змій, циклоп з шаблею, дракон.
3: Дракон.
1: Добре, це правильна відповідь. Хай буде перший раунд.
2: Зірочка, молодець.
1: Але це лише перший раунд.
2: Найкраще. Рома, як називається поза в йозі, коли ноги переплетені між собою і руки переплетені між собою? Грудасана, якщо що. Це поза лебеді, змії чи орла?
4: Поза лебеді.
2: Ні, це поза орла.
1: Орла?
2: Ну, звісно.
1: А де логіка? От ноги, руки переплутані між собою і це орел. Ну. Я розумію, ладно, що змія була б. А орел тут до чого?
2: Ну, тому і питання таке.
1: Жіноча логіка.
0: Раунд другий.
2: А до чого тут жіноча логіка? Це йога. Просто дівчатка в нас більше цим займається, але чоловіки теж займаються. Ви могли б це навіть знати.
1: Чому орел і переплетені ноги?
2: Ну, ти сходи в Індію і спитай це.
1: Добре, завтра схожу. Альбіна, скажи, будь ласка, лінкор – це військовий корабель, військовий літак, військовий танк?
3: Корабель.
1: Слухай.
2: Моя зірочка.
1: Теж мені, чи починаєш мені цей нерв тріпати? Теж мені.
2: Ром, як звати головну героїню фільму «Наречена втікачка»? Мегі, Вів'єн, Бетті.
4: Мегі.
1: Мегі, каже.
2: Ні. А, так, добре, та... добре, добре, добре, все правильно.
1: Прекрасно, 2-1 рахунок, зіграємо вирішальний раунд.
0: Третій.
1: Якщо зараз Альбіна дасть неправильну відповідь, а Рома дасть правильну відповідь, буде нічия. Або, Альбіна, у тебе є прекрасна традиція, зараз і можливість здатися.
2: Яка традиція?
1: Ну, просто сказати, Славка, ну, вибач. Ну, так
2: що,
1: сьогодні...
2: вибач? Вибач, вийшло... що виграю, чи що?
1: Так, так, вибач, що вигравали, я більше так не буду.
3: Ну, ні,
1: добре. Алькапоне, Алькапоне діяв на території якої країни? США, Італія, Колумбія?
3: Італія.
1: Ні, це неправильна відповідь. США. Ромка!
2: Бог з ним. Альбіночка, ми з тобою молодці, що ми на тих наркотиках не знаємося. Ром.
1: Аль Капоне – це не наркотики.
2: А що?
1: Це мафія.
2: Ну, мафія. А мафія чим займається? Слав. Слав!
1: Алкоголем. Вот.
2: Вибач, Ром.
1: Рома все знає. Ромка, зараз правильно відповідаєш. Буде нічия. Давай, тримаємо за тебе все, що, все за що можна триматися.
2: Ото Ром бачив би те, що і за що він тримає. Так, ладно. Вирівнювання кольору по всій довжині волосся називається емульгування, ламінування. Колорування.
1: Я знаю.
4: Взагалі-то кольорування це цвітами, а друге.
1: Ламінування, каже.
2: Молодці.
1: Я теж сказав так.
2: І це зовсім не туди.
1: А як це?
2: Ну, емульгування. Я ж сказала, вирівнювання кольору по довжині волосся. Ламінування це взагалі не туди.
1: А що таке ламінування? От це теж вирівнювання.
2: Це не вирівнювання. Воно може давати ефект вирівнювання, але не кольору. Алло.
1: Алло.
2: Алло.
1: Алло.
2: Хто там?
1: Так, що це означає? Ладно, сьогодні дівчата перемогли.
2: Да,
1: ну,
2: молодці, Альбіночка, ти неймовірна, я тобі дякую. Слухай, що мене Дьомін, це на початку гри образив,
1: як
2: а ти помстилася.
1: А як я скажу?
2: Я не пам'ятаю. Я забуваю все, погано ж ти про мене говориш. Але пам'ятаю сам факт, що було.
1: Не факт, що ти не пам'ятає, де вона зараз знаходиться, чесно.
2: Альбіночка, ти величезна молодець, залишайся на зв'язочку, розкажемо, як зібрати подарунок.
1: Ромчик, обов'язково ще реєструйся, а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Доброго ранку.
0: Основний інстинкт на Люкс FM. Гарячі 2000-ні на Люкс FM.
5: Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, cada, que hola, omega. And this how we gonna do it. Dale!

0: тільки один рушник є, тому обирай, хто буде без рушника переодягатися сьогодні.
1: Сашко, ну дивися, ну мені віддаси рушник, та? Ну. А сам переодягнешся, прикриваючись маленькою вологою серветкою. Як? Ну що, тобі якраз вистачить.
2: Погода на Люкс ФМ.
1: Так, ну тим часом про
0: погоду. Мені потрібно, знаєте, яка? Така прям, як на телевізорі висить, така величезна серветка. Повір, ти просто не все бачила. Дещо сховано.
1: Ти не ховаєш.
0: А от куди, Таня? Це вже питання інше.
1: Навколо пояса зав'язуєш. Так, про погоду. За даними синоптики, сьогодні в Україні дощі можуть бути, але досить тепло. Дійсно, денна температура повітря 22-27.
0: У Києві нам сьогодні обіцяють ясну погоду до обіду і 27 градусів тепла. А після обіду, можливо, хмарна погода, навіть можливі невеликі опади, і ввечері буде плюс 22. Зараз у центрі Києва вже 26 градусів тепла.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама. Усміхнись, охолодись, зарядись. Спробуй яскраву новинку літа Ice Cool. Ice Cool. Вітамінізований напій з охолоджуючим ефектом. Все буде найс. Ice Cool. Охолонь, бро! Реклама.

0: Це Люкс ФМ. Доброго ранку, друзі. Вдалого вівторка. І у нас є ранковий гороскоп для кожного знаку зодіаку. І просто зараз почнемо з риб.
1: Рибки, до кінця дня ви усвідомите, що найкращі моменти часто не потребують жодних особливих обставин.
0: Водолій.
1: Ви несподівано знайдете відповідь на запитання, яке навіть не збиралися сьогодні вирішувати.
0: Козирі.
1: День покаже, що навіть кілька вільних хвилин можуть повністю змінити настрій.
0: Стрілець.
1: Ви відчуєте, що одна добра звичка вже починає приносити свої плоди.
0: Скорпіон.
1: Сьогодні варто довіритися своїй цікавості, вона приведе вас до чогось приємного.
0: Терези.
1: День підкине невеликий сюрприз, який зробить його зовсім не схожим на інші.
0: Діва.
1: Ви знайдете просте рішення там, де ще вчора бачили лише складнощі.
0: Леви.
1: Те, що сьогодні вас розсмішить, ще довго згадуватиметься з усмішкою.
0: Рак.
1: Сьогодні звичайна справа принесе несподівано приємне відчуття завершеності.
0: Близняки.
1: Ви можете помітити, що гарний настрій буває таким само заразним, як і сміх.
0: Телець.
1: День подарує вам маленький привід сказати, як добре, що я не відмовився від цього.
0: Овен.
1: Сьогодні ви випадково доведете собі, що здатні на більше, ніж думали.
2: Слава Дьомін і Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
0: А ще сьогодні 14 липня, і, звісно, наша ранкова традиція незмінна. Ми вітаємо тих, хто сьогодні святкує день народження. Ми це робимо о 7:50, 8:50 і в 9:50. Ну і буквально за 5 хвилин будемо вітати. Тому, якщо серед ваших друзів, близьких є іменинники, просто зараз заходьте в наш телеграм-канал. Він називається Люкс ФМ. Підписуйтесь, і там є свіжий пост. В цьому пості в коментарі можна ще протягом 5 хвилин залишити в коментарі саме ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. За 5 хвилин будемо вітати.
3: Реклама.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
5: Увага! Це днюха! Нам форево!

0: Рухатись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
1: Скайфом я футбол включив,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Акційний код із пачки вів,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: В розіграші переміг,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Хочу виграти мільйон,
2: з Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
5: Чуєш?
6: Вегас-24.
7: Гра кличе.
6: Вегас-24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас-24.
7: Найкращі ігри на Вегас-24.
8: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Реклама.
10: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Родзинка – це моє обличчя зранку.
1: Ранкове шоу «Зарядка». Зарядка на Люкс FM.

0: Вдалого вівторка, друзі. Ви слухаєте ранкове шоу «Зарядка» на Lux FM. І наша ранкова традиція. Ми вітаємо іменинників сьогоднішнього дня. У нашому телеграм-каналі щоранку з'являється пост, і в цьому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. Головна умова — це, звісно, коментар саме в пості в самому. І ще друга умова — це ім'я і прізвище. І зараз, власне, будемо вітати. Танечка, хто?
1: Так, ми вітаємо Марисенку Наталочку з Чернігова з днем народження. Володимир Оніщук сьогодні народився. Куликов Володимир 40 років святкує. Адамука Людмилу з села Дубечне вітаємо, Колій Юлічку з Харкова, Москаленко Володимира, Можар Павла, Величко Павла, Мартинюк Дем'ян 24 святкує, Ахмель Артем 13 років, Томенко Артур 17 років, і Мазур Анастасійка 9, Софійка Кузик сьогодні народилася, Горшенідзе Кирила ми вітаємо, Касьян Микола Миколаєвича, Качаловська Соломія святкує 15 років,
0: вітаємо,
1: Охват
0: клас.
1: Уляночка 10, Куліковський Максим Вікторович, Альона Ящук з Житомира, Гринько Агата, три рочки сьогодні Агаті, Костриба Павла з Тернополя вітаємо, і Грех Ольгу Іванівну, 55.
0: А ще Юра Роздобудько сьогодні святкує день народження, а також Горбач Євгенія, Владислав Заверуха, також Маша Гаврилляко, ще от пару людей, ще Женя Зупа, Урбанський Євген, так, Туменко Артур і Вікторія Тарасюк. Вітаємо! Ну, ще Моренко і Нуся також вітаємо з днем народження. Ну, а ранкове шоу «Зарядка» на Lux FM триває. Ну, і Камалія, співачка, розповіла, чому не погодилася вийти вдруге заміж. І про це за 5 хвилин ми вам також розкажемо.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні хот-доги.
3: О, це іде.
2: Міні-сосиска.
3: Міні-тісти.
2: Зручно їсти, в дорозі. Міні-хот-доги.
1: Їсти,
2: на око. О, це іде. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама. Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс FM.
4: Про друге заміжжя співачки Камалі розкаже Настя Великиван. Настя, привіт.
5: Доброго ранку. І про рекордний нацвідбір на дитяче Євробачення цього року також розкажу. В Таїланді набирають популярності волохаті круасани. Нацвідбір на дитяче Євробачення цього року б'є всі історичні рекорди в Україні. Так, Суспільне мовлення офіційно оголосило, що на участь у нацвідборі на дитяче Євробачення 2026 прилетіла рекордна кількість заявок, а саме 642, так. Уявіть собі. І це при тому, що часу на подачу цього року було менше, ніж в інші попередні роки. Організатори нацвідбору кажуть, що загалом свої заявки відправило 621 сольний артист і 21 гурт. І це не лише з усіх куточків України, а ще й з 9 країн світу. Зокрема, з Німеччини, Ірландії, Фінляндії та Англії. Wow. Тепер зіркове журі відбере топ-15 щасливчиків з усіх цих людей, які вже 26 липня будуть проходити живі прослуховування в одному з київських ТРЦ. І кажуть організатори, що там для наших талановитих дітей-учасників створять умови, максимально наближені до справжньої міжнародної сцени. Власне, подивляться, як вони там себе тримають, виступають. Mm-hmm. І далі вже буде відомо про фіналістів.
4: Так.
5: Ну, а тепер трохи зіркових лавсторі, тому що співачка Камалія вперше відверто розповіла про своє особисте життя після розлучення з мільйонером Мохамедом Захуром. Виявляється, що 46-річна артистка була за крок до нового весілля. В новому інтерв'ю Аліні Дортюк Камалія розказала, що у її житті з'явився новий коханий. Симпатичний, темненький і навіть молодший за неї, та ще й каже, дуже перспективний чоловік. Каже, не мільйонер, але, ну, перспектива вже є,
4: ну,
5: це добре.
4: Хороша в неї була.
5: Так, він буквально, каже, носив її на руках, щодня дарував квіти. Справа швидко дійшла до пропозиції руки і серця, і співачка спочатку навіть сказала так, але виявилося, що її обранець ще той ревнивець, тому що він спочатку ревнував просто, потім ревнував до дітей і до колишнього чоловіка. Віка.
4: Ой, Боже.
5: Йому навіть треба було, щоб вона була поруч 24/7. Тож Камалія обрала виховання доньок, скасувала заручини, а всі свої, до речі, палкі емоції вилила у кліпі на пісню «Ніжно».
4: Так.
5: У Таїланді новий трендовий десерт, за яким шикуються черги з людей, яким, ну, знаєте, хочеться більше вражень і трохи екстриму в їжі.
4: Так, ще більше.
5: Ніж... ще більше.
4: Та куди ж більше екстриму в Таїланді, то?
5: Завжди є куди. В курортному містечку, яке називається Паттайі, почали продавати волохаті круасани. І коли я кажу волохаті, це означає, що реально круасан з волоссям, яке схоже на людське. Ну, щоб ви собі уявили. І от таку реакцію зробили. Та. Власник закладу передивився, знаєте, в один час оригінальних дизайнів тортиків, вирішив прикрасити свої круасанки тонкими нитками чорних їстівних водоростей, які візуально реально нагадують людське волосся. Соцмережі в шоці. Одні кажуть, що це виглядає як мінімум дивно. Ви можете загуглити, як це виглядає, напишіть полохати круасан. Інші насправді в захваті від такої оригінальності. Але після того, як про випічку написало одне відоме французьке видання, у пекарні почався справжній бум. До слова, кошти такий хайповий круасан 75-80 гривень на наші гроші, це трохи менше як 2 долари. І всередині волохатого круасан насправді солодкий заварний крем. Він в поєднанні...
4: А теж волохатий.
5: Ні, не волохатий, звичайний заварний крем. Але в поєднанні з цими солоними волосинками з водоростей він створює дуже збалансований смак.
2: На вигляд, я не знаю, чи спробувала б. Дійсно, друзі, загугліть волохатий круасан, ну прям ні.
4: Ну, а у нас попереду вишнева десятка. Женя Фишак, Таня Ліро. Скажіть, які пісні зараз є найпопулярніші.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
6: Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс FM – Крокмет.
0: Реклама.
6: У ніжок бувають різні проблеми – вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крокмет» знає рішення. Є проблема? Зроби крок. Обери «Крокмет».

0: Ну що, друзі, всім величезний привіт! Це хіт-парад «Вишнева десятка». Вже починається на Люкс ФМ для того, щоб вам найкрутіший вайбіки настрій ever створити за допомогою найпопулярніших треків країни.
1: З вами Женя Фешак і Таня Лі.
0: І поки ми ще не почали. Снікерс будеш? У мене два, до речі.
1: Жень, ти що, жартуєш?
0: Не хоч, так не треба.
1: Ну ти що? Ну там же 483 калорії. Як ти таке взагалі їси?
0: О, та як? Ну бо захотілося, то і їм. Що не зрозуміло? Тим більше зараз такий час, хто ті калорії рахує?
1: Та як хто? Та всі рахують зараз калорії. Купальний сезон якби, да?
0: Ну а я не всі. Всі підуть прыгати з даху, і я не піду. Мене ще мама навчила. От, так що поки всі рахують калорії, я рахую, що я найкращий.
1: Ну, в принципі, хто б сумнівався, да?
0: Танечка, та тут не може бути жодних сумнівів. І я в тому, що наш хіт-парад сьогодні відкриває один з найпопулярніших треків країни. І тут у нас сьогодні зустрічайте на 10-й сходинці Hugel, Imal Angel, Ultramate, Moving to the Sun. Вишнева десятка. Десяте місце.

0: Реклама. Женя Фишак і Таня Лі. Ага. Хіт-парад «Вишнева десятка».
1: Капець, я в шоці.
2: Боже мій, що вас так шокувало, Тетяно?
1: Та діти.
3: Фі, ти можеш нормально якось пояснювати? В школі вчили, пояснювати треба складно-підрядно.
1: Та капець, мені подружка написала щойно, що її діти свої оці електронки і айкоси вже вдома почали палити. Вже навіть никатись від них з чоловіком перестали. Ні, ну ти прикинь?
3: Да, куди котиться цей світ? Мені
1: да, я просто сказала, куди він котиться, але ми в ефірі. Таке не можна казати.
3: Значить так, в наш час якась повага до батьків була. Страх в кінці кінців, що як влуплять раз по траті.
1: Ну да, ременя боялись так точно.
3: Ми навіть флюорографію боялись в школі.
1: А флюорографія тут при чому?
3: Ну, в 12 років я боявся. А раптом вона покаже, що я за татом бичок докурював. А?
1: Жень, так треба було перед цим вахнути молочка. Ти що, не знав?
3: Я бачу, в тебе такі ж медичні знання, як і в мене в 12, да?
1: Знаєш що, я ж не лікар.
3: Але медсестричка могла б вийти з тебе дуже непогано. Так, ладно, зараз про що це? 9-та сходинка хіт-параду «Вишнева десятка». Тут у нас Альона Маргалієва, фанат.
0: «Вишнева десятка». 9-те місце.

0: Аня Лі. Хіт-парад «Вишнева десятка».
1: Щас ворона залетить, що за позіхання в прямому ефірі, я не поняв.
2: Що за позіхання? Ну, а ти як думаєш, не виспалась людина?
1: Так треба було вночі спати, Таня.
2: Боже, Жень, ну ти ніби не в Києві живеш. Всі, хто живе в Києві, вже давно як Едварди Калини, оці сутінок.
1: А можна пояснити для тих, хто не дивився цього чудового фільму?
3: Ніколи не сплять, прям як вампіри.
2: Дивно, що ти виспався.
1: А я просто нічию кров не смокчу, на відміну від тебе. От і виспався, не треба було на полювання ходити.
2: Ой, взагалі не смішно. Ну от коли вже весь цей триндець закінчиться?
1: Так ти ж сама у всьому винна. Таня.
2: Я? Яким це боком?
1: Тобі в дитинстві не казали, не хрусти пальцями, бо буде погано. От і дохрустілася.
2: Ой, ти б ще сказав, що це через те, що я не переслала спам-повідомлення 10 знайомим, да?
1: Ну, звичайно, Таня, це ж база, база.
2: Ну, що тепер робить?
1: Працювати, Таня, працювати і не позіхати. Так, друзі, ну а в нас 8-ма сходинка хіт-параду «Вишнева десятка». І тут у нас Гордо Рейнєр Зоневель Ді Локо-Локо.
0: «Вишнева десятка». 8-ме місце.

0: Реклама.
1: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
2: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
3: З Київстар ви ближче. Навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте супросилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
4: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг прав Київстар на сайті Київстар.ua.
5: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
6: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
7: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
8: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
7: Серйозно?
8: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
7: Деталі на amikenergy.com.ua.
9: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Фільм Крістофера Нолана.
11: Ніхто не стане між мною і домом.
10: Мет Деймон, Том Голланд, Енн Геттевей, Роберт Паттінсон, Зендея та Шарліз Терон.
12: Уперед!
10: Одіссея. 16 липня у кіно.
13: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ морозиво ласунка в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
14: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Коти до подарунків на UPG. Призи у застосунку за літри тобі. Заливаєш 30 літрів і одразу маєш шанс. А ще слово нарешті в застосунку збирай. За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
4: Реклама.
3: 18 жовтня.
5: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Тань, ну задовбали вже, ну чесне слово.
1: Хто? Я?
0: Ну, в якомусь смислі і ти.
1: А що я такого зробила?
0: Що ти такого зробила? Тебе не рознесло до 30. І тепер всі знайомі мене питають, на якій ти сидиш дієті. Ну, чесно, ну замахали.
1: Та я ніколи в житті не сиділа ні на якій дієті, так і не скажи.
0: Та от не бреши. Якщо дієта – це спосіб харчування, то ти сиділа.
1: На якій?
0: Дивися, вранці пів яйця, ввечері пів холодильника. Було.
1: Не заздри, да?
0: Та що мені заздри, то в мене свої методи є. А якщо бути точними, то у мене є от своя вправа для схуднення.
1: Та що ви кажете? І яка?
0: Значить так, повертаєш голову праворуч, потім ліворуч і повторюєш декілька разів. Кожен раз, коли хтось тобі пропонує поїсти.
1: Та що ви кажете? Класна вправа. А що сам не користуєшся?
0: Нічого собі, Тань, що забула, наскільки я схуд? 12 кілограм на хвилиночку. Я тобі нагадаю, от, да.
1: Та я жартую, давай вже до хіт-парадіку.
0: Так, друзі, хіт-парад «Вишнева десятка» продовжується. Найпопулярніші пісні країни звучать, і на цьому місці сьогодні у нас Бібі Рекса і New Religion.

0: Женя Фишак, Аня Лі, вечірнє шоу «Все пучком». Вчора вечір на Люкс.ФМ був таким.
1: У нас у всіх є одна спільна любов, мені здається.
2: Це? У тебе так точно найбільша любов в житті.
1: Та, це грошики. Ой, ну слухайте, давайте поправте мене, хто їх не любить.
2: Да, і далі буде фраза «Хто їх не любить, віддавайте все Жені».
1: Хто їх не любить, віддавайте мені на збереження. Не кажу, що це буде таке відповідальне збереження, що воно так, як було, так і залишиться. Знаєте, бо вони такі, вони на місці не сидять, вітер подує, і вони десь... І все, і вже їх нема. Так, друзі, але зараз не про це. Коротше, ви знаєте, що в Україні з'явиться нова купюра 2000 гривень?
2: Капець, я в шоці.
1: Да. Якщо не помиляюся, то Стус буде на Василь Стус буде на, значить, на цій купюрі, на обкладинці, да. От, і це буде 2000 гривень. Але зараз не про це ми поговоримо, про далекий 1996 рік.
2: Так.
1: Бо тому що з нашим нинішнім 2026 роком, мені здається, вже все зрозуміло. Бо тому що ми знаємо, що ніфіга в магазині коштує зараз, ну, як мінімум 1000 гривень, да?
2: 100%.
1: От, а що можна було в 1996 році на найбільшу купюру, яка тоді ходила? Що тоді можна було купити, правильно?
2: По-перше, нагадаємо, що в 96-му році гривню тільки запровадили, і на той момент найбільшою купюрою
1: 200.
2: Була, ні, 20 гривень. 20
1: найбільшою?
2: Гривень, да, найбільша банкнота була всього 20 гривень. Сьогодні найбільша банкнота 2000 гривень. Тобто номінал найбільшої української купюри за цей час виріс рівно в 100 разів. Добре це чи погано, зараз подивимося. На ті 20 гривень тоді можна було купити в 96-му році 20 кілограмів хліба, 13 літрів молока або близько 10 доларів. На нову найбільшу банкноту, тобто 2000 гривень зараз, 2026 році, можна купити приблизно 28 кілограмів хліба, трохи більше.
1: А тоді скільки?
2: 20.
1: Тоді 20 тільки, так.
2: Зараз 19 літрів молока, а тоді 13. Або близько 45 доларів. Ну, тобто, в 4 рази
1: баксів.
2: Більше,
1: да. А тоді
2: доларів.
1: Скільки бакси
2: 10.
1: Коштували?
2: 10
1: доларів. Тоді 10 доларів, а зараз 45 доларів, да?
2: Ага.
1: Ну, слухайте, коротше, життя прекрасне. Хочеться побажати, щоб оцих от різних наших класиків, Лесі Українки, Богдана Хмельницького, Мазепи, Івана Франка, перепрошую, і от особливо тепер вже особливо Стуса, щоб чим побільше було у ваших кишеньках.
0: Щобудня з 16 до 19 найкраща частина дня. Вечір в компанії Люкс ФМ. Женя Фишак і Таня Лі. Вечірнє шоу «Все пучком». Женя Фишак і Таня Лі. В хіт-параді «Вишнева десятка».
2: Бляха-муха, ну що за руки крюки? Несла водичку і знов все розлила. Дряві чи що?
1: Таня, помінь, це не я зараз сказав.
2: А, як же так? Дуже дивно.
1: І взагалі ніколи не кажи про себе погано. Не.
2: А що ти раптом мене став захищати?
1: Танечка, ну... Справа не в тобі, це стосується всіх оточуючих.
2: Що саме?
1: Ну навіщо саме їм про себе погано говорити, якщо для цього є хороші подруги, любі колеги і роздратована рідня?
2: Ой, це точно.
1: Да, треба вміти делегувати такі речі і не тягнути, Тань, все на себе.
2: Ой, а можна я ще й робочі задачі комусь делегую на сьогодні?
1: Тоді я і зарплату свою комусь делегую, ти не про те.
2: Вже ти починаєш, дружинь?
1: Тань, я не починаю, я продовжую. Наш хіт-парад. Так, друзі, на шостій сходинці хіт-параду «Вишнева десятка». Сьогодні у нас ніхто інший, а Іван Люленов. Ікона.

0: Я хочу квіточки.
1: Ну, на хіба тобі це, Тань?
0: Ну, як це на хіба? Ну, щоб дивитись на них, щоб нюхати їх. Я ж дівчинка, взагалі-то.
1: Слухай, а тобі от на подвір'ї мало, да, квіточок? Да? От підійшла, понюхала, пішла далі.
0: Ні, я хочу інші, букетом.
2: Так, це що за істерика, я не поняв. Зрізані квіти – це пусте витрачання грошей.
0: Ну, ладно. Якщо квіти – це пусте витрачання грошей, тоді я хочу квартиру. Це не пусте, ні?
2: Ну, ладно, Тань, що ти починаєш зразу верещати? Квіти та квіти. Ну, норм вже спілкувались, да?
0: Як легко ми перевзуваємось в польоті, да?
2: Вчились у кращих. Так, ну і взагалі хватить у свій характер нам демонструвати. Можете продемонструвати щось інше, поки музичка буде грати. От, а в нас це п'ята сходинка хіт-параду «Вишнева десятка», і тут Second Voice – Let Me Be.
3: «Вишнева десятка». П'яте місце.

0: забула.
1: Що? Голову вдома забула, чи що?
0: Дуже смішно. Забула купити подарунок похресниці на день народження. І якщо чесно, взагалі не знаю, що купити.
1: А купи айфон?
2: Що? Мені хто б айфон купив.
0: Може, є якісь дешевші варіанти, а?
1: Тань, ну дивись, в нинішніх дітей нічого, крім гаджетів, от прям не цікавить, да? Вони ж цілодобово сидять в них, знімають свій тіктоки, шміктоки. Більше їм нічого не треба.
0: Да, у нас от в дитинстві зовсім інші розваги були.
1: Угу, да, курити за гаражами, це ми знаємо, да?
0: Ні. Пити воду з кришечки і уявляти, що це горілка.
1: О, тобто ця залежність з тобою ще з дитинства, я так розумію, да? Боже, який важкий випадок, яйця ми навіть зразу і не викатаємо.
0: Зараз щось важке, Женя, опиниться у мене в руці, а потім, можливо, сильно торкнеться тебе.
1: Тань, ти можеш щось сильно торкнутися і взяти в руку, не переживай. Так, давайте тільки без своїх оцих от щенячих погроз, добре? Музику робимо голосніше і кайфуріки включаємо, бо в нас сьогодні Макс Верських на четвертій сходинці «Людина для мене».

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Люкс.ФМ». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Реклама.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Хто вам порадив кондиціонер?
4: Та сусід.
3: І що він сказав?
4: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: Фільм Крістофера Нолана.
7: Ніхто не стане між мною і домом.
6: Мет Деймон, Том Голланд, Енн Геттевей, Роберт Паттінсон, Зендея та Шарліз Терон.
8: Уперед!
6: Одіссея. 16 липня у кіно.
9: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама.

0: Хочеш хіти?
1: Є.
0: Улюблене ранкове шоу?
1: Є.
0: Рок, джаз, денс?
1: Є.
0: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
1: Слухай UA.
0: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
1: І слухай UA.
2: Реклама.

0: Хіт-парад «Вишнева десятка».
1: Ой, і що ми свої очі так позакривали? Замріявся.
2: Да.
1: І про що нам мріється?
2: Ой, таке біленьке, смачненьке, таке повітряне.
1: Морозиво?
2: Ні, пиво.
1: О, ну ясно. Про алкогольну залежність мрієш, да?
3: От що зразу залежність, а? Це сезонне охолодження, літо, жара на вулиці.
1: Так отоження, літо на дворі, така краса навколо. От цікаво, що тебе змушує щодня думати про пиво, а?
3: Нічого не змушує. Я доброволець, так, як і всі мужики в цій країні.
1: Да, до речі, у мене дідусь теж був добровольцем, поки не закодували.
3: От бачиш, а треба ж комусь, не знаю, дідову справу

0: продовжувати, чи що? Не можна ж просто так кидати її на призволяще.
1: А ти завжди знайдеш відмазку, да?
0: Тому що талановита людина, талановита у всьому. Скільки тобі пояснювати, а? Так, друзі, переходимо до третьої сходинки. Хіт-парадовичнева десятка. Тут ДНК, а може ти мене полюбиш?

0: Гришак, Таня Лі. Хіт-парад «Вишнева десятка».
1: Танечка, я, звісно, перепрошую. Я розумію, що в нас дуже зручна студія. Ми тут дбаємо про працівників. Диванчик красивий. Да? А що ви на ньому так розляглися? Може, ви встанете швидесенько, так? Вона звучить хіт-парад. У нас взагалі-то робочий час ще продовжується.
2: Жень, ну так якось ліньки працювати влітку. Ну, чесне слово.
1: Зато гроші витрачати взагалі ніфіга тобі не ліньки, да?
2: Ну, та було б що витрачати.
1: Та тому то треба піднімати дубці і працювати, щоб було що витрачати. Що, давай, давай, давай.
2: Ну, от що гроші просто не можуть падати з неба?
1: Можуть, і ще як. Вон циркони називаються. 15 лямів баксів і кінжал по 5 лямів. Падають регулярно.
2: Ну я ж не це мала на увазі.
1: А треба обережнішими бути з бажаннями. Да, так що тепер ми знаємо, хто у цьому видно.
2: Ну, Женя!
1: Що, працюй давай. Так, друзі, друга сходинка хіт-параду «Вишнева десятка». Тут сьогодні вона тільки тому що...

0: якщо.
1: Включаємо настрій на Lux FM. Ми проводимо з вами далі, друзі. Це вівторок, найпродуктивніший день тижня, кажуть. І хай він буде саме таким у вас. Ну, і не забуваємо з вами про те, що літо в нас у розпалі, роботи роботою, а відпочивати теж якби треба. І якщо раптом ви ще не були, наприклад, у відпустці, або якщо ви плануєте собі кудись як поїхати якусь невеличку подорож чи величку подорож, то якраз назвали найкращі міста для першої взагалі подорожі. То що це за місця, дізнаємось з вами вже за кілька хвилин у хороших новинах.
2: Передача «День на Lux FM».
3: Ти слухаєш Lux FM. Включай. Настрій перемоги.
4: З ким з ним?
5: Шарлатанами в інстаграмі.
4: Що, розвели тебе такі на гроші, да?
5: Ну так. Вона замовляла шмаття з оплатою наперед, щоб зекономити. А мене взяли і кинули.
4: Ну, знаєш, сприймайся, Танечка, як урок.
5: Я вже занадто доросла для уроків.
4: Для школи життя, як то кажуть, ніколи не пізно.
5: А коли вже буде перерва якась, може, між цими уроками життя, а? А то я так без копійки лишуся.
4: Ну, перестань, Тань. Ну, дивись, головне ж в житті – це духовне багатство, а не матеріальне.
5: А можна його якось оце духовне багатство перевести в готівку?
4: Тільки, якщо ти працюєш в церкві.
5: Ой, може мені в монашки тоді піти?
4: Ой, ви знаєте, Тань, у мене завжди була ідея відкрити приватний монастир. Може ви першою будете, а? І взагалі, хватить озвучувати свої тут сексуальні фантазії в ефірі, да? А то настрій вже якийсь, знаєте, неробочий встає.
5: Може, стає?
4: Може. Так, ну а ми переходимо до першої сходинки хіт-параду «Вишнева десятка». І тут у нас «Калібрі злата», «Червоний мак».
3: «Вишнева десятка». Перше місце.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Так, ну що, за традицією в нас в 11 годині що? Не кава, на жаль.
2: А
1: хороші новини. А потім, після хороших новин, кава.
2: О, доброго ранку. На таких умовах праці я готова працювати.
1: Ну і що розкажеш?
2: Розкажу вам про найкращі міста для першої подорожі. Ріана повернулася на сцену вперше за 4 роки, а норвезький футболіст ввів в моду нову зачіску. Якщо ви досі жодного разу не були за кордоном і просто таки губитеся у виборі, куди ж поїхати? Вперше одне авторитетне тревел-видання склало спеціальний рейтинг для мандрівників-початківців. І от фахівці радять знайомитися зі світом з португальських міст. Ну, знаєте, як то каже, губа не дура. Лісабон та Порту пропонують вам брати першими для відвідування, тому що експерти з туризму кажуть, що Португалія влітку, ну, це просто казка, причому не за всі гроші світу. Але при цьому з прекрасною архітектурою, кольоровими фасадами, смачною їжею і знаменитими трамвайчиками. Величезний плюс обох міст ще й в тому, що місцеві шикарно розмовляють англійською мовою, тому мовного бар'єра просто таки не буде. Ну і в трійку лідерів також потрапила Прага, туди також радять їхати для початку. Ну і до десятки міст для першого знайомства увійшли Сеул, Гельсінки, Кіото, Мадрид, Будапешт, Відень та Севілья, тому що в цих містах безпечно, комфортно і, в принципі, цікаво, тому для туристів в ці міста. Ці місця стануть насправді пізнавальними.
1: А куди дешевше?
2: Куди дешевше? В Україні буде дуже дешево. Метро 8 гривень.
1: Я сумніваюсь, 30 гривень будеш. Ну, алло.
2: А поки ні, насолоджуйся.
1: Один день чи скільки там? Завтрашнього дня буде чи не буде, я не пам'ятаю.
2: Неважливо. Співачка Ріана після майже 4 років творчої паузи знову вийшла на велику сцену і зробила свято для своїх фанатів. Співачка стала секретною гостею на грандіозному ювілейному концерті репера Джей-Зі у Нью-Йорку. Рірі несподівано з'явилася перед багатотисячним натовпом і заспівала кілька своїх іменитих хітів. Я дивилася відео, бачила, підспівувала цьому всьому. До речі, цим виступом зірка розвіяла чутки таблоїдів про свою четверту вагітність з двійнею. Розумієте, що багатодітній матері приписують. Ага. Але насправді ні. Вона все ж таки, нагадаю, що виховує зараз 3 дітей. Востаннє ми її бачили на лайв-шоу на Супербоулу 2023 року.
1: Боже, це було у 23-му?
2: 23-й рік. Пройшло купа часу. А її повноцінний концерт, саме її сольний концерт в рамках її туру був у далекому 2016 році. Ріана,
1: Боже,
2: повертайся.
1: Боже,
2: благаю
1: 10
2: тебе.
1: Років тому. Та ви що? Капець.
2: І наостанок...
1: Я така стара.
2: Добре, що ти це сказала. І наостанок...
1: Ти теж стара. Так, і наостанок про що?

0: Дякую, що уточнила. Наостанок про головного трендсетера чемпіонату світу з футболу 2026. Форвард збірної Норвегії Ерлінг Голанд, якого в мережі, між іншим, охрестили принцем вікінгом, став справжньою іконою стилю на мундіалі. Причому обговорюють не лише його 7 забитих голів, а ще й реальну фірму в зачіску, яку прозвали «Чоловічий пучок». Значить, Голанд власноруч, по-перше, її зав'язує, по-друге, створив шалений тренд на ось ці закручені хвостики, і все через те, що він обожнює резинку для волосся одного норвезького спортивного бренду. Він навіть випустив з ними в співпраці лімітовану серію резинок, яку, звісно, що повністю розкупили. Вони, до слова, воду не проникні, не псують волосся, тримають зачіску навіть під час шаленого матчу, принаймні так нам говорить. Але, що цікаво, під час чемпіонату світу Холанда купу разів намагалися потягнути за його ось цей виправчий хвостик, але його зачіска все одно витримала і залишилася на 10 з 10. А, який?
1: Все ж таки, ці резинки ці, як їх там називають, ну, працюють, да?
0: Вони не проникні.
1: Дякую.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургер.
3: О, це ідея.
2: Хрустка курочка
3: і огірок.
2: У міні-булочці. О, це ідея.
3: Зручно в дорозі.
2: Міні-бургери.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.

0: Включаємо настрій на Lux FM. Привіт, друзі! Вівторок в нас у розпалі. Хай він буде у вас класним і продуктивним. І, звісно, що успішним. Ми залишаємо з вами успіх наповну тим хорошим настроєм. І я тут вичитала, які є прикмети, як привернути успіх у вівторок. А хто я така, друзі, щоб проходити повз таких прикмет? Ну, отож, і я про то. Тому дивіться, що нам радять, які є прикмети. Перше, це одягнути у вівторок щось червоне, чи мати з собою щось червоне. Тому що вівторок асоціюють з енергією, з рішучістю, з активністю такою. А червоний колір, він ідеально для цього підходить, і він про силу, і, власне, про вдачу. І ще для успіху вівторок радять зробити одну справу, яку ви давно відкладали. Тому що є навіть таке, не знаю, як це сказати, повір'я, напевно, так, що вівторок добре підходить для рішучих кроків і старту нових проєктів. Отак от. А взагалі, я вам скажу, що найкращий спосіб протягнути успіх у вівторок – це вчасно прокинутися. Оце прямо рідкісна удача, принаймні в моєму випадку. Тому хай успіх буде з вами. Якщо щось, друзі, піде не за планом, ну, пам'ятайте, то все ретроградне Меркурій, він у нас поки до 23 липня триває, тому все списуємо на нього, не знаю, на мене, на кого вам зручно, на того і списуйте. От і все. І погнали проводити вівторок з хорошим настроєм. Мене звати Катя Сташко, і в нас попереду вже чекають улюблені хіти за коротку паузу на Lux FM.
1: Реклама. Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
3: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубни фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубни фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубни фарм – з турботою про вас.
4: Бока, бола, бока, бола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Кока-кола! Передаємо пас від нас.
5: OTP-банк реклама.
6: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
7: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, догляну стопи.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
10: Метро запрошує у світ журжнів. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
11: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
12: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
13: Фільм Крістофера Нолана.
14: Ніхто не стане між мною і домом.
13: Мет Деймон, Том Голланд, Енн Геттевей, Роберт Паттінсон, Зендея та Шарліз Терон.
15: Уперед!
13: Одіссея. 16 липня у кіно.
16: Хочеш хіти?
17: Є.
18: Улюблене радкове шоу?
17: Є.
18: Рок, джаз, денс?
17: Є.
16: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку?
17: Також є.
18: Слухай UA.
16: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
18: І слухай UA.
19: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
20: Чуєш?
21: Вегас 24.
22: Гра кличе.
21: Вегас 24.
22: Завантажуй та грай.
21: Вегас 24.
17: Vegas24.
20: Найкращі ігри на Vegas24.
21: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
22: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить. Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
23: Реклама.
24: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама. Усміхнись, охолодись, зарядись. Спробуй яскраву новинку літа Ice Cool. Ice Cool. Вітамінізований напій з охолоджуючим ефектом. Все буде найс.
1: Ice Cool.
0: Охолонь, бро! Реклама.

0: Сьогодні ми починали ранок так.
1: Може, би на пляж ви з тобою з'їздили, але єдине, що в мене тільки один рушник є, тому обирай, хто буде без рушника переодягатися сьогодні.
2: Сашко, ну дивися, ну мені віддаси рушник, та? Ну. А сам переодягнешся, прикриваючись маленькою вологою серветкою. Як? Ну що, тобі якраз вистачить.
1: Україна виграла чемпіонат Європи з веслування. І у фінальний день змагань українська збірна здобула 20 медалей, 16 золотих і 4 срібні. Уявіть собі. Ну і загалом на цьому чемпіонаті Європи українці вибороли 59 нагород, серед них 48 золотих, 8 срібних і 3 бронзові. І стали переможцями у загальнокомандному заліку.
2: Круто,
1: ну, клас, вітаємо нашу команду з веслування. До речі, про веслування. Танюш, приїжджай до мене сьогодні ввечері додому, займемося теж цим веслуванням. У мене, знаєш, яке весло?
2: Сашка, така, а кажеш, у вас ж не весло, а чайна ложечка.
1: Яка чайна
2: складно грести.
1: Таня дуже часто говорить про те, що я про неї не піклуюся, що я, значить, такий злий. Я, до речі, Танечка, про вас піклуюся. От дивіться, якщо, ну дивись, якщо у тебе будуть відключати електрику, то ти можеш до мене спокійно приїхати, у мене вдома цей генератор.
2: Ну це дякую.
1: Так, тільки цей, не забудь помити розетку свою.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко. І класного вам вівторка. Не слухайте, а я тут щойно побачила одну таку історію. У мене тепер є питання до моєї собаки. Чого вона вже доросла? Тому що вона могла б заробити 25 тисяч доларів на секундочку. Але вона реально занадто доросла для того, щоб заробити ці гроші. Але якщо раптом у вас є цуценя чи котеня, але так, і кошеня, і цуценя, то є дуже прикольна історія. Тут одна компанія, яка випускає корм і смаколики для тварин, вона відкрила незвичайну вакансію, яка називається «Головний спеціаліст з обіймів». І шукають вони цуценя або кошеня, яке стане обличчям компанії. До обов'язків, як кажуть, входиться демонструвати ідеальні обійми і максимальну чарівність, а ще популяризувати здоровий ріст, активні ігри і правильне харчування для тварин. І, власне, за оці от обов'язки тварина отримує 25 тисяч доларів. Правда, тут не вказано це, за скільки часу вона отримує таку суму, але все одно, ну слухайте, 25 тисяч доларів, ну, мало що міняє той час. Момент у тому, що, власне, податися на цю вакансію можуть тільки цуценята і кошенята віком до 12 місяців. Ну і щоб вони були милими. От, а всі цуценята і кошенята, знаєте, поки маленькі, вони дуже милі. От прям як люди. Ми в дитинстві теж були дуже милі, а потім виростаємо, ну, ви розумієте, принаймні. Це щодо себе, як мінімум. Тому, якщо у вас є кошенята та цуценята, ну, майте на увазі. І раптом що? Мені киньте потім якийсь відсоток. Я вам скажу за це дякую. Так, і ще за це вам про погоду розкажу на сьогодні, якою вона в нас буде.
1: Погода на Люкс ФМ.
0: За даними синоптики, сьогодні обіцяють хмарно з проясненнями погоду нам в Україні і скрізь. В нас можливі невеличкі короткочасні дощі. Температура повітря буде коливатися в нас на півночі і заході від 23 до 26 тепла. В центрі і на півдні очікуємо також від 23 до місцями 27 з позначкою плюс. І на сході максимально плюс 29 градусів. У столиці нам прогнозують синоптики сонячну погоду з мінливою хмарністю сьогодні, і також у нас можливі невеличкі дощі. Зараз на термометрах плюс 26, максимум очікуємо сьогодні плюс 27, а от ввечері, до речі, буде 23 тепла.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
2: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Люкс ФМ. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.
3: When I'm living in heaven, life is a roll of dice, and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa' todo, y ahora es el tiempo, es el dueño de este.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Ну що, друзі, у нас 12 година, 12.02, якщо бути точними, і нас означає, що прийшов час нашої програми «Привіт в обід», яка в нас триває з 12 до 13, і в межах цієї програми ми передаємо ваші вітання і все, що ви нам пишете. Тому якщо ви хочете передати привіт у прямому ефірі Lux FM на всю Україну, передати вітання, щось комусь десь нагадати, сказати кілька ласкавих слів, то, будь ласка, welcome, як то кажуть, пишіть нам, ми то все будемо писати. Читати будемо у прямому ефірі. Куди писати? На Telegram чи Viber? Наш номер 073-073-103-1. Повторюю, раптом ви не встигли записати. 073-073-103-1. Тож, пишіть її, будемо вже скоро читати усі ваші привіти в прямому ефірі.
1: Літо з люксом! Усі хіти літа слухай на Lux FM. Lux FM – найкраще розважальне радіо.

0: Привіт, обід на Люкс ФМ.
1: Ну що, це привіт в обід. Ми вже починаємо читати ваші вітання, які ви нам пишете. І будемо все читати у прямому ефірі. Кому передаєте свої привіти? Тож, погнали. З пройдешнім днем Ангела Петра. Ігор вітає свого колегу, Набережного Петра Івановича. Бажаю щастя, здоров'я і багато грошей. Клас. Передаю привіт Агаті Парк. Також бажаю гарного дня Людмилі Столяр з села Вапнярки. Гарного настрою на цілий день. Передайте велике привіт магазину «Єва», саме дівчатам Оксані, Насті, Люді і Настюші, а також Мар'яні, яка ганяє зараз по ринку. Гарного ім'я та хорошого настрою від Оленки. Всім вам, дівчаточка, величезний привіт. Передайте привіт Маруді від його маленької «Давай поїдемо на каву або на морозиво». Я вважаю, що не можна такі пропозиції від дівчат, хлопці, ігнорувати. Тому Маруда, будь ласка, маленька, чекає каву чи морозиво. Також хочу передати привіт своїй колезі по роботі Вікторії Левчук з міста Володимир, побажати їй гарного робочого дня. І передаю привіт коханій дівчині Наталі. Бажаю гарного дня і веселого настрою. Кохаю тебе, моє сонечко. Клас. Так, друзі, ми продовжуємо приймати ваші всі привіти. Будемо їх читати у прямому ефірі Люкс ФМ. Тому пишіть нам в Телеграм чи Вайбер, наш номер 073-073-103-1. Ми чекаємо, нагадую, номер 073-073-103-1.
0: Щобудня з 12 до 13. Привіт, Бобі!

0: Реклама.
1: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
2: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
3: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
4: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
5: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
6: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перезастосування проконсультуйтеся з лікарем.
7: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційні коди з пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
8: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
9: Який кондиціонер купили б ще раз?
10: Та той самий, Cooper & Hunter.
9: Настільки хороший?
10: Ага.
11: Cooper and Hunter. Кондиціонер, який обирають.
12: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
13: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міліпочі 400 мг. РПЮЄ 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонку по 200 мг. РПЮЄ 6313-002 від 12.06.2017.
14: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
15: На Амік Енерджі цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
14: Серйозно?
15: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
14: Деталі на amikenergy.com.ua.
16: Фільм Крістофера Нолана.
17: Ніхто не стане між мною і домом.
16: Мет Деймон, Том Голланд, Енн Геттевей, Роберт Паттінсон, Зендея та Шарлі Стерон.
18: Уперед!
16: Одіссея. 16 липня у кіно.

0: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
1: Допоки ми є, країна живе.
2: Кохає, працює, будує нове.
1: Допоки ми разом тримаємо рух,
2: країна тримає ритм.
1: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
2: Просто заправся на «Укрнафта».
1: Деталі на «Укрнафта.кр».

0: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама.
4: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій перемоги.
5: Не радіо.

0: Це програма «Привіт в обід», в межах якої ми читаємо у прямому ефірі Lux FM всі ваші вітання, всі ваші привіти, які ви передаєте один одному. Тож погнали. Привіт для Міщенюка Олександра передаються. Передаю привіт своїм донечкам Варюші і Меланочці та коханій дружині Вікусі. Варятко, гусенятко, йди на вулицю гуляти. Клас! Дуже прикольно. Варятко, гусятко. Треба запам'ятати. Так, передайте, будь ласка, привіт для моєї коханої дружини Мари з в Одесі. Передаю привіт мамі Ані. Бажаю гарного робочого дня та хорошого настрою. Передайте привіт моєму чоловіку, який служить у 128-й бригаді «Дике поле», та донечці Ренаті. Я їх дуже-дуже кохаю. До речі, також передаємо вітання усім військовим, які зараз нас чують. Величезне вам привіти і неймовірна велика вдячність. А також ще привіти, хто нам пише. Привіт Наталі, моя мама, от від Матвієнко. Не моя мама, це так написано. Так, і вітаю подругу з Вінниці, Краснюк Альбіну, з настанням відпустки. Проведи її круто, ти найкраща подруга Юля. Клас, ми також бажаємо класної відпустки. Всім, хто зараз у відпустці, бажаємо реально, щоб вона була крута. А всі, хто ще не був у відпустці, то, друзі, давайте це виправляти. Врешті-решт, у нас 14 липня на календарі. Треба реально йти у відпустку. Але перед відпусткою ми продовжуємо нашу програму «Привіт в обід» і чекаємо ще на ваші привіти, які будемо читати у прямому ефірі Lux FM. Тому пишіть нам на номер 073-073-103-1 в Telegram чи Viber. Повторюю номер 073-073-103-1.
1: Привіт в обід!
2: Привіт в обід!
1: На Lux

0: Аня Фишак, Аня Лі, вечірнє шоу «Все пучком». Вчора вечір на Люкс.ФМ був таким.
1: У нас у всіх є одна спільна любов, мені здається.
2: Це? У тебе так точно найбільша любов в житті.
1: Та, це грошики. Ой, ну слухайте, давайте поправте мене, хто їх не любить.
2: Да, і далі буде фраза, хто їх не любить, віддавайте все Жені.
1: Хто їх не любить, віддавайте мені на збереження. Не кажу, що це буде таке відповідальне збереження, що воно так, як було, так і залишиться. Знаєте, бо вони такі, вони на місці не сидять, вітер подує, і вони десь... І все, і вже їх нема. Так, друзі, але зараз не про це. Коротше, ви знаєте, що в Україні з'явиться нова купюра 2000 гривень?
2: Капець, я в шоці.
1: Да. Да. Якщо не помиляюся, то Стус буде на Василь Стус буде на, значить, на тій купюрі, на обкладинці, да. От, і це буде 2000 гривень. Але зараз не про це ми поговоримо про далекий 1996 рік.
2: Так.
1: Бо тому що з нашим нинішнім 2026 роком, мені здається, вже все зрозуміло. Бо тому що ми знаємо, що ніфіга в магазині коштує зараз, ну, як мінімум 1000 гривень, да?
2: 100%.
1: От. А що можна було в 1996 році на найбільшу купюру, яка тоді ходила? Що тоді можна було купити, правильно?
2: По-перше, нагадаємо, що в 96-му році гривню тільки запровадили, і на той момент найбільшою купюрою
1: 200.
2: Була, ні, 20 гривень. 20
1: найбільшою?
2: Гривень, да, найбільша банкнота була всього 20 гривень. Сьогодні найбільша банкнота 2000 гривень. Тобто номінал найбільшої української купюри за цей час виріс рівно в 100 разів. Добре це чи погано, зараз подивимося. На ті 20 гривень тоді можна було купити в 96-му році 20 кілограмів хліба, 13 літрів молока або близько 10 доларів. На нову найбільшу банкноту, тобто 2000 гривень зараз, 2026 році, можна купити приблизно 28 кілограмів хліба, трохи більше.
1: А тоді скільки?
2: 20.
1: Тоді 20 тільки, так.
2: Зараз 19 літрів молока, а тоді 13. Або близько 45 доларів. Ну, тобто, в 4 рази
1: баксів.
2: Більше, да.
1: А тоді
2: доларів.
1: Скільки бакси
2: 10.
1: Коштували?
2: 10 доларів.
1: А тоді 10 доларів, а зараз 45 доларів, да?
2: Ага.
1: Ну, слухайте, коротше, життя прекрасне. Хочеться побажати, щоб оцих от різних наших класиків, Лесі Українки, Богдана Хмельницького, Мазепи, Івана Франка, перепрошую, і от особливо тепер вже особливо Стуса, щоб чим побільше було у ваших кишеньках.
0: Щобудня з 16 до 19 найкраща частина дня. Вечір в компанії Люкс ФМ. Женя Фишак і Таня Лі. Вечірнє шоу «Все пучком». Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ.

0: Привіт в обід!
1: Привіт в обід!
0: На Люкс FM.
2: Так, ми продовжуємо нашу програму «Привіт в обід», в межах якої ми до 13-ї години передаємо усі ваші привіти і вітання, які ви нам пишете. Тож, погнали. Доброго дня. Передайте привіт Діані Анатоліївні та Дену. Передайте привіт Юлії Світлані, дівчатам з бухгалтерії відділу освіти з міста Корець від Сергія. Привіт вам, дівчата. Добрий день. Передайте, будь ласка, привіт моїм любим онучкам Єві та Христинці. Гарного їм відпочинку та сонячного настрою. Дякую, Люкса. А ми дякуємо вам і привіт онучкам, звісно. Хочу передати привіт найкращому чоловіку Саші, який як справжній дорослий чоловік везе мене у відпустку. Можливо, у відпустці ми трохи забудемо армію. Люблю його. І бажаємо вам класної, гарної відпусточки. Далі, привіт Соломії від Софії. І привіт та дай Боже щастя Наталі від Софії. І привіт та дай Боже щастя

Так, наша програма «Привіт в обід» продовжується, і ми так само отримуємо ваші привіти і вже готові читати їх у прямому ефірі. Тож, доброго дня, хочу передати привіт своєму чоловікові Сергію, який зараз працює.

0: бажати гарного дня і сказати, що я його дуже люблю. І всім гарного дня. Клас. Передаю привіт Колі і Колі. Вони зараз працюють і слухають вас. Гарного вам дня. Ідіть пити. Не буду казати, що натякну просто хмільний напій один. Бо ми що? Ми не пропагуємо, як то кажуть. Хоч передати величезний і теплий привіт своїм донечкам Євіку та Христіку. Нехай кожен ваш день буде кращим, ніж вчора. Ви здатні на це. Ви кровинки, тому підтримуйте одна одну. Бажаю гарного сонячного настрою, багато радості та натхнення. І окрема велика подяка вам за настрій, за теплу і гарну музику в такі часи. Ви молодці, бережіть себе. Клас! Нам дуже приємно, дякуємо вам. Це все навзаєм. Далі нам пишуть, передаю привіт своїй жіночці Тетянці. Гарного їй робочого дня. І хочу передати привіт своїй коханій дружині з Тернополя і сказати їй, що я її дуже кохаю. Клас! І сподіваюся, дружина зрозуміла, що це саме їй, тому що імені-то я не бачу, але я думаю, в принципі, вона точно зрозуміла, що це від коханого чоловіка. Так, друзі, наша програма «Привіт в обід» продовжується. Ми ще приймаємо ваші привіти і будемо ще читати їх у прямому ефірі до 13-ї години. Тому пишіть нам у Телеграм чи Вайбер, наш номер 073-073-103-1. Повторюю ще раз, 073-073-103-1. Пишіть у Телеграм чи Вайбер. А поки розкажу вам ще про погоду.
1: Привіт, обід на Люкс FM. Погода на Люкс FM.
0: За даними синоптики, обіцяють нам з вами сьогодні хмарно з проясненнями погоду в Україні і можливі в нас сьогодні короткочасні дощі. Температура повітря буде коливатися на півночі і заході переважно від 23 до 26 тепла. На сході очікуємо максимум плюс 29 градусів, а в центрі і на півдні від 23 до 27 з позначкою плюс. У столиці нам прогнозують на сьогодні також сонячну погоду з невеликою хмарністю і з можливими дощами протягом дня невеличкими. Зараз у нас на термометрах плюс 26, а ввечері очікуємо з вами 23 тепла.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: Це днюха. Нам Forever 25. Святкуй з Citrus та купуй гаджети зі знижкою мінус 60%. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на citrus.ua.
1: Коти до подарунків на UPG. Призи у застосунку за літри тобі. Заливаєш 30 літрів і одразу маєш шанс. А ще слово нарешті в застосунку збирай. За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
4: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
8: Реклама.

0: Привіт в обід!
1: Привіт в обід!
0: На Люкс FM.
2: Так, ну що, це наша програма «Привіт в обід». Продовжуємо передавати ваші привіти, які ви нам пишете. Тож погнали, не будемо втрачати ні секундочки. Передайте привіт моїй коханій дружині Анні, що я її дуже-дуже кохаю. Також привіт моїм донечкам Вікторії, Кірі, мамі, батькові та сестричці. Я їх всіх люблю. Клас. Передаю привіт парку Агаті Парк. І наступне повідомлення від іншого номера. Передаю привіт всім працівникам Агаті Парку, крім Маші. Я не знаю, що Маша зробила, напевно, свої привіти вже отримала. Так, хочу ще раз передати привіт чоловіку Саші і сказати, що дорога з ним – це саме прекрасне, особливо, якщо вона веде додому. Люблю його. Клас, це вже нам писала дівчина, що разом їдеться у відпустку. Ми бажаємо вам крутої, класної відпустки, щоб ви відпочили, насолодилися один одним. Доброго дня, вітаємо нашого друга Сашу з днем народження. Привіт, передаю привіт своїй самій роботящій бригаді з Яніновки. Далі, передайте привіт персональщикам Наталі і двом Вовчикам, які зараз працюють з нею на цифровізацію процесів обліку. Дякуємо вам за гарний настрій і хороший музичний супровід у цьому процесі. Я думаю, що це нелегкий процес, бо звучить точно не дуже легко. Так, і передайте привіт моєму коханому чоловікові Ігору, який везе нас на відпочинок, і нашим дітям Владі та Назару. Люблю вас. Клас. Так, друзі, наш привіт в обід ще продовжується. Давайте до 13-ї годинки ще прочитаємо ваші повідомлення. Тому пишіть нам, ще вийду, буду все читати, що ви нам пишете. Наш номер 073 073 103 1. Пишіть у Телеграм чи Вайбер. Я чекаю.

0: Так, ну що, друзі, наостанок читаємо ваші всі привіти у нашій програмі «Привіт в обід». Ви нам дуже багато всього написали, тож погнали. Будемо передавати ваші теплі слова. Хочу привітати з днем народження свою маму Тетяну. Сьогодні їй 41. Мама, я тебе дуже люблю і хочу, щоб ти знала, ти не стара, ти мудра. Дякую, що дбаєш про нас навіть у свій день народження і замість відпочивати закриваєш огірки. От мами такі мами, але ми також долучаємося до вітань. Доброго дня, привітання кумі Ярмоленко Світлані з днем народження. Клас, також долучаємось до вітань. Передаю привіт волонтерам з ГО «Січ Черкаси» та бажаю здоров'я нашим захисникам на фронті. Привіт від Володимира. Ми долучаємося до всіх цих слів і дякуємо щодня безмежно і нашим волонтерам, і нашим військовим. Так, далі. Хочу передати великий привіт своїм батькам Константину та Дарії. Привіт моєму татові з Старкона, який зараз працює у пасіці. Передайте привіт закройщикам Олександру та Ігорю. Хочу передати привіт всім, хто зараз за кордоном з луб'янками в руках. І дякую вам, Люкс, за класну музику. Ми вас всі слухаємо. Клас, нам дуже-дуже приємно. Далі ви нам пишете, передаю привіт бухгалтерію своїм дівчатам на роботі, Маринці та Юльчику. Передайте привіт магазину «Пузя», місто Могилів-Подільський, біля ринку, найкращий магазин нашого міста. Як буду, обов'язково, до речі, зайду до вас. Так, далі. Ще нам написали, вітаю найкращу команду ФК «Клінінг». Бажаю, щоб пил зникав сам, інвертар ніколи не ламався, робочі години пролітали непомітно, а зарплата тільки зростала. Усім здоров'я, щастя, гарного настрою та більше приємних моментів. І наостанок, дякуємо вам за роботу, Люкс ФМ 103.1, ви мега-круті, дякуємо. Слухаємо вас навіть під час роботи у приймальній комісії. Передаємо вітання всім абітурієнтам Ірпінського фахового коледжу економіки та права. Сказав директор, якщо сама почує привітання, дасть премію, я з вами поділюся. Так, ну раптом що? Я сподіваюся, що це вітання почули. А якщо не почули, то до зустрічі завтра з 12 до 13. Щобутня наша програма «Привіт в обід», в межах якої ми передаємо ваші вітання у прямому ефірі Люкс ФМ. Тому, друзі, обов'язково долучайтеся і пишіть, хай ваші вітання будуть лунати на всю-всю країну.
1: Щобудня з 12 до 13. Привіт в обід на Люкс ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Морозиво їсти, ріжок.
3: Їсти, о, їсти, це іде.
2: Хочу холодне.
1: Їсти, морозиво їсти, ріжок. Солоденьке.
3: О, це іде.
2: Та не у роті.
1: Морозиво ріжок.
2: Їсти, їсти.
3: На око.
2: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко і класного вам вівторка. Друзі, я вчора ввечері хотіла щось подивитися для натхнення і шукала собі фільм, що там глянути. Врешті годину шукала, включила кіно і заснула на третій хвилині. Так, власне, відбувається завжди. Але поки я шукала те кіно, в багатьох добірках побачила, що рекомендують подивитися фільм «Майкл». Це біографічна стрічка про життя Майкла Джексона, так, співака відомого. Я дивилася цей фільм одразу, як він тільки вийшов в кіно цього року. Мені дуже сподобалось, і не мені одній, тому що, щоб ви розуміли, зараз стало відомо про те, що фільм Майкла Джексона, він продовжує бити всі рекорди, і він став першим в історії біографічним фільмом, який зібрав у прокаті понад 1 мільярд доларів на секундочку. До цього рекорд належав фільму «Опенгеймер» про фізика-теоретика і створення атомної бомби, теж крутий, і він в прокаті зібрав 975 мільйонів доларів, а до цього фільму ще рекордсменом була «Богемна рапсодія» про гурт «Квін», і вона зробила 911 мільйонів доларів. Ну, але тепер «Богемна рапсодія» і «Опенгеймер» відійшли на задній план, і лідер серед біографічних фільмів, власне, Майкл. І це ще раз підтверджує і успіх стрічки, і підтверджує, що все ж таки, друзі, друга частина, скоріш за все, буде. От, тому якщо ви ще не дивилися фільм «Майкл», то дуже раджу. Фільм прям надихаючий, і він про те, що мріяти ніколи не пізно, і втілювати мрії також. І не існує нічого неможливого, якщо ти цього дійсно хочеш. От, слухайте, я зараз зрозуміла, що я сказала, як моя подруга, коли ми говоримо з нею про схуднення. От вона завжди каже, мріяти не пізно, немає нічого неможливого. Ну, ви зрозуміли, тому давайте не будемо вдаватися саме в ці деталі, а краще до улюблених хітів погнали з вами. І вони в нас вже за 4 хвилинки в ефірі Lux FM.
1: Реклама. Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
3: Самолікування шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
4: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський – сила первинного смаку.
5: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
6: Завантажуй додаток АТБ, стануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
8: Фільм Крістофера Нолана.
9: Ніхто не стане між мною і домом.
8: Мет Деймон, Том Голланд, Енн Геттевей, Роберт Паттінсон, Зендея та Шарліз Терон.
10: Уперед!
8: «Одіссея» 16 липня у кіно.
11: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
12: Звичайно, що кондиціонер «Cooper & Hunter».
13: «Cooper & Hunter» – кондиціонер, який обирають.
14: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Бетадин. Йод ще не пече.
15: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
17: Коти до подарунків на UPG. Призив у застосунку за літри тобі. Заливаєш 30 літрів і одразу маєш шанс. А ще слово нарешті в застосунку збирай. За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків.
10: Коти! Коти на UPG!
18: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
19: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
20: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
21: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24 UA. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
22: Хочеш хіти?
23: Є.
22: Улюблене радкове шоу?
23: Є.
22: Рок, джаз, денс?
23: Є.
22: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
23: І слухай UA.
24: Реклама.
25: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Сьогодні ми починали ранок так.
1: Може би на пляж ви з тобою з'їздили, але єдине, що в мене тільки один рушник є, тому обирай, хто буде без рушника переодягатися сьогодні.
2: Сашко, ну дивися, ну мені віддаси рушник, та? Ну. А сам переодягнешся, прикриваючись маленькою вологою серветкою. Як? Ну що, тобі якраз вистачить.
1: Україна виграла чемпіонат Європи з веслування. І у фінальний день змагань українська збірна здобула 20 медалей, 16 золотих і 4 срібні. Уявіть собі. Ну і загалом на цьому чемпіонаті Європи українці вибороли 59 нагород, серед них 48 золотих, 8 срібних і 3 бронзові. І стали переможцями у загальнокомандному заліку.
2: Круто, ну, клас,
1: вітаємо нашу команду з веслування. До речі, про веслування. Танюш, так. Приїжджай до мене сьогодні ввечері додому, займаємося теж цим веслуванням. У мене, знаєш, яке весло?
2: Сашка, така, а кажеш, у вас же ж не весло, а чайна ложечка.
1: Яка чайна
2: складно грести.
1: Таня дуже часто говорить про те, що я про неї не піклуюся, що я такий злий. Я, до речі, Танечка, про вас піклуюся. От дивіться, якщо, ну дивись, якщо у тебе будуть відключати електрику, то ти можеш до мене спокійно приїхати, у мене вдома цей генератор.
2: Ну це дякую.
1: Так, тільки цей, не забудь помити розетку свою.

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: реклама. Усміхнись, охолодись, зарядись. Спробуй яскраву новинку літа Ice Cool. Ice Cool. Вітамінізований напій з охолоджуючим ефектом. Все буде найс.
1: Ice Cool.
0: Охолонь, бро! Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Допоки ми є, країна живе.
2: Кохає, працює, будує нове.
1: Допоки ми разом тримаємо рух,
2: країна тримає ритм.
1: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
2: Просто заправся на «Укрнафта».
1: Деталі на «Укрнафта.com».
3: Пока-пола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
4: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: Оцепі-банк реклама.
6: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від Оцепі-банк буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP-банк. Деталі на сайті банку.
7: Акція діє до 17 серпня 26-го року.
8: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама пічного голову. Перед застосування ознайомтеся з інструкцією та консультуйтесь з лікарем.
10: Метро запрошує у світ шуржнів. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
11: Фільм Крістофера Нолана.
12: Ніхто не стане між мною і домом.
11: Мет Деймон, Том Голланд, Енн Геттевей, Роберт Паттінсон, Зендея та Шарліз Терон.
13: Уперед!
11: «Одіссея» 16 липня у кіно.
14: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом «Футбол24». Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. «Футбол24.ua» – твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
15: Хочеш класний результат? Роби дію!

0: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй смартфон Realme 15 T5G за ціною всього 11 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на citrus.ua.
1: Реклама.
2: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій перемоги.

0: Аня Фишак, Аня Лі, вечірнє шоу «Все пучком». Вчора вечір на Люкс.ФМ був таким.
1: У нас у всіх є одна спільна любов, мені здається.
2: Це? У тебе так точно найбільша любов в житті.
1: Та, це грошики. Ой, ну слухайте, давайте поправте мене, хто їх не любить.
2: Да, і далі буде фраза «Хто їх не любить, віддавайте все Жені».
1: Хто їх не любить, віддавайте мені на збереження. Не кажу, що це буде таке відповідальне збереження, що воно так, як було, так і залишиться. Знаєте, бо вони такі, вони на місці не сидять, вітер подує, і вони десь... І все, і вже їх нема. Так, друзі, але зараз не про це. Коротше, ви знаєте, що в Україні з'явиться нова купюра 2000 гривень?
2: Капець, я в шоці.
1: Да. Якщо не помиляюся, то Стус буде на Василь Стус буде на, значить, на цій купюрі, на обкладинці, да. От, і це буде 2000 гривень. Але зараз не про це ми поговоримо, про далекий 1996 рік.
2: Так.
1: Бо тому що з нашим нинішнім 2026 роком, мені здається, вже все зрозуміло. Бо тому що ми знаємо, що ніфіга в магазині коштує зараз, ну, як мінімум 1000 гривень, да?
2: 100%.
1: От. А що можна було в 1996 році на найбільшу купюру, яка тоді ходила? Що тоді можна було купити, правильно?
2: По-перше, нагадаємо, що в 96-му році гривню тільки запровадили, і на той момент найбільшою купюрою 200. Була, ні, 20 гривень. 20
1: гривень?
2: Да, найбільша банкнота була всього 20 гривень. Сьогодні найбільша банкнота 2000 гривень. Тобто номінал найбільшої української купюри за цей час виріс рівно в 100 разів. Добре це чи погано, зараз подивимося. На ті 20 гривень тоді можна було купити в 96-му році 20 кілограмів хліба, 13 літрів молока або близько 10 доларів. На нову найбільшу банкноту, тобто 2000 гривень зараз, 2026 році, можна купити приблизно 28 кілограмів хліба, трохи більше.
1: А тоді скільки?
2: 20.
1: Тоді 20 тільки, так.
2: Зараз 19 літрів молока, так. А тоді 13. Або близько 45 доларів. Ну, тобто, в 4 рази
1: баксів.
2: Більше,
1: да. А тоді доларів. Скільки бакси 10. Коштували?
2: 10 доларів.
1: А тоді 10 доларів, а зараз 45 доларів, да?
2: Ага.
1: Ну, слухайте, коротше, життя прекрасне. Хочеться побажати, щоб оцих от різних наших класиків, Лесі Українки, Богдана Хмельницького, Мазепи, Івана Франка, перепрошую, і от особливо тепер вже, особливо Стуса, щоб чим побільше було у ваших кишеньках.
0: Щобудня з 16 до 19 найкраща частина дня. Вечір в компанії Люкс ФМ. Женя Фишак і Таня Лі. Вечірнє шоу «Все пучком».
3: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: мам.
1: Літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Радіо.
1: Реклама.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
3: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте супросилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
4: Доклада інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг брат «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
6: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
7: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
6: Серйозно?
7: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
6: Деталі на amikenergy.com.ua.
8: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
9: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
10: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
11: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем. А ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
12: Чуєш?
13: Вегас 24.
14: Гра кличе.
13: Вегас 24.
14: Завантажуй та грай.
13: Вегас 24.
14: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
15: Хочеш хіти?
16: Є.
17: Улюблене ранкове шоу?
16: Є.
15: Рок, джаз, денс?
16: Є.
15: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
16: Слухай UA.
15: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
16: І слухай UA.
1: Реклама. Реклама.
18: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди срусяли, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти.
2: Добре поїсти.
3: О, це іде.
2: Качина ніжка, конфі.
3: Борщ.
2: І салатик.
3: О, це іде.
2: Котлетка.
1: Пюрешка.
2: Добре поїсти.
1: Їсти.
2: На око.
3: О, це ідея.
2: Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко. І, друзі, ми поступово наближаємося з вами до вечора, тож час починати пікантні розмови. Отак от я собі вирішила, а вирішила я так насправді, тому що побачила одну новину. І знаєте що, як на мене, ви теж маєте про це знати. Значить, назвали вчені один несподіваний фактор, який впливає на наше лібідо, тобто на наш сексуальний оцей от потяг. Загалом, дивіться, є думка, що це залежить від гормонів або від фізичного здоров'я, і, звісно, що це правда, але є ще один чинник, на який, можливо, мало хто подумав би, і цей чинник під назвою сон і, власне, якість сну. Тому що саме повноцінний нічний відпочинок і оцей сон, він може впливати на лібідо, як у чоловіків, так і в жінок, і, як кажуть фахівці, чому так? Під час сну організм наш відновлюється і регулюється вироблення гормонів, які пов'язані, власне, з тим самим лібідо. І якщо людина регулярно не досипає, то цей баланс може порушуватися, що, власне, потім і призводить до зниження отого самого лібідо. Дуже гарне слово, якщо чесно. Так, тому, власне, і важливо висипатися, і щоб сон був якісний, то радять і відкладати гаджети за кілька годин до сну, і робити таку легку розтяжку, наприклад, перед сном, щоб розслабити тіло, мати в цілому режим сну і дотримуватися його, спати там від 7 до 9 годин на добу. Тому от бачите, як багато всього насправді залежить від сну. І от наука вкотре довела, що іноді найсексуальніше, що можна зробити для себе, це просто, друзі, лягти спати вчасно. От така от романтика 21 століття. Маємо, що маємо. А маємо, до речі, ми ще хіти улюблені на Люкс ФМ, які будуть за коротеньку паузу.
1: Реклама. Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
3: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливо вашому здоров'ю. Перезастосування

0: впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
1: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський. Сила первинного смаку.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
2: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.
5: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Сьогодні ми починали ранок так.
1: Може, би на пляж ви з тобою з'їздили, але єдине, що в мене тільки один рушник є, тому обирай, хто буде без рушника переодягатися сьогодні.
2: Сашко, ну дивися, ну мені віддаси рушник, так? Ну. А сам переодягнешся, прикриваючись маленькою вологою серветкою. Як? Ну що, тобі якраз вистачить.
1: Україна виграла чемпіонат Європи з веслування. І у фінальний день змагань українська збірна здобула 20 медалей, 16 золотих і 4 срібні. Уявіть собі. Ну і загалом на цьому чемпіонаті Європи українці вибороли 59 нагород, серед них 48 золотих, 8 срібних і 3 бронзові. І стали переможцями у загальнокомандному заліку.
2: Круто, ну, клас, це
1: вітаємо
2: прям
1: нашу команду з веслування. До речі, про веслування. Танюш, приїжджай до мене сьогодні ввечері додому, займаємося теж цим веслуванням. У мене, знаєш, яке весло?
2: Сашка така, а кажеш, у вас же ж не весло, а чайна ложечка.
1: Яка чайна ложечка?
2: Мені складно грести.
1: Таня дуже часто говорить про те, що я про неї не піклуюся, що я такий злий. Я, до речі, Танечка, про вас піклуюся. От дивіться, якщо, ну дивись, якщо у тебе будуть відключати електрику, то ти можеш до мене спокійно приїхати, у мене вдома цей генератор.
2: Ну, це дякую.
1: Так, тільки цей, не забудь помити розетку свою.

0: Включаємо настрій на Люкс FM. Друзі, в нас вечір вівторка вже не за горами і скоро будемо офіційно у нього вриватися. І знаєте, кажуть, що вівторок найпродуктивніший день тижня, і за словами експертів, в нас прям найбільше сил і ресурсу саме в цей день. Тому як вони нам раять, враховуючи ці обставини, проводити вечір вівторка. Дивіться, фахівці радять вечір вівторка прям провести корисно там, наприклад, планувати решту тижня, або класно підходить вечір вівторка для занять спортом чи довгої прогулянки, для навчання чи нового хобі, для важливої розмови, на яку не вистачало до цього часу, також для того, щоб навести лад вдома, або врешті почитати і переглянути якісь хороші фільми. Ну, скоріш за все, це вже зробити після основного пулу завдань. Ще, оскільки вівторок пов'язують з рішучістю і діями, то вважають вечір цього дня вдалим, щоб поставити собі нові цілі, щоб почати новий якийсь особистий проєкт, щоб позбутися зайвих речей або якихось старих звичок і зробити перший крок у справі, яку ви відкладали. От, ну коротше, як ви розумієте, варіантів у нас на вечір купа, тому обирайте те, що вам ближче до душі і на що є сили врешті-решт. І головне, проводимо вечір далі з Люкс FM, з нашим вечірнім шоу «Сипачком», яке стартує за 15 хвилин. Ну а я, Катя Сташко, наостанок розкажу вам ще трошки про погоду на завтра.
1: Погода на Люкс FM.

0: За даними синоптики, завтра обіцяють нам в Україні сонячну погоду з мінливою хмарністю і місцями майже скрізь, насправді, можливі короткочасні невеликі дощі. Температура повітря в нас буде коливатися на півночі, сході і також в центрі, переважно від 24 до 26-27 тепла. На півдні максимум очікуємо плюс 29 і на заході країни від 24 до 27 тепла. У Києві нам на завтра прогнозують сонячно з невеликою хмарністю погоду і також можливі завтра дощі короткочасні, а температура повітря в день підніметься до плюс 28 градусів.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
2: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Люкс FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
3: Реклама.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
5: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
6: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
5: Універсальний тримор Philips серії 9000. Неповторний стиль.
7: Коти до подарунків на UPG. Призи у застосунку за літри тобі. Заливаєш 30 літрів і одразу маєш шанс. А ще слово нарешті в застосунку збирай. За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
8: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
9: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте капсули 400 мг RPUA 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг RPUA 63-13-02 від 12.06.2017.
10: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
11: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить. Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
14: Фінал чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 на Мегого. Найбільший матч у світовому футболі. Від величі до провалу всього один крок. Хто увійде до пантеону найкращих збірних? Дізнайтеся 19 липня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама. Реклама.
15: Хочеш хіти?
16: Є.
15: Улюблене ранкове шоу?
16: Є.
15: Рок, джаз, денс?
16: Є.
15: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
16: Слухай UA.
15: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
16: І слухай UA.
3: Реклама.

0: Хороші новини на Люкс ФМ.
1: Так, друзі, ну що, наша вечірка тільки починається. Так би мовити, набирає газики. В хорошому значенні цього слова. Так, це вечірнє шоу «За пучком» починається на Люкс ФМ. Таня Лі в студії.
2: І Женя Фишер.
1: Значить так, починаємо ми, як завжди, з хороших новин. І перша класна, шикарна новина – це те, що Люкс ФМ їде в Одесу. Ми на цих вихідних будемо у готелі «Дельфінарії Немо». Наша мобільна студія направляється туди. Ми будемо там проводити час. Приходьте і ви, побачите, як працює радіо зсередини. Побачите, як виглядає студія. Зможете взяти участь в конкурсах. Там буде виступ Альона в, да, в готелі «Дельфінарії Немо». А потім це в суботу. А в неділю ще Солоха до нас приєднається, буде також співати. Коротше, два дні неймовірних буде на бережку Чорного моря. Тому всі, хто в Одесі, приходьте до готелю «Дельфінарію Немо». Там зустрінете нашу студію і нас, і зірок. Коротше, буде круто.
2: Так,
1: Таня офігела, бо вона про це не знала просто.
2: Так, да, я не знала, ну ладно.
1: Ти ж любиш, коли тобі роблять приємні сюрпризи чоловіки такі, да?
2: Люблю, коли ти мені робиш приємні сюрпризи.
1: Добре. Так, ну що розказуєте, що там у нас?
2: Так, Україна та 9 європейських країн створили антибалістичну коаліцію. Хороша новина? Супер! Де в Європі можна відпочити найдешевше цього літа, дізнаємось. І про три дати, в які народжуються найбагатші люди.
1: Погнали!
2: Перша мега потужна новина, яка дає надію на те, що скоро ми будемо почуватися в повній безпеці. Адже Україна разом з 9 крутими європейськими країнами офіційно створила антибалістичну коаліцію.
1: Слухайте, ну це просто не просто хороша новина, це шикарна новина, я так скажу.
2: Так, до цього залізного союзу вже приєдналися Данія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція та Велика Британія. А двері відкриті і для інших союзників, звісно. Головна мета цієї потужної команди – побудувати спільну європейську систему захисту від балістичних ракет, об'єднати найкращі військові розробки, передові технології та бойовий досвід країн-учасниць, щоб зробити наше небо по-справжньому непробивним. Бо разом ми непереможні. Так, а тепер мегакорисний путівник для всіх, у кого сезон відпусток зараз в самому розпалі, друзі, адже експерти порівняли ціни на готелі, їжу і напої і назвали найбюджетніші морські країни Європи для вашого ідеального відпочинку. Дивіться, якщо брати загальний рівень цін, то абсолютним лідером шаленої економії стала Туреччина.
1: Опа!
2: Так, кажуть, що там все обійдеться майже в 40% дешевше, ніж в середньому по Європі. А от найдорожчою і найлюксовішою виявилася Франція. Якщо ви шукаєте найдешевші готелі і затишні ресторани, то ваш ідеальний вибір – це сонячна Португалія. Да, де ціни нижчі на чверть. Це також Туреччина та Іспанія. А от для любителів вечірніх коктейлів є важливий нюанс. В Туреччині алкоголь коштує просто космічних грошей, вдвічі мінімум дорожче, ніж в ЄС. А от найдешевші міцні напої та сухі вина чекають на вас в Італії. До речі, ціни на смачнющі морепродукти скрізь практично однакові. Тому обирайте напрямок по дощі, збираємо валізи і відпочиваємо наповну. А тепер новина для всіх, хто вірить в магію чисел, адже нумерологи назвали три унікальні дати народження, під якими з'являються на світ справжні улюбленці долі. Народжені бути найбагатшими і найщасливішими на планеті. По-перше, якщо ваш день народження припадає на 7 число, то ви володієте шаленою інтуїцією, тактом та мудрістю. А всі фінансові блага прийдуть до вас завдяки залізній впевненості в собі. Тому не бійтеся ризикувати і виходити з зони комфорту. По-друге, везунчиками назвали тих, хто народився 16-го числа, адже ваша наполеглива праця завжди окупається, мрії легко стають реальністю, а все, що потрібно для повного щастя, це перестати догоджати іншим і нарешті обрати себе.
1: І догоджати собі.
2: Да.
1: Правильно? Правильно. Зато потім люди починають думати, боже мій, подивіться, як він зазнався, боже мій, який егоїст чи щось. Не бійтеся, це означає, що ви все робите правильно.
2: Ну і по-третє, якщо ви народилися 25-го числа, то Всесвіт відкриває перед вами всі двері для трансформації шаленого достатку. Головне – мислити масштабно, слідувати за своїми захопленнями і сміливо прощатися зі старим заради нових крутих починань.
1: Так, друзі, всім гарного настрою, крутих починань. Ви все розказали?
2: Так.
1: Ну, це тільки початок. Ви так думаєте, що ви все розказали? Ми зараз у вас розпитаємося. Вечірнє шоу тільки починається. Завершуємо цей вівторочок. Класно всім вечора. Хай і погодка буде гарною, і час погуляти, хай буде. Ну і хай подарунки виграються на Люкс ФМ, бо в нас їх тут багато для вас.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ.

літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Ну що, друзі, всім величезний привіт! Це хіт-парад «Вишнева десятка». Вже починається на Люкс ФМ. Для того, щоб вам найкрутіший вайбік і настрій ever створити за допомогою найпопулярніших треків країни.
1: З вами Женя Фешак і Таня Лі.
0: І поки ми ще не почали. Снікерс будеш? У мене два, до речі.
1: Жень, ти що, жартуєш?
0: Не хочеш, так не надо.
1: Ну ти що? Ну там же 483 калорії. Як ти таке взагалі їси?
0: Та як? Ну бо захотілося, то і їм. Що не зрозуміло? Тим більше зараз такий час, хто ті калорії рахує?
1: Та як хто? Та всі рахують зараз калорії. Купальний сезон якби, да?
0: Ну а я не всі. Всі підуть пригати з даху, і я не піду. Мене ще мама навчила. От, так що поки всі рахують калорії, я рахую, що я найкращий.
1: Ну, в принципі, хто б сумнівався, да?
0: Танічка, та тут не може бути жодних сумнівів. І я в тому, що наш хіт-парад сьогодні відкриває один з найпопулярніших треків країни. І тут у нас сьогодні зустрічайте на 10-й сходинці Hugel, Imal Angel, Ultramate, Moving to the Sun.
2: Вишнева десятка. Десяте місце.

0: FM. Так, друзі, нагадуємо вам про те, що наші чудові ігри вже чекають на чудових вас, наших слухачів. Найкращі слухачі вообще в світі цілому. Так, реєструйтеся в мобільному додатку LuxFM. А у нас попереду гра «Інтуристо». Сьогодні мандруємо до Франції і заробляємо подарунки від LuxFM. Так що чекаємо на ваші заявочки і скоро будемо грати.
1: Реклама.
2: Бока, бола, бока, бола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом Coca-Cola. Передаємо пас від нас.

0: буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Увага! Це днюха! Нам форивить

0: Десь дозволено. Деталі на Citrus.ua.
1: Метро запрошує у світ шурднів. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на метро.ua.
2: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо зі супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
3: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
4: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
5: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
6: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
7: Реклама.
8: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: faux. Je ne mange de pas si juste.
1: Женя, ну за що? Ну що я тобі поганого зробила? Чому мої вуха мають страждати, слухаючи ось це?
0: Значить так, я тут намагаюся якусь романтичну атмосферу створити. Якісь французькі пісні співаю. У нас інтуристу починається. Ми сьогодні в Франції, розумієш, летимо, а вона тут.
2: На це я тебе маю слухати.
0: Ну і не слухай, повтикай свої банани в вуха і не слухай, через не слухай. Ну чесно? Так, Анастасію поговорю. Анастасія, добрий вам надвечір'я. Добре надвечір'я.
3: Бонжур, бонжур.
0: Опа, бачите, поняла, Танька? Да, ти зайва на цьому святі життя, поняла?
1: Ой, отак. Вам бомжур.
0: Як вам моя...
3: Я окрім бонжур більше я не знаю.
0: На що воно нам треба?
1: А, дивіться, можемо зараз вивчити. Кажіть, Настю, бонжур, а потім мономур.
3: А, мономур.
1: Да,
3: а,
1: давай.
0: Що означає?
1: Ну, типу, привіт, моє кохання.
0: А, я думаю, привіт, дайте поїсти. Ну, ладно. Так, друзі, вертаємося до роботи. Ура, ура, ура, ура, ура, ура, друзі, ми тут на місці всі. Так, ну, сьогодні дійсно, любимо ми, знаєте, оце повеселитися, особливо пожертоньки, тому чого гріха таїти, правда? Давайте будемо все ж таки розбиратися саме з цієї теми, бо сьогодні Францію в Париж ми летимо для того, щоб якраз поїсти. До речі, Анастасія зараз, вона сама з Херсона, якщо я не помиляюсь, так, Анастасія?
3: Так.
0: От, зараз ви вже четвертий рік проживаєте в Дрогобичі, всі ми знаємо, через яку причину, напевно, правильно?
3: Так, все вірно.
0: Слухайте, а я знаю, що Дрогобич – це прям ковбасна столиця Західної України.
3: Є не так? Тільки ковбасна, а ще сіль тут, єдину вже та, що лишилась на Україні, сіль? Тут виготовляють, добувають сіль.
0: Клас, так.
3: Дрогобицька сіль.
0: Клас, а ви оцю дрогобицьку ковбасу, славно звісно, вже пробували?
3: Ой, дуже часто, дуже смачно.
0: Подобається, да, мені теж, от я так, прям кайфую. Дуже. Треба буде якось з'їздити на батьківщину цієї ковбаси, там її попробувати. То ще.
1: Ви що знущаєтесь? Ага. Як тепер далі працювати?
0: Що? Це тільки початок.
1: Про ковбаску.
0: Тань, це тільки початок. В тебе думки про ковбаску постійно, ковбаски різні постійно в голові, да? Так, добре, Анечка, дивіться, ми сьогодні з вами будемо говорити дійсно про Францію і про французьку кухню. Яка французька страва традиційно готується з равликів, вершкового масла, чесника та зелені. Перший варіант – це рататуй, другий варіант – ескарго, і третій варіант – кіш лорен.
3: Другий варіант.
0: Другий варіант – ескарго, і це правда!
1: Вау! Ви що, пробували, чи ви вгадали?
3: Ні, я методом виключення. Я знаю, що ті два точно не підходять.
0: Правильно, молодець. Слухайте, я от зараз, знаєте, згадую дитинство, як ми з пацанами постійно ходили і збирали слимаків якихось. У мої улюблені були такі чорно-білі полосаті. У вас були такі, до речі, в дитинстві?
1: Ти що, їх їв?
0: Так от, у мене запитання. Чому ми додумалися, значить, палити багаття і картоплю там от, в углях готувати? Так. А слимаків, розумієш, ніхто не додумався.
1: Бо ми не були такими ненажерливими, як зараз.
0: Ми не були такими гурманами, так. От що. Так, ну що, вас вітаємо, Настя. Будьте на лінії, розкажемо, як отримаєте свій подарунок від Люкс.ФМ. Ну, а вечірнє шоу все пучком далі продовжується. Всім смачного, хто їсть, особливо, якщо ви їсте зараз ескарго з цими самими равликами.
4: Гарячі 2000-ні на Люкс.ФМ.

0: Так, друзі, буквально через кілька хвилин секрет того, як стати багатими. Яких треба позбутися звичок, щоб стати нарешті оцими мультимільйонерами? Через пару хвилин на Lux FM про все розкажемо, не пропустіть.
1: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Lux FM. Lux FM – найкраще розважальне радіо.

0: love is there.
1: Що таке? Ну що я тільки почну співати, ж до істерики влаштовуєш тут на всю студію, розумієш? Я теж хочу на сцену, хочу виблискувати на ній, як Дан Балан. Це теж мати такі легендарні хіти.
2: Вставай на стілець, готуйся. Будеш виступати перед Дідом Морозом.
1: Так, значить, друзі, у нас Таня закінчила, як завжди, якісь курси, там, де розказували про те, як бути багатим, але єдине, про що там постійно збувають сказати, це про те, що треба працювати, друзі. От коли будете працювати, то тоді і є вай.

0: рік того, що ви станете багатими.
1: Хто тобі таке сказав?
0: Ні, ну,
1: немає такого пункту, такої звички.
0: То, що ти підписана на канал Міндіча, розумієш, от, і він там розказує свої секрети успіху, то це ще ні про що не говорить. Давай, розказуй, що вам там розказували? Ну, давай.
1: Так,
0: які секрети?
1: Є 5 звичок, яких треба позбутися, щоб стати багатими.
0: Так, от воно. Вся справа в звичках виявляється.
1: Та записуй краще і уважно слухай, Женя. По-перше, не можна користуватися побитим посудом. Це, здається, дрібно. Нічка, але ви знаєте, це все-таки серйозно, може впливати на наше багатство.
0: Значить так, я забираю свої слова про будь-які курси, на які ходила Таня. Швидше за все, її покусали бабці під під'їздом. Так, що далі?
1: Це звичка задовольнятися гіршим. Не можна так робити. Далі, зламані і пошкоджені речі. Навіть якщо в вашій квартирі там або дому хитається стілець, або шафка перекосилася, або щось зламане, або екран на телефоні тріснув.
0: Або, можливо, дівчина ламається, то. Що треба зробити?
1: Так, Женя, такої інструкції немає. Треба, значить, користуватися тільки тим, що не ламається. Зберігати речі на чорний день також не можна. Треба купувати нові і користуватися новими. Речі, які не любите, але шкодуєте викинути. Також не варто цього робити.
0: Дивіться,
1: це тільки найкраще має бути.
0: Що
1: для
0: я хочу сказати, якщо дуже шкодуєте щось викинути, не шкодуйте, просто комусь передаруйте. Так би мовити, змініть місце зберігання, будьте приходити в гості, радіти ці речі.
1: Звільняйте місце для нового і найкращого в житті. І наостанок, не можна, щоб в квартирі або вашій оселі був хаос, в якому неможливо нічого знайти. В такому просторі люди, якби, нерідко взагалі гублять свій потенціал для того, аби бути багатими. Так що в домі має бути порядок, зламаними речами і дівчатами не користуємося.
0: Так, а скажи мені, будь ласка, а от цей потенціал, слово, яке ти тільки що сказала, це в записці там було, чи ти реально шариш, що воно означає?
1: Звісно, шариш.
0: Ніфіга собі. Погода на Люкс ФМ. Так, ну що, давайте глянемо, що буде з погодкою. А от за даними синоптики, завтра подекуди літатимуть по Україні хмари з дощем. От на заході України короткочасний можливий. Температура повітря 24-27, на Закарпатті 27-29, до речі, без опадів на Закарпатті. На півночі України може трохи плюхнути 24-26, на сході України теж трохи плюхне 23-26. На півдні України теж літатимуть хмарки, з'являтиметься сонце, час від часу може поморосити. Температура повітря 26-29, в центрі України 24-27, в столиці 26-28, можливий короткочасний дощ за даними Synoptic.ua.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
3: З вами передача «Карпати. Краса і сила». Відкриваємо природні скарби наших гір разом. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Чи знаєте ви, що найвища споруда України знаходиться саме у Карпатах? Так, це обсерваторія «Білий слон». Схожа на невеликий замок кам'яна споруда на самій вершині гори Піп-Іван. Свою назву вона отримала через зимовий вигляд, коли заледенілі та засніжені стіни перетворюють будівлю на силует велетенської тварини. На вершину можна піднятися за 4-5 годин. Маршрут із Дземброні проведе вас поруч із мальовничими водоспадами. Але безпечніше це робити влітку, коли Чорногора повністю відкрита для мандрів. Щодня про найцікавіші місця для відпочинку у наших горах. У програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
4: Реклама.
5: Хочеш хіти?
6: Є.
5: Улюблене ранкове шоу?
6: Є.
5: Рок, джаз, денс?
6: Є.
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
6: Слухай UA.
5: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA.
4: Реклама.

0: ваші новини на Люкс FM.
1: Та я не пристаю, я шукаю, де в тебе кнопка гарного настрою. Ті включити просто чуть-чуть. А то чого вона робить, сидіти? Вже он 17-та минула в кінці кінців. Так, розказуй, які в тебе хороші новини, Тані.
2: Так, Женя, не відволікай мене. Тут дійсно класні новини, тому що в Треці новий щемливий тренд. Українці розказали, чим пахнуть їхні рідні області. Які електрокари найбільше купують українці в 26-му році, дізнаємось. І що таке правило 2-2-2 і як воно рятує стосунки в парі? Так, і дійсно, користувачі мережі влаштували душевний флешмоб, де кожен ділився ароматами свого дитинства і дому, від яких на душі стає аж дуже затишно. Наприклад, наш сонячний Крим та Запоріжжя і Запорізька область пахнуть морем, кипарисами, розпеченим піском, кавунами і вареною кукурузкою.
1: Ну, ти як мешканка Запоріжжя мусиш нам або підтвердити, або спростувати. Дійсно вас так пахне?
2: Підтверджую, так, морським повітрям і пахлавою медовою десь в крилі на пляжі.
1: А оці рачки, креветочки продаються там?
2: Да, так, продаються. У нас бички ще ловлять. Бичками ще влітку пахне. Ой, Женя, все, ти що, насих мені, як то кажуть, цукор пива. Так, Херсонщина з степовими травами та солодкими помідорами. Для жителів Івано-Франківщини рідний край має аромат Карпат, свіжих дощів та ранкової кави. У Львові, кажуть...
1: Чекайте, куди каву в Івано-Франківськ віддали? Кава ж вроді львівський такий був напій, ні?
2: Ну, от почекай, скажеш, правда чи ні, бо зараз будемо казати за Львів. У Львові, кажуть, все залежить від вітру. Тож пахне шоколадом або кавою, або ж якщо дме з однієї сторони, то шоколадом. Якщо дме з іншої сторони, то кавою.
1: До речі, я вам що хочу сказати, що от всі думали, що це шоколадом пахне. У Львові. А виявляється, дуже от цей запах у Львові ні з чим не спутати. Я, правда, не знаю, що він зараз є, по-моєму, зараз цього вже запаху немає. Ну, от реально таке враження, що ти ходиш і пахне неймовірно, пахне шоколадом на ціле місто.
2: Так, а що це?
1: А от виявилося, що це не шоколадна фабрика «Світоч» пахла, а виявилося, що це пахла пивзавод. Да, що це коли солод там щось з ним робили, якісь процеси, що це він давав такий запах. От половина львів'ян, і я, зокрема, думала, що це шоколадом пахне, а це пивом, виявляється, пахло.
2: Це так.
1: Тільки заготовочкою до пива.
2: До Житомирщини переходимо, і неочікувано і оригінально запахла вона папером. Адже саме там друкують наші банкноти. Рівненщина підкорила мережу ароматами хвої, чорниці і вологого лісу. Дніпропетровщина – соняшниками і трамвайними коліями після зливи. Харків – свіжою випічкою з кулінічів та піцею з буфету. Це назви такі. Столичний Київ для багатьох пахне мокрими каштанами, весняним буском і кавою на ходу.
1: До речі, у мене є питання до нашого мера київського, значить, Кличка. Коли в Києві нормально появляться нові каштани? А то тому, що колись дуже багато було класних каштанів. Потім поступово вони, ну, звичайно, вже з віком їх треба було якось, так мовити, викорчувати, забирати. А де нові каштани садять? Чорті що! Кличко, посади нормальні каштани в Києві, не позорся мені!
2: Так, і наостанок Луганщина. Луганщина асоціюється у нас зі стиглими абрикосами, чорнобривцями, домашнім борщиком і завжди великою надією найкраще.
1: Ой, що не кажіть, будь-який куточок нашої країни пахне неймовірно. І обов'язково треба зробити все так і старатися робити все так, щоб ми мали з вами можливість ці аромати вдихати і в майбутньому.
2: Так, і тепер автомобілісти. Новина для вас. Значить, новини з вітчизняних доріг. Адже українці різко змінили свої автомобільні вподобання і майже перестали купувати новенькі електрокари з салонів.
1: Опа, а що це? За мерки бітків навезли знову свіжих, чи що?
2: Ну, дивись, понад 60% водіїв тепер купують вживані машини вже всередині країни. Головним улюбленцем на авторинному ринку залишається...
1: Дайте я скажу. Давай. Volkswagen.
2: Ні.
1: Нісан.
2: Нісан Ліф, правильно. Так. А також різні моделі крутої Тесла та Фольксваген. От, Жень, просто на першому місці Нісан Ліф. Ба більше, якщо раніше електрокар брали суто як другу машину для міста, то тепер, ну я теж так думаю, да? То тепер українці шукають універсальних залізних коней з великим запасом ходу для далеких поїздок. Через що активно приганяють з-за кордону собі Tesla Model Y чи Hyundai Ioniq 5. Серед тих небагатьох, хто все ж купує авто без пробігу через шалений бум на стильних китайців на кшталт BYD та Zeekr, які пропонують купу крутих технологій за дуже приємною ціною. Так, а тепер геніальний і мегапростий лайфхак від психологів, які здатні розпалити вогонь пристрасті і врятувати будь-які стосунки.
1: Так, так, так, значить, хлопці і дівчата, слухаємо, да, давайте.
2: Так, вся справа в магічному правилі, яке називається 2-2-2. Воно допомагає легко перемогти рутину без жодних шалених витрат. Все простіше, ніж здається. Кожні 2 тижні влаштовуйте побачення тільки для вас двох. Кожні 2 місяці вириваєтеся на спільні вихідні за місто. І кожні 2 роки плануєте повноцінну відпустку без
1: друзів. Один від одного. Ні?
2: Та що це таке, а? Без друзів, родичів і дітей, тільки вдвох. Тому що суть цього методу не в розкішних ресторанах чи дорогих подорожах, а виключно у вашій увазі. Це, до речі, може бути навіть звичайна прогулянка парком або вечір кіно. Але головне – сховати телефони подалі і бути тільки вдвох.
1: До речі, друзі, ми скоро станькою їдемо у відпустку. Приймаємо ставки, повбиваємо один одного чи ні?
2: До речі, давайте, будемо брати грошові ставки приймаються.
1: Так, друзі, всім вам тільки гарних новин. Погнали далі. Вечір на Люксі продовжується. Таня Лі в студії.
2: І Женя Фишак.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Так, це був Макс Барських. Закоханий. Друзі, ми закохані в вас і готові дарувати вам подарунки направо і наліво. Реєструйтеся в мобільному додатку Lux FM на нашу гру, яка називається «Знову в школу». Подарунки вже готові, чекаємо на ваші заявочки і скоро будемо з вами грати. Так що давайте не тратьте час, скоро хтось з вас потрапить до нас до прямого ефіру.
1: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: Коти до подарунків на UPG! Призи у застосунку за літри тобі! Заливаєш 30 літрів і одразу маєш шанс. А ще слово нарешті в застосунку збирай. За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків! Коти на UPG!
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції.

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
1: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням

0: Який кондиціонер поставили в офіс?
1: Cooper & Hunter.
0: Чому його?
1: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
2: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
3: OTP Bank реклама.
4: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
5: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
6: Хочеш хіти?
7: Є.
6: Улюблена радкова шоу?
7: Є.
6: Рок, джаз, денс?
7: Є.
6: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
7: Слухай UA.
6: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
7: І слухай UA.
6: Реклама.
8: Ти слухаєш Lux FM. Включай. Нас

0: на люксі. Включай настрій літа. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.
1: Особливо так. Ти особливо так.

0: вечірнє шоу «Все пучком». Знову в школу.
1: Так, друзі, пакуємося знову в школу. Так, у нас на урок сьогодні явився Ігор з Києва. Ігор, привіт.
2: Привіт, привіт.
1: Ах, ти ж прогульщик, де тебе носило? Останній раз невідомо, коли в грі брав участь.
2: Так,
1: Ігор вже відпрацював, їде додому. Так, хто там вас буде чекати вдома?
2: Дружина, діти.
1: Чудово. Що дружина зготувала смачненького на вечерю?
2: Не знаю, що побачимо.
3: Ми були б не ми, якби мене спитали про їжу. Це ж улюблена справа.
1: Да, Таня, що ти на вечерю приготувала?
3: Танок, Жень.
1: Ага, я
3: цікавий
1: поняв.
3: Танець.
1: Дивіться, не істерику і вже добре.
3: Так.
1: Клас. Добре, Ігор, ну що, у нас для вас буде зараз запитаннячко зі шкільної програми. Сьогодні в нас хімія. Вчора була фізика, сьогодні хімія. Як у вас, хімічили трохи в школі щось там?
2: Ну, так хіба що тільки хімічили.
1: Ну, знаєте, маленький хімік завжди живе в кожному з нас, правда? Так, ну що, давайте випускати його на волю. Отже, запитання у нас сьогодні таке. Є такий метал, називається він галій. Якщо взяти шматочок цього металу галій і покласти собі на долоню, що станеться? Перший варіант. Він замерзне і вкриється інієм. Другий варіант. Він розплавиться. От просто поклали його на долоньку, а він розплавився. І третій варіант. Він набуде кольору шкіри.
2: Я думаю, перший варіант.
1: Перший варіант. Він замерзне і вкриється інієм.
2: Так.
1: Так, це повна відповідь? Це кінцева відповідь?
2: Ну, я думаю, що так. Нема у кого списати, так що думаю, що так.
1: Ясно, добре. Ну, тоді хочу тобі сказати, Ігоре, що чекаємо тебе на перездачу.
3: Я взагалі ніколи не чула би такий метал.
1: Він розплавиться. Таня, в тебе золота медаль. Ти можеш не позоритись зараз
3: та
1: на всю країну?
3: Та коли це було? Коли це було?
1: Да, ну, я завжди кажу, що Таня, коли каже, що в неї золота медаль, вона робить помилку в слові. Тому що там як має звучати?
3: Педаль.
1: Золота педаль. Абсолютно точно. Так, ну що, Ігор, вам дякуємо за гру. Смачної вечері, приємного вечора з рідними, близькими вам, тихого, мирного. Відправляйте заявочки до нас обов'язково ще. Ну, ми погнали далі. Це вечір на Люксі. Вечірнє шоу «Все пучком». Таня Лі в студії.
3: І Женя Фашак.
0: Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ.
1: А якщо щось, то метал розплавиться, друзі, то забули, що вам доповісти.

з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Модний тюнінг. Модний тюнінг. На Люкс FM.
1: Друзі, всім привіт! З вами Таня Лі, і це модний тюнінг починається на Люкс FM. Сьогодні ми тюнінгуємо ваш офісний та міський лук. Забудьмо про нудні футболки, адже головним топом цього літа став костюмний ляний жилет на ґудзиках, одягнений на голе тіло. Чому це круто? Ну, по-перше, це виглядає мега дорого, елегантно і водночас рятує від спеки. По-друге, ідеально поєднується як з широкими джинсами, так і з ляними штанами палаццо. Така річ миттєво збирає образи докупи, роблячи його більш структурованим і стриманим. Ви отримуєте ідеальний баланс між діловим дрес-кодом та літнім розслабленим вайбом. Носіть такий жилет з розстебнутим нижнім гудзиком. Цей простий трюк візуально подовжує ніжки та робить талію просто осиною. Стильного вам дня, мої найкрасивіші. Почуємось на Люкс FM.
0: Модний тюнінг на Люкс FM. Реклама.
2: Їсти, їсти, їсти,
3: на
2: їсти,
3: око.
2: Їсти,
3: на
2: їсти,
3: око. Їсти. Міні-хот-дог.
4: О, це ідея.
3: Міні-сосиска.
4: Міні-ті.
3: Зручно в дорозі. Міні-хот-доги.
2: Їсти,
3: на око. О, це ідея. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.

0: Амчино, Pitbull і Флорайд на Люкс ФМ і Борачо Локо. Так, друзі, буквально через кілька хвилин трохи про завтрашній день, що на нас чекає. Гороскоп для кожного знаку зодіаку. Літній, класний, легкий, відпочинковий. Так що не пропустіть, дізнаємося, що вам завтрашній день літній чекає.
1: Літо на Люксі. Включай настрій літа. Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: ранком.
1: Тань, а між нами це що оце?
2: Женя, а що ти маєш на увазі?
1: Між нами, я вам скажу, друзі, що між нами. Між нами лежить надгрижений огірок. А все чому, запитаєтесь ви, бо тому що Танька дізналася про те, що ми їдемо в суботу і неділю будемо в Одесі. Наша мобільна студія «Люксафам» відправляється до Одеси. Ми будемо вести свої прямі трансляції прямісінько з готелю «Дельфінарію Немо». От, будемо з вами там зустрічатися. І вже, значить, неї все, вже в неї вечір немає, щоб всі бачили, який в неї плаский живіт. Чо-нічо, я тебе ввечері ще варениками як нагодую.
2: Ой, давай.
1: Щоб не один я позатий там ходив.
2: Хорошо, я чекаю.
1: Так, друзі, переходимо до нашого гороскопчику. Що завтрашній день чекає для на кожного з нас, що він там нам несе. От, ну і як завжди, починаємо ми з Овнів.
0: Овен.
2: Ой, Овни, ви ж завтра будете якнайшвидший водний скутер. Розганяєте будь-яку буденну нудьгу і на шаленій швидкості мчите на зустріч вечірнім літнім пригодам.
0: Телець.
2: А ваш завтрашній день створений для люксового байдикування під кондиціонерчиком з величезною тарілочкою стиглої вишні та холодним кавунчиком.
0: Близнюки.
2: А ви завтра як запальна пляжна вечірка. Збираєте навколо себе натовп друзів, генеруєте мега-бадьорий настрій і замовляєте найкращі освіжаючі коктейлі.
0: Раки.
2: Ваша ніжна душа завтра вимагатиме повного спа-релаксу. Тому ховайтеся найближче до тіні, вмикайте режим «Не турбувати» і просто ніжно таньте під літнім сонечком.
0: Лев.
2: А ви завтра абсолютні королі та королеви в VIP-басейну. Вдягайте свої найстильніші окуляри і дозвольте світу просто милуватися вашим шикарним бронзовою засмагою.
1: До речі, прекрасно. Але вам сказали, одягайте тільки окуляри, а купальніші, плавочки якісь, ні?
0: Діва!
2: Ой, ваш ідеальний план на завтра – прорахувати найкоротший шлях від офісу до найближчого шезлонга і з чистим сумлінням забити на всі серйозні справи. Середа – маленька п'ятниця в кінці кінців.
1: Якщо що, беріть шезлон з собою в офіс.
0: Скорпіон!
2: Ви завтра уособлення витонченої літньої естетики, тому проведіть цей день в красивій літній терасі з келихом прохолодного лимонадику і красивою книжечкою.
0: Стрілець!
2: Ой, ваш гарячий магнетизм завтра здатний закип'ятити воду навіть в найглибшому басейні, тому готуйтеся до палких поглядів та спонтанного пляжного флірту.
0: Козоріг!
2: Козироги, а стрільці?
1: Стрільці. А тільки що хто був?
2: Скорпіони піду, тільки що були.
1: Добре, все, стрільці, успокойся.
2: Пакуйте свій найкрасивіший купальник чи плавки, адже зірки пророкують вам шалені спонтанні веселощі без води, де сміх не вщухатиме до самого світанку.
1: Так, ну тепер же козирогів можна випускати, да?
2: Так, можна. А козироги, зніміть вже нарешті свій суворий діловий костюм, вдягайте легкі шльопанці і станьте офіційним амбасадором солодкого літнього сонечка та байдикування.
0: Водолій.
2: Ваш креативний мозок завтра вигадає такий нереально крутий сценарій вечірнього відпочинку, що друзі ще довго дякуватимуть вам за ці емоції.
0: Риби.
2: А рибки, пливіть завтра за найтеплішою течією, мрійте про безкінечний океан і дозвольте романтичному літньому вечору повністю закрутити вам голову.

0: Реклама. Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
4: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: Чуєш?
6: Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
8: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
10: Фінал чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 на Мегого. Найбільший матч у світовому футболі. Від величі до провалу всього один крок. Хто увійде до пантеону найкращих збірних? Дізнайтеся 19 липня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама.
11: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Люкс ФМ їде до Одеси. Для того, щоб бути ближче до вас, ми побудували мобільну автостудію. І тепер ваше улюблене радіо Люкс ФМ може приїжджати у будь-яке місце планети
1: і звідти вести прямий ефір.
0: І вже цими вихідними, 18 та 19 липня, люксова автостудія з Женею Пешаком та Танею Лі відправляється на берег Чорного моря, щоб вести прямі ефіри з перлини Чорноморського узбережжя Дельфінарію Немо. Хочете побачити реальну радіостудію на колесах і побачити, як працює радіо зсередини? Зустрітись з улюбленими ведучими і зірками? Класно потусити і потанцювати? І, можливо, навіть виграти подарунки від Люкс ФМ? Приходьте на фан-зустрічі з Люкс ФМ у готелі Дельфінарії Немо 18 та 19 липня. У суботу на тебе чекає зустріч на великій сцені Дельфінарію Немо

0: неділю готель «Дельфінарій Немо». Починаємо з 13-ї години і закінчуємо діджей-сетом улюблених люкс-хітів під захід одеського сонця. Включай настрій. Тільки хороші новини на «Люкс-ФМ».
1: Так, друзі, ну що, 18 минула. Красивий привіт для того, щоб порадіти. День робочий закінчився. Так, ну що, до речі, день робочий закінчився, вечір літній – ні. Тому ви не забувайте скористатися цією нагодою обов'язково. Ну хоча б трохи, хоча б якийсь кілометр пройдіть ножками, прогуляйтеся вечірком, якщо дощу не буде. Бо в нас тут в Києві мало того, що тривога, так ще й цей. Ще й дощ збирається якийсь, да?
2: Женя, ми підемо погуляти.
1: Що ти починаєш?
2: Ладно, давайте поки подумаю, я розкажу, що названо застосунки, які найшвидше садять телефони. Лікарі пояснили, чому ми прокидаємося інколи не в гуморі і в яких мегаполісах проживає найбільше людей на планеті. Теж дізнаємось. Але спершу дуже корисний лайфхак для всіх, чий смартфон ледве доживає до вечора. Адже експерти назвали найненажерливіші додатки, які безбожно з'їдають заряд нашої батареї. Як виявилося, головними ворогами акумулятора є наші улюблені соцмережі – TikTok, Instagram, Facebook та Snapchat. Боже, ще хтось користується Snapchat-ом? Вони постійно оновлюють стрічку в фоновому режимі і надсилають купу сповіщень. Одразу за ними йдуть навігатори Google Maps та Waze, які одночасно вмикають інтернет, GPS, яскравість екрана, а також популярні месенджери на кшталт Telegram і Viber, що цілодобово чекають на нові повідомлення і автоматично завантажують відоси.
1: О, Боже, а можна якось це підключати?
2: Боже, ні, Жень, це ще не все. Я розкажу. Не відстають стрімінги типу YouTube та Spotify разом з важкими мобільними іграми. Так що, друзі, щоб ваш гаджет не вмирав у найвідповідальніший момент, психологи техніки радять зазирнути в налаштування, вимкнути роботу цих програм у фоні, тобто у фоновому режимі, обмежити їм доступ до геолокації та прибрати зайвий спам від сповіщень.
1: Боже мій, слухайте, ну зараз відчув себе своєю бабусею. А може якогось айтішника хай це все зробить, да? Так, що ще там доброго?
2: Так, нарешті у нас є чітка відповідь на вічне питання, чого ж ми так часто прокидаємося без настрою і з бажанням, ну, покусати, м'яко кажучи, весь світ. Це я сьогодні. Психологи пояснюють, що в усьому винні збої нашого внутрішнього біологічного годинника та різкий ранковий стрибок кортизольчику, через що початок дня здається важким психологічним випробуванням. Ситуацію сильно погіршує і наша звичка залипати в телефон перед сном, і зранку, замість того, щоб пустити в кімнату сонячне світло, ми що робимо? Теж ліземо до телефонів.
1: До речі, ще важливо, що типу, коли йдете в спальню, нічого там не включайте. Ніякі телевізори, не треба додивлятись, Таня, до кінця улюблену серію, улюбленого серіалу і так далі. Просто виключати і спати. Тоді будете висипатися набагато краще.
2: Я зараз зроблю вирізку з ефіру і тобі потім буду включати. Так, щоб перестати бути з такими от зомбачками, експерти радять відкладати гаджети за годину до сну, після пробудження випивати скляночку води, смачно снідати і вмикати легку музичку для гормонів щастя. Оце, блін, реально класно працює. Так що, друзі, прокидаємося легко, посміхаємося новому дню і все буде класно. Ну, а тепер про те, що аналітики World Population Review.
1: Це старі добрі аналітики World Population Review. Так, і що ж вони не передали? Якусь депешу?
2: Вони склали свіжий рейтинг мегаполісів, де проживає найбільше людей на планеті. Тільки вдумайтеся в ці цифри. Абсолютним лідером став китайський велетень Шанхай, де налічується майже 25 мільйонів жителів. А одразу за ним дихає...
1: Уявляйте собі, місто, де 25 мільйонів жителів. Я дивився якусь програму про Китай, і там показували, значить, якась затока, не пам'ятаю вже яка, і навколо неї, значить, різні міста. І всі ці міста настільки переплетені, що немає якогось такого розриву між ними. Вони просто, всі ці міста, там штук їх 5 чи 7, вони йдуть одне в одне, перетікають, і немає отакої, як на карті дивитись, немає очевидної границі між цими містами. Просто все як один єдиний величезний квартал.
2: Да, як вишнева і криківщина.
1: Ну, майже,
2: так. Десь так. Так от, 25 мільйонів жителів запам'ятали. Це в Шанхаї. За ним одразу дихає в спину індійське Делі з населенням в понад 23 мільйони. До першої п'ятірки найгустонаселеніших міст світу також увірвалися африканська Кіншаса, колоритний Мумбай та величний Пекін, в кожному з яких живе понад 21 мільйон людей.
1: Коротше, ти тільки що зробила підказку для всіх людей, куди їхати не варто.
2: 100%.
1: З туристичною метою, бо там точно такі натовпи будуть. За хот-догом будете 2 години стояти.
2: Знаєте що, якщо вам буде здаватися там в столичному метро, що дуже багато людей, то ви просто згадайте про Шанхай, що там Делі.
1: І Мумбай.
2: Да. І все, і вам точно стане легше.
1: Так, друзі, а щоб було завжди гарно, легко і веселий, класний настрій, слухайте Люкс ФМ. Так, ну що, погнали далі. Друзі, кінець робочого дня. Ще раз нагадуємо, сильно там не засиджуйтесь, відпочивайте трохи.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Міні-бургер. О, це ідея.
5: Хрустка курочка
4: і огірок.
5: У міні-булочці.
4: О, це ідея.
5: Зручно в дорозі.
4: Міні-бургери.
3: Їсти.
4: На око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама. Літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Бляха-муха, ну як от з ними боротись?
1: З ким з ними?
0: Шарлатанами в інстаграмі.
1: Що, розвели тебе таки на гроші, да?
0: Ну так, вона замовляла шмаття з оплатою наперед, щоб зекономити, а мене взяли і кинули.
1: Ну, знаєш, сприймайся, Танечка, як урок.
0: Я вже занадто доросла для уроків.
1: Для школи життя, як то кажуть, ніколи не пізно.
0: А коли вже буде перерва якась, може, між тими уроками життя, а? А то я так без копійки лишуся.
1: Ну, перестань, Тань. Ну, дивись, головне ж в житті – це духовне багатство, а не матеріальне.
0: А можна його якось оце духовне багатство перевести в готівку?
1: Тільки, якщо ти працюєш в церкві.
0: Ой, може мені в монашки тоді піти?
1: Ой, ви знаєте, Тань, у мене завжди була ідея відкрити приватний монастир. Може ви першою будете, а? І взагалі, хватить озвучувати свої тут сексуальні фантазії в ефірі, да? А то настрій вже якийсь, знаєте, неробочий встає.
0: Може, стає?
1: Може. Так, ну а ми переходимо до першої сходинки хіт-параду «Вишнева десятка». І тут у нас «Калібрі злата», «Червоний мак».
2: «Вишнева десятка». Перший.

0: п'ятниці о 18:00. Таня Лі і Женя Фешак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс ФМ.
1: 18:21 в Україні, друзі. Вечір на Люкс ФМ продовжується. Вечірнє шоу «Все пучком» також. І зараз я пропоную вам готувати всі, діставати з усіх заначок свої таланти Шерлоків. Тому що буквально за пару хвилин будемо перевіряти, у кого ж інтуїція краща, у чоловіків чи жінок. Так що давайте, реєструйтеся просто зараз в мобільному додатку Люкс ФМ на вашому смартфоні і дізнаємося, хто сьогодні буде нашим переможцем або переможницею. Гра «Інтуїція». Мобільний додаток Люкс ФМ.
2: Реклама.
3: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
4: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
3: Універсальний тример Philips серії 9000. Неповторний стиль.
5: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Саме лікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
6: Скайфом я футбол включив,
7: бо я чіпси Лейс купив.
6: Акційний код із пачки вів,
7: бо я чіпси Лейс купив.
6: В розіграші переміг,
7: бо я чіпси Лейс купив.
6: Хочу виграти мільйон,
7: з Лейс смакуємо футбол.
8: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
9: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку. Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
10: Хочеш хіти? Є.
11: Улюблене ранкове шоу?
12: Є.
11: Рок, джаз, денс?
12: Є.
11: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
12: І слухай UA.
9: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
2: Реклама. Реклама.
11: Хочеш хіти?
12: Є.
11: Улюблене ранкове шоу?
12: Є.
11: Рок, джаз, денс?
12: Є.
11: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
12: І слухай UA.
2: Реклама.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Еміграція на Люкс ФМ.
1: Так, друзі, ну що, настав той довгоочікуваний момент. Ми давним-давно не робили таких батлів. Я вважаю, що зараз дівчата мають себе показати в усій красі. Тому що хлопці постійно там щось намагаються з нами оце тягатися в інтуїції. Але ми ж то знаємо, що всі українські жінки – відьми. І інтуїція у нас працює. Так що просто на відмінном, як все, кажучи.
2: Все сказала, да? Можна тепер мені сказати?
1: Значить, ну,
2: так, ти сказала, що зараз дівчата мають показати себе у всій красі. Правильно?
1: Да.
2: Роздягайся. Ну, а ми поки поговоримо, познайомимося з нашими учасниками. Максим з Київської області, з-під Києва, українка, село Так. Ви звітом, ти, Максим, я правильно вас зрозумів?
3: Так, все вірно.
2: Чудово. Направляється зараз додому на гучному зв'язку. Каже, що не сам в машині, з ким їдете?
3: Ні, я сам в машині.
2: А, самі їдете, да? Ну, окей.
3: Так.
2: Куди їдете, до кого їдете?
3: Додому.
2: Вау, це чудово. Хто буде там вас чекати? Хтось, може, якусь вечерю вам зготував?
3: Так, все вірно, дружина.
2: Вау, що буде смачненьке сьогодні на вечерю? Розповідайте, хваліться, давайте.
1: Давайте дражніть нас, да.
3: О, я точно не знаю. Можливо, якесь рагу смачне з м'ясом.
2: Добре, так, до речі, Вікторія з Києва теж зараз їде додому, буде сьогодні разом з нами грати. Вікторія, привіт вам.
4: Привіт.
2: Так, а Вікторія, а що у вас на вечерю сьогодні?
1: А що ви не питаєте, чим Вікторію будуть готувати? Годувати, ой.
4: Вікторії будуть готувати, але не знаю, що на вечерю.
1: О, клас! А хто це там вас буде зустрічати?
4: Чоловік.
1: Бач, Жень, у нас тут класні команди зібралися.
2: Я дивлюся, да. Слухайте, а ви часто не чоловік і жінка, знаєш? Типу, один на одного зараз пихають вечерю сьогодні, да? Добре, так, друзі, ми що нагадаємо, у нас три запитання, кожен з вас дає свій варіант відповіді. Хто ближче до правильного, той получає бал, в кого більше балів, той стає переможцем. І сьогодні забирає джекпот 555 гривень.
1: Клас.
2: Так, ну що, почнемо. Отже, запитання номер раз і перший раунд у нас.
0: Інтуїція. Раунд перший.
2: Так, сьогодні у нас, знаєте, поговоримо про тваринок. Ну, чому би ні? Ні, Тань, не про мене, не про мене зразу. Ну, що ти оце починаєш?
1: Слава Богу, хоч колись ми поговоримо не про тебе.
2: Так, значить, дивіться, равлики. Да? Слимаки.
1: Так.
2: Слимаки, равлики, як хочете, так їх і називайте. Але зараз ми з вами попробуємо дізнатися, скільки у равлика може бути зубів. Максим, ви даєте відповідь перший.
3: Нехай буде 100.
2: 100 зубів. Прийнято. Що думає Вікторія про це?
4: Хай буде 500.
2: 500. Нормально, чого таке, знаєте, зразу видно, хто економить, розумієш, на стоматологах. Так, наступний раунд у нас далі.
0: Інтуїція. Раунд другий.
2: Так, Вікторія, зараз ви даєте відповідь правильно. Значить, згадали зараз усі коалу. Да? Пам'ятаєте, як коала виглядає? Ось, як ми після двохденної тусовки якоїсь, да? Так, ось, значить, скажіть, скільки на добу може спати коала, знаєте, і не відчувати ніяких угризень совісті?
4: 20 годин.
2: 20 годин, добре. Що думає Макс?
3: 27.
2: В добу?
1: В добу.
3: Точно, 22.
2: 22, окей, добре.
0: Інтуїція. Раунд третій.
2: Просто, мені здається, Макс явно десь з Марса, десь там доба трохи довша, кажуть, ніж у нас. Ага. Да? Так, ну що, Максим, далі ви даєте першу відповідь, третє запитання. Раунд третій у нас. Скільки метрів завздовжки може сягати синій кит? Угу.
3: 25.
2: Прийнято. Що думає про це все Вікторія?
4: 200.
2: 200 метрів, думає Вікторія. Ну що ж, відповіді прийняті. Як завжди, зараз звернемося до нашого штучного інтелекту, якого звати Петро, але в нього жіночий голос. Петро, хто сьогодні перемагає?
0: Сьогодні перемога за... чоловіками.
2: Опа!
1: Ой, знаєте, що вам сказати? Що вам сказати, якщо воно, звісно?
2: Ну, да. Так, друзі, ну що, напевно, цікаво всім, які відповіді правильні були.
1: Ну,
2: отже,
1: да.
2: Скільки зубів може мати равлик? До 25 тисяч!
1: Що, реально?
2: Ну так, да, от заліз в інтернет, зараз порахуєш там.
1: Цікаво, де вони там всі розташовані, ну, да, так, подивимося.
2: Находять місця, находять оці от важкодоступні місця, скажімо так, де вирости. Далі, яка, скільки годин на добу може спати коала? Вона може спати 22 години і абсолютно нормально себе при цьому почувати. Совість не буде гристи, і так, Макс прям в точку тут
1: попав. Так, а поки ми йшли 1-1, а да, останнє
2: ну,
1: запитання?
2: Ну і третє запитання, якої довжини може сягати синій кит? Нагадаємо, що Вікторія сказала 200 метрів, а Максим 25, а правильна відповідь – до 30 метрів. І тут знову чоловіки були ближчими. Так, ну що, Вікторія, у нас для вас є подарунок від Lux FM, наша фірмова чашка. Супер класна, з нової колекції. Будьте на лінії, розкажемо, як отримаєте. Ну а Максим, вітаємо, сьогодні чемпіон.
1: Вітаємо.
2: І 555 гривень полетіло до тебе.
5: Гарячі 2000-ні на Lux FM.

0: здається, тренд патруль на люксофам починається. І тут ми, ваша улюблена парочка Твікс, інфлюєнсерка, авторка ютуб-каналу «Окей Єва» Єва Коршик.
1: І улюблена наша і ваша ведуча Таня Лі.
0: Так, дівчата, тримайтеся. Здається, зумери офіційно перетворилися на бабусь та дідусів. В соцмережах шаленіє зараз новий тренд під назвою «Sleep Maxine». Молодь масово забила на нічні тусовки. Ну, в Україні це зрозуміло, чому. І зробила сон своїм головним люксом. Вони купують спеціальні пластирі на рот, про що я вперше чую. Пластир на ротик, щоб дихати суто носом. П'ють магнієві коктейлі для сонної дівчинки. І завішують спальні шторами блекаут. Ну, це тут я з вами. Що це таке? Здоровий б'юті-детокс? Чи ми просто старіємо в реальному часі і втрачаємо свою молодість?
1: Я аплодую, на жаль, не стоячи з уморем, тому що нарешті дійшло до молодого покоління, що сон – це найкраща косметика ever. І це секрет довголіття. Я насправді дуже здивована, тому що навіть я такий зеленіал, я не зумер і не міленіал, я народилася в 2000-ні і застала і ті часи. Але все ж таки в мене був період.
0: Ну ти зумер з таким бекграундом міленіала, я б сказала.
1: Так, так, так. І в мене був період там, де сон було абсолютно неважливо щось. Ти міг тусити до ранку, потім піти на пари, потім піти працювати. І отак от в такому постійно
0: шаленому
1: ритмі. Так. Але мені дуже подобається цей тренд. Я бачу, як нове покоління турбується за свій сон, купують гаджети, купують масочки. І це насправді так круто. Але мене
0: сподіваються, що масочка за 40 гривень з Єви врятує наш зовнішній вигляд.
1: Це ми сподіваємось. Да? А вони превентивно діють на майбутнє.
0: Так, так.
1: Але мене знаєш, що лякає, що коли ти зустрічаєш з цим поколінням.
0: Так, так.
1: Але мене знаєш, що лякає, що коли ти зустрічаєш з цим поколінням вживу, вони більш душні, ніж ми.

0: що я мала в свої роки, і не проміняла би це на якісь патчі для сну.
1: А ти пам'ятаєш, скільки сил було в ті роки?
0: Да,
1: от
0: так.
1: Зараз тільки сил немає.
0: От дайте мені, міленіалу, справжньому, ці патчі, зумери. Оголошення. Здавайте всі свої патчі, всі свої пігулки для сну, штори, блекаути і що ви там ще п'єте, Тані Лі. Я прийму в дар, а вам я бажаю класно потусити вашу молодість.
1: А взагалі спонтанність і сенсі під очима вже давно вийшли з моди. Сон – це нова розкіш, Танюша. І якщо тренди змушують молодь дбати про здоров'я, а не про тусовки, це перемога.
0: Я за те, щоб в усьому був баланс, насправді. Да, інвестувати в сон – це дуже круто, але перетворювати спальню на стерильну лабораторію чисто для сну і тремтіти над кожною хвилинкою, яку ти можеш витратити кудись на задоволення – це теж вже перебор. Життя одне. Найкращі моменти в нашому житті, мені здається, стаються випадково або так спонтанно. Тому давайте все-таки додамо трохи спонтанності в своє життя і будемо насолоджуватися кожним моментом.
2: Тренд патруль на Люкс ФМ. Топ-інфлюенсерка та ютуб-зірка Єва Коршик та ваша улюблена ведуча Люкс ФМ Таня Лі запустили справжній тренд-патруль в ефірі Люкс ФМ. Щобудня о 13 та 18. Приєднуйся до огляду найгарячіших трендів з усіх сфер життя. Буде точно цікаво! Тренд-патруль на Люкс ФМ з Євою Коршик та Танею Лі. Літо з Люксом! Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Так, Таня Лі, тебе сьогодні на день народження запросили?
1: Ні.
0: Ви знаєте, мене теж не запросили. Я би сходив, звісно, якщо б на нього запросили на цей день народження. От, і ви знаєте, ми не образилися, і ми навіть згадаємо про ту людину, в якої день народження. Значить, всі такі, боже, та в кого ж там це день народження? Та що ж ти, хтось це святкує? 39 років сьогодні святкує улюбленець українців. Звати його Ден Рейнольдс. Зараз багато людей такі, блін, да хто це такий? Да скільки можна тягнути інтригу? А от вам...

0: Ага, згадали. Це лідер гурту Imagine Dragons. Ну, пісню Believer, напевно, знають точно всі. Знаєте, не просто так ми згадуємо про цю людину, бо тому що ця людина постійно згадує про Україну на своїх концертах. Просто мульти, неймовірно, максі популярна група у всьому світі. І Ден Рейнольд – це людина, яка приїжджає на концерти і завжди згадує на своїх великих шоу про Україну, витягує український прапор, за що йому величезне дякуємо. До речі, був прикол. Якось в них був концерт у Венгрії, в Угорщині. Mm-hmm. І їм там заборонили виходити на сцену з прапором України. І, власне кажучи, він завжди виходить на цю сцену, на сцену з прапором України під пісню «Believer», от яка зараз звучить у нас на фоні. І ви знаєте що? Вони знайшли, як зробити. Бо тому що там є оцей сильний момент, коли співається ось ця от фраза, оця от... От, це основна фраза цієї пісні. І в цей момент вибухнула піротехніка, але не вогняна, така порошкова, синього і жовтого кольорів.
1: Капець, у мене зараз мурахи йдуть шкірою, реально.
0: Просто угорські організатори офігіли. Ну, умовно, вони ж виконали всі умови. Да, з прапором не вийшли, але українські кольори дійсно там були. До речі, ще пару цікавих фактів. Ден виріс в багатодітній родині. Він був сьомою дитиною, уявляєте собі? Окрім того, всі, напевно, знають, що Ден бігає по сцені практично в шортіках завжди. Uh-huh. З голим торсом, і він такий підкачений, дуже класно виглядає. Насправді, це велика робота у нього була зроблена, бо в нього є хвороба Бехтєрова, і він з нею живе ціле життя, дуже з нею це от бореться, але переборов, як бачимо, класно показав, як можна жити і розвиватися. Крім того, він є батьком 4 дітей, уявляєте собі?
1: Ого,
0: ага,
1: реально?
0: Да-да-да. Ну і, звісно ж, згадаємо, що він є амбасадором United24, підтримує український прапор на концертах та публічно виступає на підтримку українців. За що йому? Величезне дякуємо і з днем народження! Сотку літ і хай животик не боліт!
2: Погода на Люкс FM.
0: Так, що у нас там з погодкою на завтра?
1: Ой, друзі, ну, слава Богу, вона трошечки вже одумалася, да, стає тепліше в Україні, таке приємне літо з невеличкою ноткою такої вологості. Тому що завтра, за даними синоптики UA, в середу, всюди, можливо, короткочасний дощик, до речі, найбільше накрапати може на сході, а найменше в Кропивницькому. Температура повітря на заході очікується в день максимально 24-26, на Закарпатті традиційно трошки вище, там 27-28. 29, але буде хмарно. В центрі очікуємо 25-27. В Кропивницькому, там, де немає дощу, буде до плюс 29. На сході 23-26. На півдні очікуємо 27-29. На півночі 24-26. І теж невеличкий дощ накрапатиме. А в столиці нашому Києві завтра в день максимально до плюс 28.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Реклама.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
3: Астропрогноз на сьогодні від Приватбанку. Ваша мрія чекає

0: щось буде. Хто діє, має результати. А Приватбанк – твій партнер до мрій.
1: Літо припікає трішки, а в АТБ – гарячі знижки. Цього тижня в АТБ сир м'який 180 грамів преміале Філата зі знижкою 41%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Які кондиціонери ви знаєте?
5: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
6: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
7: Реклама.
8: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Рокс-ФМ представляє Есті Рогова. Блогерка, молода мама, інфлюенсерка та співавторка блогу Єва Есті показала свою хату. Але що там? Справжнє розкішне життя чи ідеальна картинка для соцмереж? Скільки коштує її гардероб? Що Есті ховає від підписників? І чи є в домі речі, про які вона воліла б не говорити? Аліна Пухальська в проєкті «По хатах» зазирне в кожен куточок і поставить запитання, від яких не сховаєшся навіть у найдорожчій шафі. Есті Рогова. У новому випуску «По хатах» дивись на ютуб-каналі «Люкс ФМ». Вже в цей четвер. Прем'єра о 14:00. Буде красиво, відверто і дуже несподівано. Літо з люксом. Усі хіти літа слухай на «Люкс ФМ». «Люкс ФМ» – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Морозиво ріжок.
3: О, їсти, це іде.
2: Хочу холодне.
1: Їсти, морозиво ріжок. Їсти, солоденьке.
3: О, це іде.
2: А, не у роті.
1: Морозиво ріжок.
2: Їсти, їсти.
3: На око.
2: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Київ Стар, ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте супросилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київ Стар».
2: Доклада інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київ Стар» на сайті «Київстар.ua».
3: Допоки ми є, країна живе.
4: Кохає, працює, будує нове.
3: Допоки ми разом тримаємо рух.
4: Країна тримає ритм.
3: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
4: Просто заправся на «Укрнафта».
2: Деталі на «Укрнафта.com».
5: Хочеш хіти?
6: Є!
5: Улюблена ранкова шоу?
6: Є!
5: Рок, джаз, денс?
6: Є!
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
6: Слухай UA!
5: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA!
7: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
8: Фінал чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 на Мегого. Найбільший матч у світовому футболі. Від величі до провалу всього один крок. Хто увійде до пантеону найкращих збірних? Дізнайтеся 19 липня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама.
9: Ти слухаєш? Люкс FM. Включай настрій перемоги.
10: Радіо

0: Реклама. Усміхнись, охолодись, зарядись. Спробуй яскраву новинку літа Ice Cool. Вітамінізований напій з охолоджуючим ефектом. Все буде найс.
1: Ice Cool.
0: Охолонь, бро. Реклама.

0: перемоги. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.
1: Я знов надішлю тобі відео. Не я в часі і ще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б.

0: Реклама. Усміхнись. Охолодись. Зарядись. Спробуй яскраву новинку літа. Айскул. Вітамінізований напій з охолоджуючим ефектом. Все буде найс.
1: Айскул.
0: Охолонь, бро. Реклама. Літо з Люксом. Усі хіти літа. Слухай.

часом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама. Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
1: Це днюха! Намфорива 25! Святкуй з Citrus та купуй гаджети зі знижкою мінус 60%. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
2: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
3: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: OTP-банк реклама.
5: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від OTP-банк буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP-банк. Деталі на сайті банку.
6: Акція діє до 17 серпня 2026 року.
7: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
8: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
7: Серйозно?
8: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
7: Деталі на amikenergy.com.ua.
9: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
10: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама бічного виробу. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та консультуйтеся з лікарем.
11: Метро запрошує у світ шурднів. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
12: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
13: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
14: Чуєш?
15: Вегас-24!
16: Гра кличе!
15: Вегас-24!
16: Завантажуй та грай!
15: Вегас-24!
16: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.
17: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги!

XFM представляє Есті Рогова. Блогерка, молода мама, інфлюенсерка та співавторка блогу Єва Есті показала свою хату. Але що там? Справжнє розкішне життя чи ідеальна картинка для соцмереж? Скільки коштує її гардероб? Що Есті ховає від підписників? І чи є в домі речі, про які вона воліла б не говорити? Аліна Пухальська в проєкті «По хатах» зазирне в кожен куточок і поставить запитання

0: сьогодні ми починали ранок так.
1: Може, ми на пляж з тобою з'їздили, але єдине, що в мене тільки один рушник є, тому обирай, хто буде без рушника переодягатися сьогодні.
2: Сашко, ну дивися, ну мені віддаси рушник, та? Ну. А сам переодягнешся, прикриваючись маленькою вологою серветкою. Як? Ну що тобі, якраз вистачить.
1: Україна виграла чемпіонат Європи з веслування. І у фінальний день змагань українська збірна здобула 20 медалей, 16 золотих і 4 срібні. Уявіть собі. Ну і загалом на цьому чемпіонаті Європи українці вибороли 59 нагород, серед них 48 золотих, 8 срібних і 3 бронзові. І стали переможцями у загальнокомандному заліку.
2: Круто,
1: ну, клас, вітаємо нашу команду з веслування. До речі, про веслування. Танюш, приїжджай до мене сьогодні ввечері додому, займемося теж цим веслуванням. У мене, знаєш, яке весло?
2: Сашка така, а кажеш, що у вас ж не весло, а чайна ложечка.
1: Яка чайна ложечка?
2: Складно грести.
1: Таня дуже часто говорить про те, що я про неї не піклуюся, що я значить, такий злий. Я, до речі, Танечка, про вас піклуюся. От,
2: ну,
1: дивіться,
2: ти,
1: якщо,
2: як?
1: Ну, дивись, якщо у тебе будуть відключати електрику, то ти можеш до мене спокійно приїхати, у мене вдома цей генератор.
2: Ну, це дякую.
1: Так, тільки цей, не забудь помити розетку свою.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Люкс.ФМ. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Реклама.
2: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкращі рішення від Філіпс.
2: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
4: Великі плани починаються з маленьких кроків. Зробіть їх, поки слухаєте цю пісню від приватбанку.

0: щось буде.
1: Хто діє, має результати. А Приватбанк – твій партнер до мрій.
2: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав. Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
4: Для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули 400 мг. РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прикрив оболонкою по 200 мг. РПЮЄ 6313-02-02 від 12.06.2017.

0: Хочеш хіти?
1: Є.
2: Улюблене ранкове шоу?
1: Є.
2: Рок, джаз, денс?
1: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
1: І слухай UA.
2: Реклама.
3: Хіт за хітом.
4: Ти слухаєш?
5: Люкс FM. Включай!

0: Це була передача «День на Люкс ФМ».
1: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: З кайфом я футбол включив,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Акційний код із пачки вів,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: В розіграші переміг,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Хочу виграти мільйон,
3: з Лейс смакуємо футбол.
4: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
5: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
6: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг «Київстар» на сайті «Київстар.ua».

0: Хочеш хіти? Є.
1: Улюблена ранкове шоу? Є.
0: Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
1: Слухай UA.
0: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
1: І слухай UA.
2: Фінал чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 на Мегого. Найбільший матч у світовому футболі. Від величі до провалу всього один крок. Хто увійде до пантеону найкращих збірних? Дізнайтеся 19 липня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама.

вони просили, скажіть там на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай, танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.
3: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо. Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на биток. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
1: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
2: Реклама. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
2: 26 року.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримав

0: Необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
1: Реклама.
2: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Lux

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо. Лен!

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
3: Хочеш хіти? Є.
4: Улюблене ранкове шоу? Є.
3: Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама. Реклама.
5: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на Биток. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Отримуй 150% до депозиту.

0: Реклама.
1: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Lux FM. Lux FM – найкраще розважальне радіо.

0: передача «Ніч на Люкс ФМ».
1: Новини на Люкс ФМ.
2: Всім привіт, друзі, з вами Анастасія Великоєвана. Зараз про хороше. Є один оригінальний лимонад, від якого починає фанатіти увесь інтернет. І фішка літнього напою в тому, що він чорний. Лимонад виглядає максимально інстаграмно, от такий колір з'являється завдяки неочікуваному інгредієнту – активованому вугіллю. При цьому на смак це взагалі не впливає. Фанати коктейлю кажуть, що він круто очищає організм, покращує колір шкіри і рятує від здуття після смачного пікніка. Рецепт простіше простого. Беремо сік половини лимона або ж лайма, склянку мінералку чи кокосової води і половину чайної ложки подрібненого вугілля. Все ретельно перемішати, і ось модний чорний тонік готовий. Але важливий нюанс – вугілля – це все ж таки абсорбент. Воно може поглинати дію ліків та вітамінів, тож якщо щось приймаєте, робіть паузу мінімум у 2 години. Якщо вам здалося, що після 30 років мозок починає працювати трохи повільніше, видихайте, все зовсім навпаки. Дослідники з одного австралійського університету провели масштабний аналіз і довели, що ми на піку наших когнітивних здібностей у 55-60 років. І хоча швидкість обробки інформації та пам'ять дійсно може трохи знижуватися з віком, але наприкінці середнього віку у людей накопичується стільки життєвого досвіду, емоційної зрілості, словникового запасу та фінансової грамотності, що вони з легкістю прикривають будь-які вікові зміни. Вчені навіть виявили спеціальний індекс успішності і з'ясували, що люди в районі 60 років – це ідеальні лідери, керівники вищої ланки, судді та політики. Вони найменше піддаються стресу та приймають найзваженіші рішення. Легендарний Арнольд Шварценеггер приміряв на себе абсолютно нове амплуа і став ведучим весільної церемонії. Актор особисто розписав режисера та його кохану у Будапешті, де вони зараз разом знімають новий комедійний бойовик. Та медою «Залізний Арні» відчув себе в класній локації посеред історичного рибацького бастіону з видом на угорську столицю і, звичайно, що відіграв свою роль на 1000000%. До речі, саме у Будапешті зараз найбільший шанс зустріти Шварценеггера. Адже він вже кілька тижнів поспіль ганяє на велосипеді біля Будайської фортеці, качається в місцевих залах і фоткається з перехожими. Сльози Кріштіану Роналду підірвали криптовалютний ринок. Виліт збірної Португалії з Мундіалю 2026 після матчу з Іспанією став шоком для футбольних фанатів і способом підзаробити для всіх криптоманів. Юзери платформи прогнозів влаштували справжній тоталізатор навколо емоцій Кріштіану Роналду. Так, на платформі посипалися ставки на те, чи плакав 41-річний легендарний футболіст після фінального свистка чи ні. Пристрасті розгорілися такі, що сумарний обсяг торгів перевищив 2,5 мільйона доларів. Користувачі під мікроскопом розглядали кожне фото і стоп-кадр трансляції. Одні бачили сльози, інші – просто емоційну міміку. Зрештою, вердикт платформи одностайний, говорить, що Роналду все ж таки не плакав. Нагадаю, що цей чемпіонат світу став останнім у кар'єрі Кріштіану, і хоча головний кубок йому не підкорився, він подякував фанатам за роки підтримки.
1: Новини на Люкс ФМ.
3: Літо з Люксом. Усі хіти літа

0: з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.
1: Реклама.
2: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
3: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїване. Зараз про хороше. Американці вирішили цікаво відсвяткувати 250-річчя своєї незалежності і відправили послання у майбутнє. Так вони підійшли до справи креативно і у спеціальну капсулу часу сховали новенький iPhone 17 Pro Max у помаранчевому кольорі з символічною назвою Cosmic Orange. І оцю капсулу відкриють, уявіть собі, аж у 2276 році. Смартфон поклали туди не просто так. Він має показати людям майбутнього головні досягнення людства в технологіях і творчості початку 21 століття. Більше того, всередині телефону в нотатках залишили купу цифрових артефактів, які розкажуть нащадкам, як саме виглядало повсякденне життя людей у нашому 2026-му. Але чи є там сучасні мемчики та фотки їжі, поки що не зрозуміло. Минулого тижня відгриміло весілля року співачки Тейлор Свіфт і футболіста Тревіса Келсі. Тепер з'явилися нові подробиці зі свята, яке прозвали дуже не романтичним, а дуже хаотичним. Ну, по-перше, свято обійшлося парі у щонайменше 15-20 мільйонів баксів. Але головний шок, що цих грошей не вистачило на шампанське, яке швидко закінчилося, і на сидячі місця, яких було всього-навсього 150. От всім іншим з тисячі запрошених гостей довелося 40 хвилин слухати обітниці наречених стоячки. Телефони на вході відібрали гостей, запускали за жорстким графіком, через що люди годинами нудилися без діла, але найбільшим шоком став шведський стіл, біля якого найтоповіші зірки Голлівуду стояли довжелезні черги. При цьому під час весілля влаштували караоке, в якому запалювала Авріл Лавін, а головним музичним сюрпризом став виступ Пола Маккартні. Гості навіть крутили автомати та грали в міні-гольф. І врешті для них провели лотерею, де розігрували сумки від Діор та Шанель, годинники Cartier та ретро-автомобіль 1970 року. До речі, тепер Тейлор Свіфт планує кожному надіслати повноцінний документальний фільм про залаштунки весілля. Перед стартом гран-прі Формули-1 у Великій Британії найвідоміші пілоти світу влаштували перегони на машинках з Лего. Загалом було 20 гонщиків, вони сіли за кермо повнорозмірних міні-болідів, кожен з яких дизайнери та інженери збирали вручну. На кожну машину пішло понад 28 тисяч деталей та майже 7 тисяч годин роботи. Важили такі машини всього-навсього по 280 кілограмів, мали звичайні колеса від картингу і розганялися до цілком пристойних 25 кілометрів на годину. Першим до фінішу, до речі, долетів дворазовий чемпіон світу Фернандо Алонсо. Вболівальники були в такому дикому захваті, що організатори вирішили зробити такі лего-перегони постійною фішкою гоночних вікендів по всьому світу.
0: Новини на Люкс-ФМ. Хіт за хітом на Люкс-ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.